Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Find my life after. It's changing every

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Touch this.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bun regăsit, prieteni de Metropola TV! Iată că pauza alocată echipelor naționale s-a terminat și revenim în forță aici la Metropola TV, în emisiunea preluată, tradițional, și de Sport Total FM. Bun regăsit, dragi prieteni, Sport Total FM! Suntem și astăzi împreună pe toate drumurile pe care le faceți, evident, în scopul fotbalistic. Avem foarte multe lucruri de discutat, prieteni, înainte de această etapă, așa că ne grăbim să-l salutăm pe Robert Gherghe, care revine lângă noi. Salut, Robert, bine te-am regăsit.
1: Bine te-am regăsit și onor și salut telespectatorii Metropola TV și radioascultătorii Sportul la Refer.
0: Da, o etapă care a început cu partida de la, nu la Timișoara, ci la Sibiu, acolo unde Politehnica a terminat la egalitate cu Steaua 1-1. Însă s-a reluat și campionatul, prieten, la nivel de Superliga și evident că folosim acest prilej pentru că, iată, FC Voluntari pierde aseară după un meci cu foarte multe evenimente la Petroșani cu cei de la Corvinul. O situație delicată a echipei, s-a atras atenția asupra unor evenimente neplăcute care se repercutează asupra echipei, dar cel mai în măsură să ne spună exact despre ce este vorba este chiar Robert. Robert, o nouă partidă, un nou eșec și alte probleme, din păcate, de arbitraj vizibile, împotriva, să spunem, lui FC Voluntari.
1: Ionele, ce să spun? Că există momente în viață când nici nu știi ce să mai spui și efectiv nici nu știi dacă e bine să spui sau pentru că ce s-a întâmplat în acest campionat cu FC Voluntari este strigător la cer. Credem. Vei spune, bine, echipă mică, suporteri puțin, tradiție,
0: va exista,

0: Nu, eu știu, e plină lumea de hate. E plină lumea de hate. Eu știu treaba asta. Dar începând din prima etapă, nu. Începând cu etapa a doua, dragul meu, dacă iau meci cu meci și dacă și oamenii care urmăresc fotbalul, cred că sunt la ora actuală, de cei care ne urmăresc, sau măcar 1% sau 2% urmăresc și se uită la majoritatea meciurilor de fotbal din Liga 1. Încep din etapa a doua, la meciul cu CFR Cluj. În minutul 4, bară șuteu gol Guțea. Golul este anulat pentru un offside care nu a mers habul de la Măgușoaia. Minutul 11, în același meci, este călcat pe Roman, îl calcă pe tendon pe un jucător.
1: A, când ia roșu atunci.
0: Ia roșu, relasă 10 oameni. Fază identică, tot până în minutul 10, ieri. Manulache îl calcă pe același Roman, fază identică, copiată 1-1, nici măcar galben.
1: Doar că era alt arbitru, Rom.
0: Da, nici da. Măcar galben. Vine după aceea, în același meci cu CFR Cluj, primul gol al lui Cordea, fază mai clar offside decât a fost la golul care a fost anulat, este validat și este 1-0. Deci asta a fost în primul meci. Vine meciul cu Dinamo. Vine Mușii, se vaită, se rupe și după ce a minutul 44, lovitură la 11 metri la 0-0. Minutul 44 la 0-0.
1: Exact, final de primă repriză.
0: Da, penalti inventat pentru Dinamo. Vine golul 3, nu că mai conta. Faul clar asupra lui Manici, se merge la VAR și VAR-ul spune că o dezechilibrare clară ca lumina zilei. Iarăși greșeală împotriva echipei noastre. Vine meciul cu Petrolul Ploiești, acasă. Ișvan Covaș, numărul 1, de departe cel mai bun arbitru. Minutul 13, fază care niciun rezumat. Minutul, până în 11, 12, 13 pe acolo, penalti cât casa fotbal românesc, penalti la Roman. Nu se dă absolut nimic, nu vine VAR-ul. Deci încă o dată, în toate, noi cu VAR-ul avem cele mai mari probleme, absolut nimic. Vine meciul cu Craiova, 0-0, până în minutul 45. Un duel umăr la umăr, Tușierul acordă penalti pentru Craiova la 0-0. Tot la aceeași minut 45, ca și cum am putut și cu cei de la Dinamo. Vine meci acasă cu Oțelul Galați. Scorul la 2-1 pentru echipa noastră, un cot în gură care este dat lui Haruț, apoi urmează duel umăr la umăr și dezechilibrează jucătorul echipa adversă, penalti pentru Oțelul Galați
1: din care
0: restabilește egalitatea Oțelul. Meciul cu Unizatea Cluj, nu mai discut de el.
1: Golul lui Ștefănescu
0: va rămâne în istorie ca cea mai mare furăciune în acest campionat. Am toate fazele, vi le pot prezenta. Nu vreau să fac rău oamenilor că mi le-a dat. Oameni din interior mi-au spus, furăciune pe față. Vine Cojocaru în VAR. Același Cojocaru este delegat acum, la meciul ăsta. Înainte de meci, pe colțul meu mic de Facebook, anunț. Vedeți că va fi furăciune. Vedeți că se va greși împotriva voluntarului. Ce se întâmplă? Nu se dă măcar galben la Manulache. La Merloi, cred că toată lumea și ziua de astăzi se închidă. Cum poți faul clar? A vorbit cu băiatul la 12 noaptea, cred că am stat cu
1: răzbatul. Am văzut faul vorbe de nenumărate ori, era chiar în ochii arbitrului.
0: Dar cum să-i dai simulare? Băi, era faul pentru că el scăpa într-o situație bună de gol, trebuia galben pentru
1: el. Trecuse de adversar și făcea jocul către poartă adversă.
0: Nu s-a văzut la televizor, n-am văzut nici noi pe față, am vorbit cu băiatul. La o fază imediat următoare, după ce avea cartonașul galben, încearcă să lovească, să trimită mingea pe spate, dintr-o semifoarfecă, este împins în gambă. El este dezechilibrat. Mie, la maniera de arbitraj pe care am văzut-o, mi-a fost teamă că o să dea al doilea galben. I-a spus, domnule, era penalti clar, galbenea zilei. S-a dus cineva varul să facă ceva? Absolut nimic. Nu mai spun, că toate, a pus o zi proastă barbă. Ok. Bă, dar toate deciziile mai în favoarea Corvinului? Toate deciziile mai favorabile cu Corvinului.
1: Ce este, Robert, așa, adică dacă ne uităm, să spunem așa, din punct de vedere al Comisiei Centrale, pentru că iată, spuneai de Ișvan Covaș și vorbea pasarea de Marian Barbu, primii doi arbitri ai țării, la nivel de delegare, dar iată că aceste greșeli rămân, nu? Că departe de gândul...
0: Dar 11 etape, iartă-mă, în 11 etape, tu fece voluntari.
1: Ce ai avut?
0: Nu primești un out. Bă, nu primești un out. Nu primești un out să-ți dea un out ție. Să-ți dea ție un out. Nu primești un out. Și să vă mai spun, vine faza care a fost cireașul de pe tot la Babici. Bă, frate, dacă n-aveam tricouri de calitate, i-a întins 35 cm tricou. Și arbitru, bă, tu al doilea arbitru din România, dai hands, ăla nici măcar, ăla dezechilibrat, transmit. Și același Cojocaru de care vine de fiecare cu lecțiile făcute cu potriva voluntarului. Eu știu că toată lumea.
1: Dar de ce lumea deranjează?
0: Deranjează pentru că zice că din cauza lui FC Voluntar s-a desfăcut Hermannstadt. Și știm foarte bine ce interese sunt la Sibiu și știm toate
1: ce. Adică în ideea în care tu atunci...
0: Că de ce am intrat noi? Că noi n-ai face să căutăm la masa bogaților. Pentru că noi am fost masacrați și în timpul sezonului de Liga a doua. Masacrați în primele 10 etape. A fost ceva... Ne-a scos pe noi de pe traiectorie. A văzut că nu mai reiau tot ce s-a întâmplat în trecut de Liga a doua. Ne-a scos de pe traiectorie și a zis gata mă, și ar mai un ce șansă. 14

0: puncte, am intrat în play-ul la 14 puncte de Corvinul cu Redoara.
1: E încheiată treaba.
0: E încheiată treaba, da. Bă, și am revenit și am avut acea, i-am bătut acasă pe Corvinul, i-am bătut pe Sepsi, am bătut toate echipele. Corvinul, Sepsi, echipele care până n-au tras un șut pe spațiu porții la voluntari împotriva noastră.
1: Da, dar ați prestație de bună calitate.
0: Nu trage, echipe, nu trage nici Scherma așa. Păi lumea să uite că dacă nu era Lazar în poartă, putea să fie 6-7-0 meciul retur. Până echipa care a avut puterea să revândă la 0-3 meciul tur. Lumea nu spune. Meciul tur, golul, au spus și îngrozit la televizor, golul marcat de Neguț după a fost precedat de un out. Mingea ieșește în afară. Nu salvă. Faul clar la Ciorbatinschi de roșu, clar de manual, la Babici. Nici nu s-a dat absolut nimic. Adică și în meciul tur s-au făcut greșeli, toată lumea s-a legat de cele două penalti care au existat. Dacă nu existau, era în VAR Popa, putea să-l cheme. Două penalti clar și acum deranjează. Foarte bine că deranjează. Foarte bine, eu știu multe. Eu dacă mă apuc acum să discut și de s-a supărat lumea, că avem contract cu unii de leduri, că avem cu ceilalți, multe s-au întâmplat, multe se întâmplă. Eu știu, nu există om din televizor ca să iubească urmă. Bă, respectați-le. Pentru că ce va urma, și vă spun, să nu spuneți că a fost ceva premeditat. Că n-a fost ceva premeditat. Ce va urma măsurile noastre de protest, eu te anunț oficial că începând de astăzi, 10-10, noi intrăm într-un război violent cu tot ce înseamnă fotbal și arbitraj România. Nu mai pot să tac. Ziceam că alții care au fost executați că sunt nebuni. Eu n-am ce să mai pierd în momentul ăsta. Sunt la dispoziția Consiliul de Administrație, adică mi se pare că sunt prea vocal, poate să mă dea afară, dar eu trebuie să apăr echipa asta. Eu încă o dată recunosc erorile pe care le avem. Pe plan defensiv, greșelile echipei noastre. Nu mă ascund în spate, dar eu cel puțin 5-6 puncte am pierdut pe arbitraj. Cu cele 5-6 puncte eram într-un loc liniștit.
1: Nu, dar să știi, scuză, mă mi-aduc aminte chiar Bogdan Bălănescu, colegul tot din Godot celor de FC Voluntari, spunea la un moment dat, zice, da, domnule, recunoștea că erau și probleme, dar eu de ce să le spun jucătorilor când îi spun, domn președinte, domn director, iată, da, poate n-am câștigat, dar iată aceste greșeli care sunt împotriva noastră, iar Bogdan Bălănescu spunea, da, ce să mai spun, astfel de momente jucătorilor, poate că da, și noi amendăm prestația lor, care nu este de cel mai multe ori la nivelul dorit, dar că vin greșeli din astea. Și nu este una singură și te face, indiferent că ești implicat la FC Voluntari sau că ești viitor de fotbal, te face, dacă vezi bine ceea ce se întâmplă, să te gândești la tot felul de lucruri. Acum, Robert, situația este delicată la nivel de echipă. Vom vedea în continuare aceste măsuri de protest, cam ce, știu eu, efect vor avea în perioada imediat următoare. Cert este că echipa trebuie să se regăsească, să depășească aceste momente și să lupte în continuare, sportiv, nu, pentru a-și îndeplini obiectivul, dar rămâne în prima.
0: Abandonează vreodată voluntari? Am încheiat, cred că din cele 8 ediții în care ne-am salvat în prima noastră mandat, să spun așa, în Liga 1, am întrebat pe poziții de jos în clasament în sezonul regulat. De fiecare dată, iarna, când începea play-out, am avut puterea de a regenera. Și acum, veți vedea ce jucătorii noi care au venit, cu cei 3 jucători străini deja, a jucat deja unul în 3 fundașul
1: Sârb,
0: a jucat ieri și mi-a plăcut. O să vezi, o să vezi și Nuno Rodriguez.
1: Rodriguez, o să vedeți
0: și pe internațional din Curaçao, care a jucat la campionatul mondial pentru naționala sa, ce jucători de calitate.
1: Adică, scuze, mă rog, din punct de vedere fotbalistic, se lucrează, iată că au mai venit ceva jucători. Evident că oamenii care conduc echipa văd și neajunsurile din prestația generală a grupării și fac eforturi, iată, au venit pe parcurs jucători de genul ăsta, care probabil nu sunt toți acum la un nivel așa unitar. Și nu că am vorbit eu cu Robert, dar bănuiesc, prieteni, și sunt sigur că așa se va întâmpla și în pauza de iarnă, dacă lucrurile fotbalistilor nu vor merge la nivelul dorit, evident că vor mai veni jucători, Robert, asta este clar.
0: Este un lucru foarte clar. Am plecat cu un gol, am discutat cu Consiliul de Administrație, cu domnul primar Florentin Madel, cu toată lumea, după ce am promovat. Ne-am pus toți la o mașină. Cum facem în acest moment? Păstrăm, merită acești jucători dreptul de a juca și în Liga 1 sau facem cum au făcut celelalte echipe de în fiecare an și tăiem și
1: schimbăm radical.
0: Și schimbăm radical. Cum uitați la Corvinul, spuneam că nu au o echipă de Liga 1. Bravo, Luca, și eu nu m-am mai luat de Corvinul, n-am spus nimic. Și să vă spun ceva, la Petroșani e Manhattan, credeți-mă, față de Bronxul de la Coridoara, credeți-mă. Bă, frate, lumea de o civilizație, am vorbit cu oameni care au fost la meci
1: da,
0: acolo.
1: Da, da, da.
0: Bă, jos pălăria, n-ai ce să le spui.
1: După atâția ani în care fac barole și la nivelul ăsta acolo.
0: Nu, băi, domne, sunt același județ. Sunt orașe,
1: da, mă rog, distanță, da.
0: Băi, frate, când e jos
1: da, pălăria. Trebuie recunoscut.
0: Recunoști? Eu am recunoscut. Nu se compară. Aici e chiar o mai civilizat aici. Acolo e problema. La ei, în partea că nu trebuie mai asta.
1: Da, vom vedea, am început așa cu Liga 1, pentru că era normal, Robert, ca să, știu eu, să-ți dăm cuvântul legat de ceea ce se întâmplă la nivel de prima ligă cu aceste probleme delicate de arbitraj și FC Voluntari a plătit un tribut greu în această perioadă, în acest campionat. Însă lucrurile vor merge înainte, etapa următoare, echipa trebuie să se redreseze. Vine FCSB. E adevărat un meci de mare, mare impact în care punctele sunt importante. Însă să ne întoarcem la nivel de Liga 2 și merge totuși pe această linie. Iată, Robert s-a jucat la Sibiu, meciul dintre Politehnica Timișoara și Steaua. O afluență mare, surprins.

0: Zător, parcă mai mult s-a fost și de la, de la Steaua în tribune, însă scorul final 1-1 arată, nu, ceea ce noi bănuiam, Robert, că nu este și e clar acest lucru invincibilă pe Timișoara. Sub comanda lui Dan Alexa, mai ales că și acolo a fost un eveniment legat de arbitraj prin care Poli a deschis scorul, Steaua egalată în prelungiri. Oarecum cred că impresia generală cam asta a fost, un rezultat de egalitate a părut să fie normal.
1: Da, un rezultat de egalitate echitabil până la urmă, doi antrenori foarte buni, doi antrenori pentru care am tot respectul, Dan Alexa și Oprița, sunt antrenori buni, antrenori care cu siguranță oricând ar putea să-i regăsim pe băncile unei echipe de Liga 1. Într-adevăr, s-a greșit la acel gol. Eu cred că când a trecut cu arbitrajul, nu mai dă-ți... Păi adu-ți aminte, fază de manual, un metru și ceva, ofsa e la 0 la 0, cum am văzut, de la 0 la 0 dintre voluntari și Poliaș. Un metru și ceva, un jucător era în teren, gol marcat de voluntari și de ofsa. Nu, îți dai seama că când lumea venea cu directive clare. Și revin la ce zice. Eu cred că a fost o greșeală de arbitraj, nu cred că a fost o greșeală voită, ca să spun așa, ceva intenționat. Un meci frumos, un meci în care trebuie să recunosc că surpriza plăcută pentru mine a fost Steaua. Știam forța echipei din Timișoara, nu mai este nicio surpriză pentru noi. Steaua bucur că are puterea să-și devină. Și ușor, ușor, ce se ia Steaua, dacă și-a rezolvat și problemele administrative, ar fi un proiect interesant. Jos pălăria și pentru suporteri, nu este ușor să duci până la Sibiu și într-o zi de joi seară. Dar până la urmă, cum spun tu, un rezultat de egalitate care cred că echipa mai nemulțumită din acest punct de vedere este echipa timișoreană, pentru că ea este cea care se bate acolo sus. Steaua este echipa care vine din spate și că va prinde play-off-ul și că va prinde play-off-ul pentru ei nu este o mare problemă. Deși îmi doresc mult pentru că merită și mai ales pentru Daniel Oprița, îmi doresc ca echipa CSEA Steaua să ajungă în play-off.
0: Da, prieten, ca de fiecare dată trecem acum la partidele de astăzi, din nou zi generoasă aici la Metropola TV, emisiunea preluată și de Sport Total FM. Ne-am întors după 3 săptămâni de pauză, interval în care echipele de Liga 2 au susținut partide de verificare și trecem în revistă ca de fiecare dată toate jocurile pe care le vom găzdui astăzi și ne oprim mai întâi la Suceava, acolo unde echipa locală pregătită de Petre Grigoraș este mare favorită, cred eu, în disputa cu CSC Dumbrăvița, o grupare Robert pregătită de Florin Fabian, care se bucură în continuare de aprecierea noastră, dar fără victorie. Dincolo, cetatea Suceava cu o victorie astăzi, eu știu eu, poate așteptată de oamenii care vin pe areni, s-ar putea implica Robert serios în lupta pentru play-off. Cetatea Suceava este acolo, la limită, o victorie astăzi trimite Suceava foarte aproape de zona bună a clasamentului.
1: Da, într-adevăr, Dumbrăvița, una dintre echipele fără victorie în acest moment, după 8 etape. Un meci în care trebuie să fim corecți, este unul dintre mari soliști aceste etape. Mi-e greu să cred că echipa Gazo se va impune și cred că alături de meciul de meciul lui Dinamo, acesta este marele solist al etapei și cred că va rămâne după această parte, cred că Dumbrăvița va fi singura echipă ca fără victorie în acest campionat. Îmi pare rău pentru Fabian pentru că practică un joc foarte spectaculos, un joc frumos, un joc plăcut ochiului, un joc în care mizează foarte mult pe organizare tactică, dar în schimb suferă din punct de vedere al valorii lotului, cu foarte mulți jucători tineri, jucători neexperimentați, care încă nu sunt de suficient de cost pentru greaua competiție care este într-adevăr și pe dura competiție care este la nivelul și al unui secund.
0: Da, parcă mi-e teamă așa și pun și ghilimele, stimații privitorii, dragi radio ascultători, Sportul Arena, că după o perioadă bună de longevitate în Liga a doua, CSC Dumbrăvița are viață grea în acest sezon, chiar sub comanda lui Florin Fabian. Iată că cifrele arată acest lucru.
1: Însă... S-ar putea să o pierdem pe colega noastră la anul, Timișoara să meargă în Liga 1 și da, Dumbrăvița
0: da,
1: Liga.
0: Da, este mare dilemă în acest moment. Bineînțeles. Vom vedea, va lupta Dumbrăvița și pentru ea, să vedem dacă se va întâmpla acest lucru. Însă ce partidă pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște, acolo unde Chindia întâlnește Concordia Chiaj, dar două echipe care au gânduri clare de play-off și de ce nu de promovare, două echipe puternice. Trupa vizitatoare Robert, care a câștigat tot în deplasare de Concordia, să poată fructifica din nou această postură pe un teren unde clar se câștigă dificil.
1: Da, da, meciul este fără doar și poate unul de cele mai interesante meciuri acestei etape. Două echipe care, dacă nu ar ajunge în play-off, ar fi clar un eșec pentru ele. Ambele echipe cu drept de promovare, ambele echipe, chiar dacă nu o spun direct, țintesc promovarea în primul eșalon. Va fi un meci interesant. mi-e foarte greu să dau un pronostic, aproape imposibil să dau un pronostic în acest moment, pentru că sunt două echipe puternice. O avem de, avem de partea cealaltă, avem o echipă Chindia Turgoviște care s-a întărit foarte mult în această perioadă și sunt convins că va fi un meci spectaculos, în care vreau să

0: goluri și recent, eu nu m-a scut niciodată, sunt și voi fi în continuare suportul echipei Concordia Chiajna.
1: Da, de văzut, opticalul Leo Grozavu, care și-a dus echipa în această pauză într-un cantonament la munte, la Zărnești. Leo Grozavu, nu știu, de la Chindia, că a fost scos din lot, un jucător important, Robert.
0: Ce
1: Vlad Bogdan a fost scos din lot la Chindia, problemele interne acolo la acest.
0: Da, un jucător interesant, un jucător care trece foarte mult celulația Târgu Mureș și în acest sezon.
1: Și care trece și la Chindia.
0: Da, uite-te, numai și ce echipă au acolo, văd chiar și încep cu Camara, cu Neguț. Am aflat că s-a accidentat Chipilio. Chiar vreau să întreb, dar n-am cu ce să vorbesc de afară de o pizarră la seama. Bă, frate, cum voi îl vindeți pe cel, îi dați drumul să plece pe cel mai important jucător de atac, Camara, care a început sezonul la CSEA Steaua? Cum i-ar să plece?
1: Că jucătorul Robert, știu eu...
0: Ai contract.
1: Ai contract, nu poți să... discuția amiabilă,
0: nu poți să înțelegi. Acum se plânge. Și are dreptate să se plângă. Dar are dreptate să se plângă.
1: În paralel de Bogdan Chipilio, chiar o să vorbesc și eu cu el după emisiune, pentru că ne știm de foarte mulți ani. Bogdan Chipilio, chiar am lucrat împreună cândva la Fortuna Poiana Câmpina, acolo unde era și Edi Iordănescu la un moment dat, și am ținut tot timpul legătura cu Bogdan Chipilio, un marcator, sperăm să nu fie finalul carierei sale, pentru că da, trece prin momente delicate. Iată, Robert, facem de fiecare dată această, știu eu, colaborare între președinte și antrenor. E bine, antrenorul a cerut Ionuț Chirilă, iar conducerea, Robert Gheorghenu, la Dinamo și la FC Voluntari, s-a conformat. Ionuț Chirilă a spus că acel gazon din Colentina nu poate permite echipei un joc de posesie, iar conducerea a mutat partida la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, pe un gazon de bună calitate. Vine Olimpia Satomare cu un nou antrenor, Robert Ieș. Pare să fie, Robert, un cadru atractiv acolo.
0: Al doilea solist clar al etapei, din punctul meu de vedere, și știi foarte bine. Apropo, vezi că am fost aproape. Cu ultima dată am zis că va lua 6 de la Târgu Mureș și a luat 5. Dar și marca 3.
1: Deci atacul merge, apărarea e problemă.
0: Da, adevărat, nu. Eu cred că Olimpia Satu Mare va sparge gheața și în acest meci va consemna primul rezultat. Robert Ieș și un antrenor care nu știu ce caută la Liga a doua. Sincer,
1: păi dacă n-a fost căutat la Liga 1, Robert, caută Liga 2.
0: Eu dacă eram conducător, eu dacă la voluntar, spun, ipotetic, să nu înțelegeți greșit, ipotetic, nu îl aveam pe Florin Pârvu. Și-a plecat Florin Pârvu, se întâmpla orice se întâmpla.
1: Da, da, da. Adică rămânea echipa fără antrenor.
0: Rămânea echipa fără antrenor. Primul antrenor pe care puneam mâna și sunam era Robert Ieș.
1: Da, pe de altă parte, Robert, mă întorc la chestia asta și, într-adevăr, spuneai de un nume interesant, să spunem așa, la nivel de antrenori. Conducerea, din nou, Robert Gheorghe, face eforturi. Olimpia Satu Mare a venit cu avionul. Nu că e ceva ieșit din comun, dar nu știu câte echipe totuși de Liga a doua își permit acest lucru. Întoarcerea către casă va fi tot cu avionul pentru a-i oferi nouă antrenor într-o situație delicată, Robert, ca și jucătorilor, e toate condițiile de care este nevoie. Acum, presiunea este, mie mi-a plăcut și asta arată experiența unui antrenor. Ai avut și tu atâți antrenori la FC Voluntari. Zice, domne, să vedeți. Clar, echipa va arăta mult mai bine. O să vedeți, știi, foarte încrezător. Ieși la adresa jucătorilor. Acum să vedem și răspunsul lor pe gazon, Robert, că așa dă bine la declarații.
0: Da. Echipă mai bună, echipă solidă, echipă cu experiență. Deci nu n-ai cum. Deci, Olimpia Satu Mare se va salva în acesta la retrogradă, dar veți vedea lucrul acesta. O echipă puternică și o echipă financiară care stă foarte bine. Și până la urmă și o chestie de normalitate. Gândește că e cea mai lungă, de una dintre cele mai lungi pasaje de la Satu Mare să vii la București. Există curse aeriene, curse directe și cu siguranță că au făcut un efort pentru echipă și mi se pare normal.
1: Da, și mie, fără doar și
0: uite, poate. Noi la meciul de la Hurăduate, n-ai variantă să duci până la Petroșani. Și m-am dus cu autocarul 7 ori. E obositor, de fiecare plăie pentru jucători. Mai ales că mai sunt jucătorii care erau în urmă cu 20 de ani, când spuneau Cireșarii, toate echipele de Liga 1
1: mergeau... Ce să mergi cu autocarul? Acum...
0: Și în condiții că nu erau autostrăzi și tot era chimia lor de tot.
1: Da, acum sunt șosele, ai și autocar de foarte bună calitate și acum
0: nu mai
1: se dă și la FC Voluntari, chiar mă uitam la cei de la Ucluj, era o mare știre interesantă. Achiziție nouă la Ucluj, te gândeai repede, Robert. Băi, ce jucător au mai adus cei de la Ucluj într-un not oricum generos? Ei bine, achiziția era un autocar nou, tocmai pentru că echipa să călătorească cele mai bune condiții către partidele, că sunt mai depărtate sau mai apropiate. Iată un nou cadru fotbalistic foarte, foarte bun, CSC 1599 Schellenberg. Va juca de acum încolo, prieteni, este prima partidă pe terenul din Sibiu, municipalul din Sibiu, cu cei de la Unirea Slobozia. Este, Robert, și aici un act de normalitate. Știam cu toții că terenul din Ciznădie nu arăta deloc bine. Și cred că este absolut normal. Cei de acolo s-au înțeles cu primăria din Sibiu și vor juca pe toată durata acestui sezon pe Cocheta Arena din Sibiu.
0: Sunt convins că Sibiu este un oraș extraordinar. Sibiu este un oraș care iubește fotbalul. Sibiu este un oraș și foarte civilizat și cu bună educație și bun cunoscător de fotbal. sunt convins clar că nu va avea impactul pe care l-a avut FC Hermașa sau...
1: E nevoie de timp, Robert.
0: E clar că nu va. Dar cu siguranță, dacă la Cisnădie vedeam în medie 200 de spectatori, cu siguranță media de spectatori pe care va crește pentru Schellenberg. Un lucru bun, un stadion foarte frumos, un stadion în top 5, să spun, din fotbal românesc. Un stadion care, iată, mă bucur că dă șansa unei echipe să joace din nou acolo. O decizie extraordinară, salutară. E foarte bine că și doamna primar din municipiul Sibiu și cu cei de la... pentru că și acolo existau mici fracțiuni, o rivalitate. E ca și cum a jucat voluntariul pe arena națională, ceva de genul ăsta. S-au înțeles și sunt convins că astăzi va fi un meci interesant. Sunt convins totuși că și ghinioane nu vor putea să fie la infinit pentru Poenaru. Îmi doresc foarte mult pentru el să obțină un rezultat bun astăzi. Respect foarte mult și pe cei din Schellenberg, dar ușor tind să cred că ușor favorită, pentru că mă gândesc că lanțul ăsta ghinioane poate... Deși și dacă ne uităm, și echipa din Schellenberg este o echipă ghinionistă. Foarte multe meciuri pierdute după ce au condus, egalați pe final de meci. Vă vedea atunci, până acum, Schellenberg avea de partea starea proastă a gazonului, era unul dintre aliații. Acum lucrurile nu mai sunt în favoarea
1: echipei. Robert, scuze-mă, au și destui jucători cu mare experiență, inclusiv la gol de primărică, și pentru jucătorii de la Schellenberg, pregătiți de Eugen Beza, au suprafață bună de teren.
0: Da, dar pe tu adversarii, în schimb, că zăgeau acolo. Dacă reușeau să lege 4 pase consecutive, era deja un gol marcat.
1: De Politinșoară, care a amendat foarte tare. Știu, și se întâmplă acest lucru când ai jucătorii, știu, de o calitate mai bună, care au evoluat la nivel mai înalt, însă acolo, la Sibiu, lucrurile se complică, așa, într-un fel fotbalistic, pentru că nocturnă evoluează Interstar Sibiu, echipă la care antrenamente prieteni a participat în această săptămână, cine credeți, Mircea Rednic. Mircea Rednic este din ce în ce mai aproape de acest proiect fotbalistic de la Sibiu, l-am văzut personal și am discutat cu dumnealui la două partide în care echipa sibiană a jucat în Prahova, la Moreni, unde, la Breaza, unde începând de astăzi noul antrenor al echipei este Gabi Paraschiv. El debutează la Covasna.
0: O viață la Flacăra Moreni.
1: O viață la Flacăra Moreni.
0: Debutează... Campion național Coțelul Gala, să-l bea.
1: Dar chiar asta a fost și prezentarea din Champions League la Breaza, Gabi Paraschiv, care revine după perioada așa. Deci Mircea Rednic, Robert, este din ce mai aproape de echipa din Sibiu. El va fi astăzi prezent în tribună la derbiul contra Coronei Brașov, după ce în această săptămână a coordonat antrenamentele echipei care le are pe banca tehnică pe Mihai Iang, Interstar Sibiu, echipă condusă de Teodor Birț, cel care promova cândva Voința Sibiu, un om cu putere acolo. Îmi pare rău totuși că nu este angrenat acest proiect și Cornel Stănilă, un om cu o experiență vastă fotbalistic, care face acum acel curs de director sportiv.
0: Să știi că fotbalul sibian îi lipsește un om ca și Stănilă. Nu știu, nu mă bag eu în politica eternă, deci s-a citat cu Schellenberg sau ceva de genul ăsta, dar...
1: Păi, expira contractul, Robert, pentru că...
0: Da, eu, sunt alte povești care nu țin.
1: Nu, dar stai să spun cum este acolo, Robert, ca să-ți faci și tu o idee, că la câte ai pe cap, n-ai cum să le cunoști pe toate. Chiar am vorbit, cel care conduce echipa de fotbal este City managerul comunei. Așa a fost și Cornel Stănilă. I-a expirat acel mandat de 4 ani, sau nu știu cât ți-am durează mandatul ăsta, a venit altcineva, era acel domn, Gheorghe Ariton. Este cel care conduce echipa din postura de city manager. Așa e acolo regulamentul.
0: Și parcă și la șefără și la fel. Tot am zis că tot city manager.
1: Exact, da, bine, acel domn care conduce echipa.
0: E destul de greu totuși, pentru că fotbalul este un fenomen complex. Una este administrația publică locală. Tu ca și administrator public, crede-mă că ai atât de aproape, la fel de multe probleme de rezolvat, cât are și un primar unei localități. Practic, al doilea om. Este foarte forjat unul care are astfel de funcție. Și mi-e greu să cred că sunt atât de multe cazuri fericite în care cel ce știe foarte bine administrație publică știe și foarte bine fenomenul fotbalului.
1: Deci, Robert, că ai mare dreptate. Acest domn, chiar am vorbit și foarte, foarte elegant, zice, domnule, mulțumesc foarte mult pentru interes, dar de fotbal, da, misiunea mea este de a asigura echipei toate condițiile necesare. De fotbal vorbiți cu Nelu Luca și cu Eugen Beza. Mulțumesc pentru interes, dar eu nu mă pricep foarte, foarte mult. Da, datoria mea este să asigur echipei.
0: Nu, dar și revenind la Stănilă, totuși...
1: Stănilă era și un priceput, acolo era altceva.
0: Stănilă e un om și de regat, un om cu cultură fotbalistică, un om care sunt convins că locul lui este în fotbal românesc și foarte curând îl vom vedea. Am înțeles că au mai fost câteva contacte și cu alte echipe de Liga
1: 2. Și Satu Mare,
0: și Târgu Mureș. Și am auzit, nu știu dacă n-am mai ținut legătura.
1: Va veni el undeva.
0: Da, cu siguranță va reveni și el la nivelul Liga 2.
1: După ce obține aresta de director sportiv acum, certificat de Federația Română de Fotbal, chiar vorbeam cu un tânăr din ăsta care are certificatul ăsta și îmi spunea, Robert, la o echipă, evident că nu se dau numele, la care oamenii care conduc acolo, destinele, se mai implică, așa zice, domnule, dacă mă duc cu asta la domnul primar, primul care pleacă sunt eu, ce trebuie să fac un director sportiv în România. Hai să ajunge și Parabistrița, bine, că timpul trece repede. Gloria se cea mai cu Vâlcea, Oaspeții, o echipă cu destule nume interesante, în efectiv, merg după punct de Robert, Gloria este așa oscilantă și aici cred că e greu de găsit un verdict, deși probabil echipa lui Nicolae Grigore pare să fie favorită.
0: Da, e o parte clar.

0: din punctul meu de vedere, și ținând cont de evoluția pe care au avut-o de obicei jucătorii lui celul de la Râmnicu Vâlcea în deplasare, cred că echipa lui Nicolae Grigoriu este favorită. Multe rezultate contradictorii, ca să spun așa, înregistrate și de Bistrițeni în acest sezon. E o echipă care era o echipă foarte puternică pe propriul teren, a pierdut destul de multe partide. Vom vedea totuși dacă Râmnicu Vâlcea, am văzut că au schimbat, au renunțat la Luca Crăciun din poartă, a fost introdus Frățilă, îl găsim acolo și pe Gâsă și pe Tom, a fost jucător de la Voluntari, adică s-au tot schimbat jucătorii la nivelul 1.
1: Da, e echipa, Robert, care atrage, pentru că știm cu toții, spun din fericire, adică nu, de vom vorbi de normalitate. Și la Vâlcea, Robert, să știi că situația financiară este una bună. Și tocmai de aceea jucătorii aleg această echipă, pentru că ai stabilitate, ai condiții.
0: Și ai un antrenor Schumacher, un antrenor foarte bun.
1: Adică face ofensiv,
0: un antrenor corect, un antrenor care face antrenamente frumoase. Eu am vorbit cu mulți jucători care au avut antrenor pe Schumi și nu au avut mai cuvinte laudative la adresa lui.
1: Hai să ne mutăm la un meci foarte, foarte interesant. Puteți să spunem, Robert, derby de Clinceni, nu? Metaloglobul se începe pe aici la Ordeni. Echipa lui Iani Zicu, din surse foarte sigure, prieteni. Este clar obiectivul de play-off la Metaloglobul și de ce nu, poate chiar mai departe și mai mult. În acest demers, în fața unei adevărate revelații, o echipă care marchează foarte mult, se începe pe aici la Ordeni, partida de astăzi, Robert, este foarte importantă. O victorie a celor de la Metaloglobus ar apropia echipa de locurile de play-off. Dincolo, această surprinzătoare, dar plăcută echipă din Popești de Ordeni ar fi capabilă, Robert, să mai ofere o prestație bună și un rezultat de calitate.
0: Da, într-adevăr, eu am văzut pe cei de la Popești de Ordeni sâmbata trecută, de la ora 11, în meciul amical cu FC Voluntari. O echipă solidă, o echipă care știe fotbal. Nu știu ce le-a făcut Pașculea, dar adevăr m-a impresionat plăcut.
1: Pe ce să echipă... mult suspendat Pașculea decât...
0: O echipă foarte... Da, dar și el e destul de... Și el e destul de...
1: Aș face o paralelă așa între doi oameni de fotbal. Petre Pașculea și Robert Gherghe.
0: Păi stai. Suntem totuși pe calapod pe... Uite, un jucător de la FC Voluntari te salută în mod special, pentru că te urmăște în acest moment.
1: Îi mulțumim pentru...
0: Da, îl cunoști. A fost invitat la noi în emisiune.
1: Ah, cine? Mihai Roma?
0: Nu, greșeală.
1: Gâț?
0: George Merloi,
1: da. Ieri a fost ziua lui Alexandru Gâț.
0: Da, 29
1: chiar,
0: de ani.
1: Da, chiar am vorbit cu el aseară, zic, eu am ajuns de la o partidă de Liga 3 pe care ce credeți, prieteni? Robert m-a supervizat de la distanță și spuneam lui Alex Gâț, zic, la mulți ani, la închidere acum, că era aproape 12 noaptea și chiar era încă. Și
0: da, ieri am văzut, în așteptarea meciului, pentru că nu am fost la Petroșani. Am urmărit două partide de unde sunt unde lucrez și eu acolo la mine în Tufoișor, am urmărit două partide de Liga 2, de Liga 3. Le-am urmărit pe ambele pentru că m-am bucurat că au avut comentariu. Un meci fără comentariu nu suscita atât de mult interes. Și am văzut meciul dintre Teleași,
1: ce se Blejoi, cu ce se Păurești.
0: L-am văzut și am văzut și meciul care
1: comentează. Progresul Drăgănești, cu ce se Tunari,
0: meci în care am avut plăcerea de a regăsi mai mulți jucători care au jucat la noi la FC Voluntari. Și chiar mă urmăresc de două parte și mă gândesc, uite ce înseamnă fotbalul ăsta. Dacă m-ai fi întrebat înainte de meci, spun și eu mă consider cunoscător, nu specialist, cunoscător. Aș fi mizat cu două mâini, aș fi ridicat pe victoria Tunarului. Uite că a fost un meci în care echipa din Drăgănești a condus de două ori. A avut și șansă, trebuie
1: să recunoaștem. Alexandru Munteanu, marchează minute 86, frumoasă.
0: Dar un portar foarte bun. Ce an este portarul lui celor de Drăgănești?
1: Da, Inaki Cojocaru este băiatul antrenorului echipei naționale Under 17 a României, care merge la campionatul mondial din Qatar. E adevărat că e secundul lui Mircea Diaconescu acolo, dar același Alexandru Munteanu marchează, Robert, puține minute a avut la dispoziție. M-am bucurat că l-am văzut pe Alexandru Munteanu, cred că și el. Marchează acolo de 2-2 și trage Robert Oșu de la 25 de metri în transversală, prin care putea aduce golul echipei sale, dar foarte savuros primarul Cristian Nicolae la pauză, erau vreo 25 de suporteri. Treziți-vă când am intrat jucătorii pe teren de la aceste Tunari. Și îmi povesteam și că tot zice, domnul primar a plecat la interne, așteaptă la stadion. Zicea, ar trebui să facem un ocol, să ajungem mai târziu.
0: Da. Că... Dar ce gol a dat Sangulea? Și el a jucat la FC Voltana, din
1: putea
0: a jucat la nivel de
1: Ligantic cu Bergoni. Foarte cordial înainte de partidei cu Vasile Ciubuc, Vasile Mihai Ciubuc. Și el, acest setonar, intră mai puțin acolo. Dar, Robert, până merge la prima legătură, să mergem repede și la Buzău, pe Arena Gloria, în Metalul Buzău.
0: Cel mai echilibrat meci al zilei. Cel mai
1: atractiv meci. Atractiv
0: cel mai echilibrat. E foarte greu.
1: Cum vedem această partidă?
0: Un meci în care ușor favorită este echipa gazdă, pentru că acolo la Târgu Mureș este o situație destul de tensionată și știu ce vorbesc, dar vom vedea cum se va desfășura această partidă.
1: Hai să începem, prieteni, seria legătorilor. Este alături de noi Gabi Safta. Am spus eu, dragă Gabi, derby de Clinceni și cred că am dreptate. Metaloglobul se începe pe aici de Ordeni. Mulțumim că ești alături de noi. Bună ziua!
2: Vă salut, prieteni, pe toți. A început etapa

0: noua, e derby în Ilfov, după 3 săptămâni în care ne-am dat seama că poate suntem în lumea a treia a fotbalului la nivelul național. Ne bucurăm de întoarcerea fotbalului intern. Aici la Clincen se joacă așadar un derby al Ilfovului, etapa noua dintre Metaloglobus, echipă retrogradată din Liga 1 și Bofești de Urden promovate din Liga 3, un fel de Polonia-România, dacă îmi permiteți comparația cu Polonia retrogradată din Liga 1, România promovată din Liga 3. Meciul a început de 2 minute și jumătate. Vă prezint repede formațiile care joacă pe un teren excepțional aici la Clinceni, în fața aproximativ 400 de spectatori care au realizat că e un meci care trebuie văzut. Oaspeții Popleșe Ordeni cu Marc Rădulescu în poartă, jucător de câmp Nicola Leacu, Cristi Bagiu, capitanul Marius Tudorica, Adrian Căpraru, Răzvan Iacov, Ionuț Nadolu, Cuadrita Ivo, Bogdan Fârstenescu, Mihai Neicutescu și Alex Dusu, antrenați de Cătălin Gheorghe. Metaloglobus în poartă George Gavrilaș, jucător de câmp George Caramalău, Tudor Pojar, Luca Banu, Nicolas Constantinescu, Florin Purece, capitanul echipei Dragoș Irimia, Andrei Oancea. M-am oprit un pic pentru că era o opțiune interesantă a oaspeților care obțin o lovitură de cot. Îmi cer scuze, Dragoș Irimia, spuneam, Andrei Oancea, Imen Don, Marius Martac și Robert Neacșu, pregătiți de Ianis Zicu. Meciul e condus la centru de Dorin Burloiu, ajutat de Cristi Ichim și de Alexandru Ichime, arbitru de rezervă Eduard Ionită, observator Gheorghe Nicalache, Robert Petre. Spuneam, o vreme excepțională pentru fotbal, să spunem că va fi un meci cu goluri, așa cum ne place tuturor. Lovitură de cot pentru Popești, după care voi ceda legătura și respinge din fața cărora de 6 metri Cristian Nicolae Constantinescu, retras pentru a susține apărarea. A început cu o dominare a celor de la Popești de Ordeni, echipă care se află pe un loc pe care îl visează Metaloglobus, un loc de play-off.
1: Gabi, mulțumim foarte, foarte mult pentru aceste prime amănunte. Mergem repede și ne bucurăm că le regăsim la Târgoviște pe Costin Mihai. O partidă cu aer de play-off. Te salut, Costin, bună ziua, bine te-am regăsit.
2: Bună ziua, vă spun și eu de aici, de lângă turnul Chintiei. Se joacă poate derbiul zilei și are etape aici pe Eugen Popescu. Într-o zi superbă de toamnă, vremea este ideală pentru fotbal. Din păcate, lume puțină la acest joc, este merge undeva la 5-600 de spectatori, probabil vor mai veni tare. Recunosc că mă surprinde asistența redusă de la această partidă, în condițiile în care Chitea Târgoviște vine după o serie bună de rezultate și după această pauză în care oamenii chiar ar fi vrut să vadă fotbal la nivelul ligii a doua. Partida de astăzi este începută de Chidea Târgoviște, următoarea formulă de stat, Arsenie Mocan, Florin Gașpăr, Dilan Bunbunii, Marius Priceaz, Alex Boluță, Carilio Vera, Toti Cristi Negui, Georgian Hunciu, capitanul echipei e Saed Isah, Kevin Tucureș, Secu Camara. Rezervele lui Leo Grozabu sunt Izboran, Urare, Mihai Bogdan, Petru Ilian Roșu, Cristian Costin, Bilali, Popatiuc, Francisco Estasio și Mario Vladu. De partea cealaltă, Adrian Scarla Tache a preferat în formula de star pe George Briciu. Alvarez Pareja a încercat Camara acolo să profite de o atenție a celor de la Chiașa. Dorin Pop, González Carrasco, Robert Ion, Florentin Ciamaro, Gabriel Iancu, Iosua, Uluba, Mihai Dobrescu, Danes Chitogai și Bonitul Samaneș. Rezerve sunt Stanciu, Dumitreașcu, Pădureanu, Pănoiu, Carnaș, Soler, Polcușanu, Sula și George Ganea. Partida de astăzi este alitată la centru de Raul Bădărău din Hunedoara, ajutat la cele două tușe de Ioan Humita din Calea Severin și Marcelică Dobre din București. Rezervă de arbitri este Alexandru Dincă din Călăraș, delegat de joc Gheorghe Ștefan din Brăila, observator de arbitri Stan Prodan din Alexandria. Așadar, minutul 6 aici la Târgoviște, între Chidea și Concordia Chiajna, 0-0.
1: Mulțumim foarte mult, Costin Mihai, la Chiajna, la Buftea, oriunde este nevoie alături de noi și mulțumim pentru acest lucru. Dan Marinache, CS Dinamo Olimpia Satu Mare, ce partidă, Dan, bună ziua, bine te-am regăsit.
3: Bună ziua, Ionel. Evident, tinerețea e cuvântul de ordine aici. La Buftea, între două echipe care nu sunt chiar sus în clasament, Dinamo pe ultimul loc, Olimpia Satu Mare pe antepenultimul. E un meci care se anunță antrenant pentru că ambele echipe țintesc punctele. E practic debutul lui Robert Ilieș, postul antrenor de la Csíkszereda la Olimpia Satu Mare. Să trecem în revistă cele două formule de joc pe care profesorul Chirilă, Ionuț Chirilă,

0: și Robert și Ilieș, cel debutant astăzi, le-au pregătit pentru înfruntarea de la Buftea. CS Dinamo, Concescu în poartă, Angel Gogescu, Peter Rența, Baban, Ciocan, Mitran, Cernamoriț, capitanul Dumbrăvean și Iohannes. De partea cealaltă, Olimpia Satu Mare cu fostul dinamovist Muțiu în poartă, o formulă cu Jur, Drăghiceanu, Elo, Carpa, Cherechi, Oanea, Vida, Danila, Boțogan și Panos. Arbitrii acestei partide sunt Darius Ibiniș din Alba la centru, asistat de George Suciu și Daniel George Suciu din Cluj și Daniel Nisorto din Alba, rezervă fiind Valentin Naidin din Telorman. Dinamo a început în atac această partidă, a fost un prim șut al lui Renza peste poartă, acum lovitură liberă care se anunță periculoasă, în care o lovitură de cap, Muciu reușește să devieze în corner, a fost o fază care a arătat pericol pus de Dinamo la poarta celor de la Satu Mare. Cum spuneam, Dinamo mai incisivă, mai energică în acest început de meci.
1: Da, da, în această prima intervenție, doar numărul de spectatori, te rog.
0: Cred că sunt 300 de fani prezenți în această dimineață la Buftea să vadă această partidă.
1: Mulțumim foarte, foarte mult! Nu la Cizlădie, ci la Sibiu. Îl regăsim pe George Nede, acest CSC 1599 și Elin Băr, Unirea
2: Slobozia. 1-0 pentru Slobozia!
1: Chiar acum mergem, iată, Robert, am fost inspirați. George, te salut! Început bun de partidă pentru formația vizitatoare.
3: Da, da, da. Slobozia, victorie, sporul aici la Cizlădie, sporul 1 la Cizlădie, scuză-mă, la stadionul municipal din Sibiu, din obișnuință. Și iată, 1-0.
1: Cine a marcat?
3: Jucătorul cu numărul 9, Bob al Gergerin.
4: Gergerin, da.
3: Și Selimbăr deja începe remontada. E în cursa spre egalare.
2: Și penalti pentru Chindia Târgoviște.
1: Numai puțin, George, numai puțin.
2: Penalti Chindia Târgoviște, va exista Honciu pentru echipa gazdă.
1: Da, te rog, noi ne dăm în celălalt revizor. Să trecem în revistă informațiile, suntem cu tine pe telefon, ne uităm la faza asta. Robert, numai puțin, cred că penalti indiscutabil aici, da. Și am văzut Neguța acolo. George, formațiile, te rog, deci a marcat Gergeri 1-0 pentru Unirea Slobozia.
3: Pentru astăzi, Marian Bogdan, Stănica, Alexandru, Lazar, Alex, Veginaru, Răzvan, Bob al Gergeri, Santos, Bruno, Pupini, Andre Felipe, Neșulescu, Robert Andrei, Tudor Andrade, Dețiu, Alexandru Mucea și Rimpa de Imantareș, rezerve pentru Oastea, Salver, Funo, Iancu, Raul, Lază, Gabriel, Sila, Tisabu, Sibran, Frumi, Gabriel, Alexandru Ionuț, Bălan, Gabriel, Câmpan, Lucas, Cârtaș, Borghe și Felipe Mura. Pentru gazde, Brănescu, Laurențiu și Prianata, Petrișor, Petrescu, Benzar, Daniel, Bucuroiu, Cosmin, Boboc, Robert, Jafet, Denis, Elian, Alexandru, Laurențiu, Ivan, Tudor, Alin, Luca, Alexandru și Benjamin, Kielhorn, rezerve Vitoschi, Cocoș, Cristian, Măluțan, Șerban, Andrei Dragoș, Mona, George, Cătălina, Andrei, Toadăr, Mihnea și Blancu Dragoș.
1: Da, George, la această primă intervenție deja este 1-0 pentru Unirea Slobozia, este impactul cu stadionul municipal, câte lume a venit să vadă această partidă?
3: A venit lume în toate sectoarele stadionului, este lume și a venit să ține și limbera.
1: Da, mulțumim foarte mult, George Neda. Robert, deschide scorul.
2: Honciu transformă impecabil lovitura de la 11 metri. Este 1-0 pentru Chiria Târgoviște în disputa cu cei de la, Concordia Chiajna.
1: Iar noi de la Târgoviște mergem la Buzău, pe stadionul Gloria, unde Florian Neculaică de fiecare dată este alături de noi și de voi, prieteni. Florian, te salutăm. Metalul Buzău, Oasea Târgu Mureș și una din cele mai interesante partide ale acestei zile în Liga a doua.
5: Da, salutare și de aici, de la Buzău, de pe stadionul Gloria. Într-adevăr, nu a lipsit mult să fim și aici, 1-0 pentru Metalul, 1-4, Vali Robu a profitat de o greșeală a adversarilor și a scăpat singur cu portalul advers. L-a lovat însă balonul a trecut pe lângă poartă, a fost cea mai mare ocazie și cam singura până în acest moment, după un început de meci.
2: Penalti pentru Olimpia Satu Mare, cer scuze, penalti minutul 13, Olimpia Satu Mare.
1: Te ascultăm pe tine, Florian, între timp, iată, Robert ne-a informat. Robert, începem să intrăm așa în ritm, încet, da. Încet. Continuă, Florian, te rog.
5: Da, spuneam că sunt în jur de 500 de spectatori. Vreo 20-30 veniți de la Târgu Mureș. Vremea este frumoasă aici, la Buzău se poate juca. Acasă nu e bun și nu prea. Dacă de sus se vede binișor, dacă te apropii de el și calci pe el, nu prea mai.
1: Păi tu nu joci, Florian, așa că pentru tine e bine.
5: Da, trebuie amul un pic cu cel după la ploiești, dacă e să fiu puțin malicios. Cele două echipe, în roșu astăzi,

0: la 0 Satu Mare.
1: Pe Gumureș?
2: Numai puțin, Florian.
0: Olimpia Satu Mare deschide scorul 13 în lovitura la 11 metri.
2: Da, iată că Robert ne-a relatat așa un alt gol. Acum te ascultăm pe tine, Florian.
1: Deci Florin Iacob în poartă, capitanul echipei pentru astea Târgu Mureș, Adrian Iancu, cu Antiafa, Bence Cociș, Parasiv Dumitru, Maru Șoiu, Lucian Galdea, Zombor Demeter, Eric Vânău, Rare Strif și Andrei Moga. Sunt jucătorii trimiși în teren, în primul 11 de antrenorul Eusebiu Tudor. Pe banca de rezervă, Robert Geantă, Florin Achim, m-am oprit că a fost o vagă periculoasă pentru a fi atât Gumureș, Ciprian Biceanu, Jair Favare, Denis Fărăgău, Mihai Dohatcă, Răzvan Călugăr, Serge Colo și Alexandru Capac. De partea cealaltă, în echipamentul clasic de teren propriu, Metalul Buzău, albastru complet, joacă în formula lui Iulian Dinu, în parte, cel care a fost nominalizat în echipa lunii septembrie pentru Liga a doua. Apoi Alberto Olaru, Răzvan Milea, Adrian Moldovan, Nicolaos Bacevanos, Florin Opait, Valentin Robu, Ricardo Căldăraru, Alin Mica, Sain Tudor și Claudiu Borsoneanu, capitanul echipei, cel care a aniversat o frumoasă vârstă nu de mult, acum în urmă câteva zile, antrenează bineînțeles Valentin Stan, iar pe banca de rezerve Andrei Ureche, Tănelă Parfeon, Cristi Dumitru, Denis Oprea, Gianni Crețu, Ilias El Capci, care cred că debutează sau are șansa să debuteze, șut acum la rălăcina bare și spate Iacob, Andrei Cubleșan, Luca Noc și Florentin Puiu, puneam în jur de 500 spectatori, Cristian Vârgoliț la centru în acest meci, ajutat de Marius Răzvan Ștefan și Roberto Ciuraru, delegat de joc este domnul Constantin Buhac și observator arbitru Silviu Prângaș.
2: Da, Florian, mulțumim foarte mult, ocazie mare pentru Chindia, este acolo Alessandro Băluță, dar ne întoarcem, prieteni, la Bufra, unde Olimpia Satu Mare, Dan Marinache, deschide scorul rapid. De ce s-a întâmplat?
3: Da, practic deschiderea de scor a venit în poarta lui Denis Oncescu, deși așteptările ar fi fost total contrare, pentru că, așa cum spuneam, Dinamo a început mai bine, a luat cu asalt poarta lui Munțiu, însă răspunsul oaspecilor a venit repede, au mutat jocul în apropierea careului gazdelor, un carambol, Găliceanu a reușit să-i sufle mingea acolo lui Mitran, Mitran a intervenit neregulamentar, iar arbitrul Iviniș a arătat punctul cu VAR. A fost o formalitate pentru că Christopher Vida a transformat cu multă siguranță acel penalti și din minutul 13 cu ghinion pentru echipa profesorului Chirila, oaspeții de la Satu Mare au avantaj de un singur gol pe tabela de scor.
2: Mulțumim foarte mult, Dan Marinache. Mergem la Suceava. Mulțumim Bucovina TV pentru imagine. Mulțumim Denuț Chitoveț. Echipa din localitate pare să fie solistă în partida cu Dumbrăvița, dar cel puțin Denuț Chitoveț deocamdată este 0-0. Bună ziua!
4: Da, suntem în minutul 14 la Suceava. 0-0 ca la Pâră de Start. Într-adevăr, echipa dat o dominare teritorială, dar se iau fără mare ocazie de gol. O singură fază controversată în minutul 8, în care oase s-au cerut penalti, o fază trecută cu vedere de centrarul întâlnirii. Să mai spunem că rămânem în top 3 la acest final de spectator la Suceava. Sunt astăzi, cred că undeva în jur la 1500 de spectatori. Să vă dau citire și celor două formații care aliniate azi pe stadionul Arenei Suceava. Începem cu astăzi la CS Dumbrăvița, Micoș în poartă, Pop și Eroni, Panaite și Vladun pe linia de fund, Minie și Busan la închidere, Popovici, Curescu și Butu, Inter și Vasile în poartă, în fața de atac. De partea cealaltă, Petre Viboraș a început cu Micu în poartă, Vladilie, Petru, Cintu și Colofta pe linia de fund, David Sumanariu la închidere, Asanache, Ulo Ferhaui și Gardocan în față. Eu spunem că în această pauză competițională, echipa gazdă cetate a ascultat un meci amical, un spectaculos 5-4 ca pe vremea Forestei.
2: Da, dar nu-ți mulțumim pentru aceste prime informații. Evident că ne vom întoarce acolo. Revenim aici în studioul Metropola TV, Robert, să spunem că această etapă mai cuprinde numai alte 3 partide. De la ora 13 astăzi, un meci așteptat cu mare, mare interes la Reșița, nu? Un adevărat derby.
0: Corect. Un meci foarte interesant. Dar chiar vreau să te apropii acest mâine, avem un meci, un derby de Ilfov. Se va juca la Mogoșoaia, reține. Cine vrea să vadă această partidă, nu, să nu se pregrebească să meargă acetura de fotbal de la Buftea, la Mogoșoaia, acolo unde CSE a fumat între CSE și Ștefănești. Nu știu cauza pentru care meciul se joacă duminică. Tu ai aflat cumva?
2: Păi da, meci era programat astăzi la Buftea, unde joacă Dinamo.
0: Păi da, da, dar nu putea să joace la Mogoșoaia? Că meciul va juca la Mogoșoaia.
2: Da, cred că s-a evitat să se joace la aceeași oră, adică 11 la Mogoșoaia și la Buftea.
0: S-a găsit era și Mogoșoaia și Buftea, cred că era și Clinceniu și erau, parcă,
2: da,
0: jandarmerie nu putea să vină să acopere.
2: Da, da, probabil acolo. Oricum am vorbit cu Vasile Neacu, care s-a arătat foarte, foarte nemulțumit de această mutare a partidei în cursul zilei de duminică. Într-o primă fază, Vasile Neacu știa că va juca sâmbătă cu CSL Ștefănești, până la urmă Dinamo a avut întâietate și joacă aici la Buftea. Dar pe de altă parte, iată, și acest lucru știu eu, Robert, faptul că se joacă la Mogoșoaia, adică să menajeze într-un fel terenul de la Buftea,
0: pe care se joacă la această oră. Două meciuri consecutive,
2: da, mâine se joacă la Mogoșoaia, derby de Ilfov. Mai este meciul dintre FC Bihor și FC Bacău, nu, un meci foarte, foarte important, tot mâine. Dar asta spuneam de partida dintre Reșița, nu?
0: Reșița și Slatina, într-adevăr, un meci foarte, foarte interesant astăzi, un meci în care se poate tăpa absolut orice. Reșița nu-și mai permite pași greșiți în acest campionat, două înfrângeri pentru Reșița până în acest moment, cu siguranță că ei vor o victorie, de partea cealaltă echipa din Popești, de partea cealaltă echipa din Slatina, liderul surprinzător, un parcurs aproape impecabil reușit de această echipă, o partidă de 7 victorii și un rezultat de egalitate, va fi un meci foarte interesant, probabil că prima repriză o vom vedea noi împreună, iar repriza a doua o vom vedea să nu mă aud cineva de la poliția rutieră în mașină când voi conduceți spre casă, pentru că de la ora 15 vreau să văd pe YouTube meciul între Progresul Spartac și Voce Voluntar 2. Am program, da, astăzi, Ionel.
2: Da, da, program prelungit, program de fotbal, doamnelor și domnilor, și la mine este oarecum asemănător. Dar mâine, Mr. Robert, nu știu dacă știi, o să spun acum pentru că avem o pauză la capitolul goluri, să știi că Răzvan Petrariu va debuta mâine la o echipă de Liga 4-a Prahoveană.
0: Am auzit, a fost aseară la mine, am văzut meci împreună cu el, cu Răzvan, și mi-a spus că mâine face pasul, va fi primul lui meci undeva pe lângă Sinaia, nu mai rețineze.
2: Nu, uite, Robert, dacă vrei să te duci la meci, te duci la Sinaia.
0: Da, unde este?
2: Spre Slănic.
0: A, Slănic, înseamnă că am înțeles eu greșit aseară.
2: Da, este la Vărbilău, debutul lui Răzvan Petrariu, se numește echipa ACS Voința Vărbilău. Să vezi acolo, Robert, a venit un domn de aici din București care se implică acolo și la prima apariție acestui domn. Dați seama, vorbim de o echipă de Liga 4, unde oamenii nu prea erau obișnuiți. Dom'le, când am venit jucătorii, au găsit tricourile noi pe cuier. Da. Uite, dom'le, am găsit vestiarul. Am venit în altă parte, unde este. Mâine va, înțeleg, s-a și făcut strategia, Robert. Răzvan Petrariu va apăra o repriză, din câte am înțeles, în această partidă, pentru că portarul titular de acolo apără și el o repriză. Eu voi fi la fața locului, evident.
0: Meci?
2: Evident.
0: Eu vreau să mă duc la Mogoșoaia, dacă am timp. 1-1 egalează Dinamo pe Olimpia Satu Mare.
2: Iată ce surpriză! Nu surpriză, Robert. Sunt
0: pentru mine este surpriză. 1-1.
2: 1-1, așadar. Ne-am putea trezi cu tine mâine la Vărbilău, nu?
0: La Vărbilău, nu, pentru că am un program dimineață și aș vrea tot să ajung la Mogoșoaia, să pentru că meciul e televizat. Să
2: da, ce mi-a plăcut, Robert, din când am înțeles de la organizatorii de acolo de la Vărbilău, că Răzvan a vrut să vină cu soția și cu copilul.
0: Da, da, mi-a spus, mi-a confirmat.
2: Da, deci informațiile pe care le dețin cei de la Vărbilău
0: sunt perfect
2: adevărate. Însă să ne întoarcem, prieteni, dar ce repede vine reacția lui Dinamo și a putea, Robert, cu mine puțin așa, că profesorul Chiril a avut dreptate că a cerut un câmp de joc de bună calitate, iar vine replica pe tabela de marcaj.
0: Hai să nu mai acici cum a luat ultima dată.
2: 1-1, iată, început bun pentru Olimpia Satu Mare. Dan Marinache, bucuria celor de la Olimpia Satu Mare n-a fost de durată. Echipa profesorului, cum spui și tu, Ionuț Chirilă, revine pe tabela de marcaj. Ce s-a întâmplat?
5: Da, pentru că Dinamo are un început, cum spuneam, energic și curajos, că de partea lui Moțin, asaltul a continuat, chiar dacă Olimpia conducea cu 1-0. A fost momentul unui corner bine executat, o schemă exersată la antrenamente, cred, pusă în practică de băieții profesorului Chirilă, și Flavius Dumbrăvean a reușit să punteze cu o lovitură de cap din apropierea liniei porții. A fost o fază superbă, gândită și realizată de CS Dinamo. Egalitatea s-a restabilit 1-1 între CS Dinamo și Olimpia Satu Mare.
2: Mulțumim foarte mult, Dan Marinache.
0: Trasele profesorului, Chirilă.
2: Da, uite, Robert, ce înseamnă experiența, pentru că a marcat Flavius Dumbrăvan, cred că e cel mai experimentat jucător al lui Dinamo.
0: Nu puteau să țină mai copiii, au schimbat, și că au adus cel puțin 5-6 jucători cu experiență ultimele. E singura echipă de Liga 2 care e transferul continuu.
2: Da, iar pe de altă parte, l-am auzit cu toții și mulțumim, Dan Marinache, este unul dintre colaboratorii noștri de top, Robert. Robert a văzut, dar îi spun eu acum, partida de ieri, urmarea la dublu, cele două dispute de Liga 3. E bine, meciul de la Blejoi, dintre CS din localitate și CS Polești, a fost comentat de Petru Marinache, fiul lui Dan Marinache.
0: El era?
2: El era.
0: Nu știu, da, dar nu și portar?
2: Este portar la CSU Comarnicu de Dan Marinache, este director sportiv.
0: Am și eu uite câte informații, dar chiar am văzut, că nu urmărea partea dacă nu ar fi avut un crainic pe YouTube și chiar am văzut

0: acea partidă, un Messi slab, mult mai frumos meciul pe care ai comentat tu.
1: Da, noi am încercat acolo să ajutăm Robert, pentru că sincer acum și îmi recunosc, uite, chiar colegul nostru Ionuț a primit o ofertă prin intermediul meu.
0: Da.
1: Așa, da, greu de onorat. Sunt foarte puțini oameni care fac treaba asta, Robert. Și pe de altă parte, un meci, știu, care e în transmis și n-are comentariu, parcă n-are niciun farme, cred că ești de acord cu mine, nu? Fără să știi cine joacă acolo, despre ce este vorba. Antrenorii, da, folosesc treaba asta la ședințele, știu eu, tehnico-tactice, acolo unde ele există. Chiar sunt multe echipe care transmit aceste partide. Oferta pentru Ionuț, putem să spunem, era de la Petrol Oberca.
0: A, interesant. Ionuț Mareșal, job e destul de greu.
1: Da, e destul de greu. Am transmis și eu acolo conducerii. Vă căuta o altă variantă la Petrol Oberca. Echipă care joacă astăzi, unde Robert, la prietenul nostru, Cristi Bălașa, la Pucioasa.
0: Nu, deci, dar să știi că și Pucioasa a plecat destul de bine.
1: A început să... Da. Face o treabă bună, Cristi, acolo. Mai puțin echipa fiului său, Mihai Bălașa, iată, Chindia conduce și a mai avut Alexandru Băluță, Robert.
0: Ocazie enormă, da.
1: Ocazie foarte, foarte,
0: foarte
1: mare.
0: Foarte puțin spectatori, sincer. Spun, n-am reținut la Sibiu, câtă lume a venit, mi-a spus corespondentul
1: Sibiu,
0: nostru.
1: La Sibiu, da, n-am mai apucat.
0: Da, George, data viitoare, să spună George.
1: Da, evident. El spunea că e foarte bine populată, n-a putut să aprecieze. Era bine populată tribuna, pentru că s-a deschis, Robert, doar tribuna principală.
0: Absolut, da, avea niciun rost să stai să... în condițiile astea să pentru ce rost are să deschizi tot stadionul.
1: Șut la poartă, ce cred că este Aftanache acolo, dacă ne uităm pe poziția pe care se află Robert. Acum Robert, că tot este la mod așa, iar noi ne bucurăm aici la Metropola TV. Prima prezență, Robert, a lui Costin Corelea după noi evenimentele, după campania asta echipei naționale, a fost aici.
0: Da, și l-am urmărit pe Costin, este un băiat excepțional. Îmi pare rău că imaginea lui a încercat să fie alterată. Chiar, nu știu, eu cred că până la urmă și omul la care a fost invizit, până la urmă este un om integru, nu s-a auzit absolut nimic de el, sunt multe, foarte multe povești. Nu știu, până la urmă cred că s-a exagerat. E clar, poate din punct de vedere să spun deontologic profesional, dar probabil vin o dată și mai ales că și foarte bine Costin Curel are un stil de viață extrem de sănătos, nu consumă alcool. Și da, mă rog, îmi pare rău că s-a ajuns aici. Sunt convins că mai devreme sau mai târziu, chiar dacă se cheie contactul cu Federația Română de Fotbal, îl vom vedea pe Costin Curela pe banca unei echipe importante din fotbal românesc la nivelul primelor două eșaloane.
1: Da, iată că am văzut puțin mai devreme, Robert, Suceava pune presiune pe care o formație vizitatoare din Banat, dar cel puțin deocamdată rezistă ce să cedăm Răvița.
0: Și a venit și am început bine etapa, în primele 12 minute 3 goluri și apoi liniște.
1: După aceea, nu, ne uităm la linia de apărare să găsim acolo fundașii de viitor. E nevoie și de apărătorii care au calitate bună la echipele noastre. Cel puțin, Robert, e foarte important că vremea este frumoasă peste tot. În general, câmpurile de joc sunt acum, pe dacă ne uităm, da, uite la Suceava. Și mulțumim din nou Bucovina TV, arată bine câmpul de joc, la Chindia nu mai spunem, la Dinamo, centrul național de fotbal de la Buftă este în regulă, Șelimăr joacă pe municipalul Sibian, la Bistrița mereu terenul a fost foarte, foarte
0: practic,
1: bun.
0: Practic acea perioadă...
1: La Clinceni e ok, da, Robert...
0: Practic acea perioadă, când mi-ați aduce aminte cu Dacia Unirea Brăila, cu Comuna Recea, chiar și cu Dumbrăvița, practic cu Ripensia Timișoara, practic
1: acele... Comuna Recea, Robert, știi că sâmbăta trecută a fost la noi aici Vali Bădoi, cel care conduce și o face bine pe Inter Ilfov. Și aminteam amândoi de debutul lui la Comuna Recea cu Nicolae Constantin.
0: Exact, da.
1: Dom'le, și vorbeam și cu Costin, îi spuneam și altor invitați de aici, Vali Bădoi, un nume absolut interesant, Robert, 300 de partide în prima ligă, campion și supercupă cu Rapid, da. 10 selecții în echipa națională ceionale, te rog să mă crezi, am 50 de ani, acum și îți mulțumesc ție din suflet, este prima mea apariție la un post de televiziune.
0: Incredibil.
1: Incredibil, a rămas. Vali, zic, nu pot să cred așa ceva. Băi, zic, dacă spun sincer, e prima mea apariție.
0: Și un om foarte echilibrat, da, foarte echilibrat. Da, mă rog.
1: Ne-a salutat și ne-a apreciat efortul și domnul Adrian Budeanu, primarul din Clinceni, că tot vorbim acolo de meciul ăsta. Robert, echilibru între Metalul Globul și SC Popești de Ordeni. Ne aducem aminte partida cu Timișoara, a început așa, bro, goluri de ambele părți, acum...
0: Da, într-adevăr, iată, nu avem goluri, lucrul ăsta mă supără cel mai mult, pentru că de asta mă trezesc, în fiecare sâmbătă dimineață vin aici, în calitatea mea de invitat al tău la această emisiune.
1: Oricum, ești primul care vii, asta e clar, să le spunem tuturor celor de aici, că Robert e primul care ajunge aici, deși și noi ne luăm măsuri de precauție și venim din timp. Robert deja e la birou de vreme, prematură.
0: Da, normal că. Și de asta vin ca să avem plăcerea de a comenta cât mai multe goluri împreună, de a descoperi de ce nu jucători noi și interesanți, de a vedea chiar și antrenori care pot fi oricând soluții pentru echipele de,

0: Liga 1, din nefericire astăzi, până la acest moment, destul de puține goluri, dar încă mai avem speranță, de abia suntem în jurul minutului 26-27 al primei reprize, încă o întâlnire, o ocazie mare, tot atată de echipa Ifoveană Concordia Chiajna. Vom vedea atunci ce va fi. Și s-a spus, aștept cu interes și meciul de mâine dintre Afumați și Ștefărești, în care, sincer spun, nu e vorba de patriotism local, văd favorită clară echipa din Afumați.
1: Da, Robert, ca de fiecare dată noi ne

0: Nu am bucurat, evident că oamenii, chiar dacă nu au tangență cu Liga, acolo e o echipă de Liga 5, Robert, la Mizil.
1: Da, 27 sezoane, este singurul canal de media care acordă atenție sporită tuturor partidelor care se dispută în fiecare sâmbătă de la ora 11. Suntem singuri care avem corespondenții în acest moment și toate celelalte aplicații care sunt practic nu lucrează pe bază de corespondenții, fie și încarcă în acel sistem, încarcă team managerii echipele, dar suntem primii care dăm în timp real absolut tot ce se întâmplă la nivelul eșalonului 2, un eșalon care, 2 care ușor prinde să câștige cât mai mult interes din partea iubitorilor fotbal din România.
0: Da, iar dacă noi mai vorbim aici, prieteni, până mergem din nou pe stadioane, suntem cu imagine acolo la Suceava, mulțumim Bucovina TV, parcă încearcă Robert să dea ceva semne de reviriment și CSC Dumbrăvița. După ce Suceava parcă a luat prin planul în statul partidei, nu mai vin golurile, iată că Dinamo egalează acolo, este 1-1. Slobozia păstrează acest avantaj minim. Șerimbărul Eugen Beza nu reușește să revină.
1: Da, iată că pasul făcut către noul stadion municipal din Sibiu nu este cu noroc, cel puțin în aceste prime 27-28 de minute pentru echipa din Șelimbăr, dar este timp suficient. La câte ghinioane au avut cele două echipe, sincer îți spun, numai mi-a capătat să termin la egalitate, pentru că sunt cu siguranță două dintre echipele cele mai ghinioise de fiecare dată, prin foarte, foarte multe goluri pe final de partidă, chiar mă refer la cele de Slobozia, cred că au primit vreo 3 partide după minutul 85-86.
0: A, și e bine, Robert, că mai aflăm așa, chiar îmi spunea Valivădoi, care are un under extraordinar acolo. Robert Mănică, eu l-am văzut că marchează.
1: Este jucătorul lui Chiajna, dacă nu mă știu.
0: Bravo, Robert, bravo, da, bravo, da. Bravo.
1: Dar păi nu, că m-am întâlnit cu Chris Sitănase la un eveniment după meciul nostru cu cei de la Universitatea Cluj, joia, duminică, și mă spunea, ia vezi ce se face acolo, că am și eu un jucător. Și
0: e zic, foarte bine
1: văzut. Deci Mănică, nu știu cum îl e cu sepul. Dar e un jucător tânăr, un jucător
0: care
1: de...
0: marchează, Robert.
1: Da, un jucător cu de foarte interesant, cu perspective de a crește foarte mult.
0: Da, o intrare liberă periculoasă pentru formația suceveană de această dată. Suntem pe Bucovina TV și aici pe Metropola TV. Poziția este bună, da, dar execuție modestă.
1: Execuție de Liga 2.
0: Aș zice chiar de Liga 3, Robert, că poziția era una foarte bună pe piciorul stâng acolo. A, unde găsim așa executanții?
1: Claudiu Niculescu parcă s-a retras.
0: Claudiu Niculescu parcă s-a retras și de pe banca tehnică, Robert.
1: Da, într-adevăr, într-un moment de... A luat un moment de pauză, a avut într-adevăr mult pentru el, pentru că nu este genul de antrenor ca să meargă din echipă în echipă, și în ultima perioadă a fost experiența voluntară, apoi Slatina, deci au tot fost după aceea Unirea Slobozia, au tot fost astfel de provocări pentru el.
0: Da, uite, din păcate, Robert, aici la capitolul ăsta antrenor, pentru că să recunoaștem cu toții, o meserie dificilă și de multe ori imprevizibilă. Ai rămas așa în afara scenei, greu să mai revii, și dacă nu o faci destul de repede, Robert, lumea te cam uită.
1: Da, eu sunt lucrurile astea, uite-te la Gabi Manu, care de fiecare dată a fost pretenții sus, și acum a semnat
0: după 3 ani, Robert, după 3 ani în care...
1: Și vezi că e un antrenor interesant, adică nu poți să spui orice vede de Gabi Manu, ok, că... El își dorește la Liga 1, dar uite, a văzut clar că nici Liga 2 n-ar să mai prindă ultim proiecte interesante, nici măcar de Liga 2, și asta, până la urmă, a trebuit să, practic, să-și dea un restart să plece la acest proiect. Pentru că vezi foarte bine, Liga 1 a început să fie invadată, efectiv, de antrenori străini, această modă portugheză, pe care o resimțim și o vedem cu toții. Apoi, Liga 2 sunt 22 de echipe și destul de multă stabilitate la nivelul bănților tehnice, tocmai de aceea trebuie să vii să iei în calcul astfel de opțiuni. Afară, antrenorul și pleacă din ce în ce mai greu. Mă uitam la Bratu, care a fost ultima dată plecat în Albania, care am înțeles că și el stă cu sabia asupra capului, dacă nu câștigă sau trebuia să câștige în acest weekend, partida riscă să fie demis, un stat nu extraordinar de bun. Dar vă vedea, totuși, uite, suntem în pragul minutului 30 pe cele 7 stadioane, unde azi avem meciul în cadrul etapei a 9-a a Ligii Secunde. Nu avem totuși prea multe goluri. Chindia, Târgoviște și Concordia chiar de 1-0, Cetatea Suceava, CSC Dumbrăvița 0-0, Metalo Globus, Popeșile Orden 0-0, același rezultat și întâlnirea dintre Gloria Bița și Râmnicu Vâlcea, tot 0-0 avem și la Metalo Buzău cu Oasea Târgu Mureș, 1-0 pentru Unirea Slobozia la Șelimbăr și ultima partidă la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, CS Dinamo București, CSM Olimpia Satu Mare, 1-1.
0: Și vom fi prieteni la finalul acestei emisiuni, o oră, și la Reșița, ce derby acolo, CSM Reșița, CSM Slatina. Robert, aici toată așa discuția este una foarte, foarte interesantă. Din păcate, nu colegul nostru, Dacian Varga, s-a accidentat, Robert, la Sportul Studențesc, o ruptură de clavicul.

0: ceva de genul ăsta. Știind că el și joacă, iar acolo la Sport joacă și Viorel Ferfelea. Am aflat de la Dacian Barga, știam de fapt, că jucătorii de la CSM Slatina au prima de promovare, Robert, de câștigarea campionatului. Jucătorii și antrenorii, chiar dacă fotbalistul echipa nu poate promova în prima ligă, mesajul conducerii este clar, putem să câștigăm campionatul și jucătorii au fost înștiințați ca o primă pentru acest obiectiv.
1: Mi se pare ok. Dacă echipa nu are drept de promovare, nu este vina asta.
0: Exact, asta am spus și eu.
1: Jucătorilor și până la urmă și pentru jucători. Deci că toți acei jucători, marea majoritate a jucătorilor vor primi oferte fie de la Liga 1, fie de la echipe care își doresc promovarea sezonul următor de Liga 2, din Liga 2 a Liga 1 și care au din punct de vedere juridic toate actele de regulă. Ce se întâmplă acum la nivel de Liga 2 este o mare, mare problemă. Numai puțin de 11 echipe din cele 22, jumătate din echipe, iată-le fără drept de promovare. Și mă uit să văd ce vine în spate. Totuși că ușor trebuie să ne creionăm la echipele care vor promova
0: la acest sezon. Acum.
1: Nu, dacă echipe care vor promova din Liga 3.
0: Da, da, da.
1: Și nu văd foarte multe proiecte în care să fie tot echipe care ar avea drept de promovare.
0: Da, eu mă uitam așa absolut surprinzător și o să mă interesez echipa asta, Robert, ce denumire, CIL, combinatul de industrializare a laptelui. La Blaj, da, unde antrenorul este Daniel Tătar.
1: 1-1 parcă a făcut ieri, sau 2-0, da. CSU Alba Iulia, echipa aceea mai slabă, nu e echipa Blaj.
0: Da, nu este Unirea care a schimbat 25 de jucători.
1: Da, ideea este următoarea, că și Blajul tot din Alba Iulia, deci practic ele între ele se dispute acolo, se carotează echipe în Alba Iulia, n-au echipă de Liga 2, dar arată foarte multe echipe reprezentate la nivel de eșalon 3.
0: Hai să mergem, Robert, din nou la Sibiu, l-avem din nou pe George Nedea. George, a început bine echipa din Slobozia, sperați voi să vină o replică din partea grupării lui Eugen Beza, cel puțin pe tabela de marcaj, nu se vede acest lucru.
2: Încă nu și încă sperăm să vedem o revenire a călăreților roșii, trebuie să rectific, dar trecut am spus că a marcat al jucător Bobala, a fost marcatorul unii din Slobozia. Jocul până la acest moment este destul de cursiv, doar mici întreruperi, semn că ambele echipe practică un fotbal frumos, ca chinoși galben până acum pentru jucătorul șelimberului Robert Boboc și Telereții s-au mutat de câteva minute în partea secundă în partea celor de la Unirea Slobozia. Sunt că vor să egaleze, lumea îi susține, lumea a venit astăzi la stadion, vremea e frumoasă, gazonul de pe stadionul municipal, știm foarte bine, este unul dintre cele mai bune din țară, așadar mai e timp, minutul 34 aici, la Sibiu.
0: Da, nu ne-ai spus exact numărul de spectatori, spuneai că a venit destul de lume, dar să aproximăm așa puțin, George?
2: Undeva în sus de 500 de spectatori. Astăzi e lume în toate sectoarele tribunei întâi. Doar tribuna întâi a fost deschisă pentru această partidă.
0: Da, George, îmi dau seama că lumea oarecum așa, în afară de fani obișnuiți a echipei lui Eugen Beza, poate că așteaptă, adică se uită așa în liniște. Nu cred că e și vreo galerie, adică vreo atmosferă așa de meci adevărat. Lumea se uită adevărat acolo. Probabil că în timp vom vedea acest lucru pentru Șerimbăr, care va juca pe toată durata acestui campionat acolo, pe stadionul municipal din Sibiu.
2: Să sperăm că se va coagona sau un nucleu de suportări care să fie special din Sibiu, în afară de spectatorii noștri obișnuiți din Șelimbă și din Cisnădie. Dar am văzut și fețe din Cisnădie. Știm că dacă ne-am mutat de acolo, asta nu înseamnă că oamenii n-au mai venit să susțină pe călăreții roșii, s-au atașat de echipă. Și legat de galerie, avem copiii noștri care strigă, care și-au personalizat steaguri, care vin cu eșarfe și susțin echipa.
0: Da, pe de altă parte, din câte am văzut în formula de start, a apărut Constantin Bucuroiu, o speranță ofensivă pentru Eugen Beza, cum se descurcă Bucuroiu, care revine după o accidentare care a ținut multă vreme în afara terenului.
2: Cosmin Bucuroiu.
0: Cosmin, da, Cosmin, scuze.
2: Uite, chiar el este acum la balon, ocazie precoasă, centrează în careu. Alexandru Luca se pregătește de șut, pasează către Daniel Benzar la marginea careului și... Șelimbărul are un atac pozițional, Oroian se pregătea să centreze în careu, pătrunderea lui Oroian în careu, pătrundere în careu, și o centrare pentru Petrișor Petrescu, însă defensiva cea de la Slobozia respinge. Cosmin are apetit de joc, Bucuroiu are apetit de joc și vrea să demonstreze, vrea să marcheze, vrea să arate că începutul de campionat bun, cu reușite pentru el, n-a fost întâmplător chiar dacă a avut o accidentare.
0: Da, George, vom referi la tine acolo de urmărit replica echipei pregătite de Eugen Beza, care este condusă cu 1-0 de Unirea Slobozia. Iată, Robert, imagini fără FTV, suntem și la Bistrița, egalitate acolo, 35 de minute între Gloria și Vâlcea. Așa cum intuiam și noi, un meci deschis oricărui rezultat, nu?
1: Da, de adevăr, un meci echilibrat. Mă așteptam totuși să vedem goluri, pentru că în ultima perioadă la Bistrița au fost foarte multe goluri. Este 2-0, nu, să vedem această fază, da, este 2-0 pentru echipa

0: A, din Chindia Târgoviște, o fază extra.
1: Da, Băluță, Robert, ce da. Fază de fotbal da. Autentic acolo, arată bine Chindia.
0: 2-0 și...
1: Cred că Neguț a centrat, superb acolo, da, schimb de baloane. Neguț centrează de pe aripă pătrată, cât de bine vine Băluță, nu putea rata acolo. Și iată, Robert, că cel puțin la acest moment Concordia Chiajna, o echipă obișnuită cu aceste rezultate bune de plasare. Chindia e puternică, Robert, și cred că ești de acord cu mine, pare să devină, pe zi ce trece, una din favoritele importante la promovarea Prima Ligă.
0: Sunt absolut de acord cu tine, într-adevăr, la acest 2-0, momente grele pentru Scarlatache, s-ar putea ca să fie o ședință puternică după această partidă. Sunt convins că președintele Tănase nu poate să fie de acord cu acest rezultat. La acest scor, Chindia urcă până pe locul 3, Concordia Chiajna ar fi a patra înfrângere în acest campionat, destul de mult după 9 etape, departe de unde așteptat. Iată că în ciuda unui start relativ bun, echipa din Chiajna nu reușește să țină pasul cu restul combatantelor și iată, dar e o fază frumoasă, nu iese
1: cineva. Apărătorul dreapta, al celor de la Chindia.
0: Da, o centrare perfectă.
1: Așa, poziția, Robert, nu pare puțin...
0: De offside?
1: Ia uite-te, din nou. Nu, vine din spate, vine din spate.
0: Vine din spate, da.
1: Alexandru Băluță împiede din marcaj acolo, apărătorul central al celor de la Concordia. Alexandru Băluță marchează rar, dar o face bine în partide de genul ăsta. Da. Pe de altă parte, Robert, n-aș fi de acord cu tine, spune de președintele Tănase. Și dacă pierzi, nu te bate nu știu cine, te bate Chindia.
0: Sunt patru înfrângeri. Sunt patru înfrângeri
1: la numărul de joc.
0: Din 9 partide e mult, crede-mă.
1: Trei acasă și ar fi asta patru
0: de
1: clasare. Crede-mă
0: că e destul de mult pentru ei și, din punctul meu de vedere, doar nu fac eu. Gașpar este cel care a centrat, iar fundașul care l-a pierdut din marcaj este spaniolul Hluba. Are o fază foarte mișto a lui Florin, foarte frumoasă a lui Florin Gașpar, un fost jucător care ține jucător, dacă nu mă înșel, ține de echipa din Craiova, jucător sezonul trecut la CSM Reșița, un jucător.
1: Așa este. Și iată, Robert, că ne uităm din nou aici, este clar această direcție, echipe puternice care își pot permite nu să plătească și anumite salarii bune, vorbim și de condițiile pe care le oferă, pentru că acest Gașpar, iată, un jucător cu mine punctea pațiente de Craiova, are Chindia foarte multe soluții, Robert. Ne spuneai și tu de lotul atât de generos pe care îl are echipa dâmbovițeană în toate compartimentele. Este și rodul unei stabilități, pentru că acolo, pentru mine oricum, rămâne o mare, mare nebuloasă. Se pompează la greu acolo, adică e o echipă care are o susținere oarecum incredibilă, spune.
0: Da, sunt foarte mulți bani care se dau și de la Consiliul Județean și de la
1: Municipalitatea. Ideea așa ar fi peste tot.
0: Practic este proiectul principal sportiv în care ambele entități, iată, și-au dat mână-mână, acolo nu este ca în alte părți să fie cert, să fie scandalul, să... Acolo toată lumea trage pentru Chindia, echipa care, orașul care, municipiul care în curând va avea și al doilea stadion. Iată, cel care spunea mai devreme, Huluba, este înlocuit un jucător foarte tiner, Ianis Pădureanu, la...
1: Un jucător
0: under.
1: Te uiți la Chindia, Concordia Chiajna, Honciu și Băluță. Da, nu e Liga întâi.
0: Și cer scuze, nu, Josu acolo am confundat, este tot jucător, este jucător român, este tot jucător under. Practic au locuit un under cu celălalt under. A fost confuzia mea, cer scuze.
1: Un apărător stânga, dacă nu greșesc, din zona Suceava.
0: Da, și a jucat, a fost integrat până în acest moment, avea toate minutele jucate, era unul dintre singurii integraliști pe care avea echipa din... echipa din Chiajna, în acest moment.
1: Iată, Robert, că și noi ne aventurasem așa, așteptând, să spunem, goluri la partida de la Clincieni. Metaloclubul Spopești Nordeni, 41 minutul, este în continuare o remiză albă.
0: Da, păi, practic, avem pe 3 stadioane s-au marcat și pe 4 stadioane n-avem goluri în acest moment. Dragul meu Ionuț, prietenul meu din regie, se pare că pronosticul meu de dată sunt departe de a avea pronosticul corect astăzi. Ce să vă după supărarea meciului de ieri? Cu Corvinu și Voluntar chiar nu mai sunt în formă, dar mă rog, vedem ce se întâmplă mai în continuare. Am trecut de minutul 40 pe cele 7 stadioane. Vom vedea dacă avem șansa să mai relatăm un gol pe aceste finale de partidă, șanse destul de mici. În continuare, o echipă s-a desprins și aceasta este chiar în derbiu, Chindia Târgoviște, Concordia Chiajna, 2-0. În schimb, rezultate albe la Suceava, la Clinceni, unde joacă Metalul Globus Popești de Orden, la Bistrița și în Crâng, acolo unde Metalul Buzău și astăzi. Gol Olimpia Satomare! 2-1, minutul 44. Olimpia Satomare marchează minutul 44. Este 2-1. Vom vedea cine a marcat pentru Olimpia Satomare. Să fie oare Panos?
1: Da, a trecut pe la fece voluntari. Să fie vreun atacant acolo, parcă mai contează. Da, pentru noi, așa ca imagine generală. Însă o partidă, iată, cu o derulare specială acolo, Olimpia Satomare, chiar înainte de pauză, marchează golul cu numărul

0: 2 și probabil că până la pauză nu se mai va întâmpla nimic, dar și Dinamo Norbert e o echipă care marchează, e adevărat, și primește. Marchează tot prin apărătorii centrali, Flavius Dumbrăvan, unul dintre cei mai experimentați jucători pe care îi aliniază Ionuț Chirilă. Da, e un meci foarte important pentru ambele competitoare. Ne întoarcem, dar Marinache, 3 goluri în prima repriză, a doua reușită pentru Olimpia Satu Mare. Ce s-a mai întâmplat această dată?
1: Să știi că, până la urmă, Olimpia Satu Mare a reușit să echilibreze jocul și a pus oarecum stăpânire pe ceea ce se întâmplă pe gazon. Au reușit elevii lui Iliești să amenințe poarta lui Denis Oncescu în câteva rânduri, odată la modul cel mai periculos, când Drăghiceanu a trimis spre poartă aproape din interiorul careului, însă Oncescu a salvat. N-a mai putut face însă nimic portarul Vicese Dinamo, în momentul în care Alin Boțogan a recuperat o minge în careul gazdelor, i-a pasat lui Sergiu Jurj și de acolo experimentatul vârf de atac al ardelenilor a adus din nou avantaj pentru Olimpia Satu Mare.
0: Mulțumim foarte mult, Dan Marinache, a reținut Robert, Alin Boțogan.
2: Alin Boțogan, iată că și face debutul, un jucător căutat de foarte multe echipe după experiența pe care a avut-o la Petrolul Ploiești, a ales până la urmea Satu Mare.
0: Inclusiv Vasile Neagu l-a căutat. Da.
2: E greu totuși, diferența mare la buget între a fuma și Olimpia Satu Mare.
0: Dar și distanța e mai mare, Robert.
2: Și distanța e mai mare, dar până la urmă a fumat echipa mai bună, dacă nu mă înșel, la acest campionat au și reputat o victorie în fața echipei din Satu Mare. Contează mai puțin, cert este că în minutul 45 avem un minut de prelungire din prima partidă care a început astăzi, un minut de prelungire la Buftea, CS Dinamo, Olimpia Satu Mare, 1-2, 1-0, Popejle Ordeni deschide scor, minutul 44, gol Popejle Ordeni.
0: Da, să urmăm această fază, prieteni, suntem pe Metropola TV cu imagini de acolo, chiar mulțumim să ce Popejle Ordeni. Taivo!
2: E incredibil.
0: Cine poate marca, Robert?
2: Cine poate marca?
0: Dar ce execuție superbă, centrarea vine acolo. Dar
2: ce jucător! N-am mai văzut în Liga a doua un jucător ca acesta de foarte, foarte mult timp. Și aduți aminte, anul trecut nu juca aproape deloc la cei de la Reșița. Iată, redescoperit ce inspirație a avut Pașcura și cei din conducerea clubului cu aducerea acestui jucător. Este impecabilă. Bravul Gravilaj n-a avut ce să facă în acest moment și se deschide de scor 1-0. Într-adevăr, cum preconiza și colegul nostru Ionuț Florea, gol pe Popejle Ordeni astăzi, i-a ieșit predicția și este 1-0 din minutul 45, Metaloglobus, Popejle Ordeni, derby de Clinceni.
0: Da, și am amendat și eu, știu, poziția apărătorilor centrali, Gabi Safta, cine putea marca, dragă Gabi, decât Taivo, acest remarcabil vârf de atac al echipei din Popejle Ordeni?
3: Da, așa este, iartă-mă, mă pregăteam să anunț cât va fi prăjită prima repriză, un singur minut. Așa e, 1-0 pentru Popești Leordeni, gol marcat din centrarea lui Nadolu de pe partea stângă, de pe 6 metri, Taivo a marcat cu capul în stânga lui Gavilaș, chiar lângă bară, un gol excepțional, la singura ocazie, dacă putem spune, pentru că a fost un atac, nici măcar ocazie inventată doar de centrare excepțională lui Nadolu, toată repriza ataca Metaloglobus, a avut și două ocazii bune de gol, Constantinescu a fost singurul portar, a încercat un dribbling, l-a scos din cadrul porții, însă portarul echipei Popești Ordeni a reușit până la urmă să se redreseze, să prindă, apoi a scăpat, Constantinescu nu a fost atent și a ratat. Metaloglobus, spuneam, a atacat toată repriza la unul dintre puținele ocazii la care, când s-a apropiat Popești Ordeni de careul lui Gavilaș, nu de poartă, a fost acest gol marcat de oaspeții care conduc 1-0. Așa s-a marcat golul, așa s-a jucat prima repriză și acesta este scorul pauzei. Pentru că se termină prima repriză, Metaloglobus București 0, Popejle Ordeni 1.
0: Mulțumim foarte mult, Gabi Safta, ne ajută pe f2.ro. Câte reușite, Robert, are Taivo? 9, dacă nu greșesc.
2: Cred că 9, da.
0: Incredibil.
2: L-am aici pe Luci, care lucrează live mai repede decât orice aplicație. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da, dacă nu mă știu, 10, ia să vedem. Hai să nu greșesc, am să nu zic nici la golgheteri. 10 goluri îmi spune LPF2.ro, dacă este statistica este corectă. 10 goluri cu Adi Taivo pe locul 2 în clasamentul golghetelor. Este Ianis Doană, urmat de Valentin Robu și Gabriel Răducan.
0: Da, o să-i punem la treabă, Robert, pe statisticienii noștri, pe Răzvan Toma. Eu nu cred, poate și tu o să știi mai bine, nu cred că în ultimele ediții de campionat noi am avut un jucător care după 9 partide să marcheze 10 goluri, nu?
2: Da, destul de greu și
0: destul de greu să găsești
2: un astfel. Și am avut ediție de campionat, că am avut echipe moarte, efectiv, care primau, într-adevăr,

0: goluri foarte multe, dar iată data aceasta și mai ales încă un lucru care te merită remarcat la acest jucător. Chiar vreau să spun, să verific înainte, să nu spun vreo prostie, în cele 9 partide, doar în cele 9 partide în care el a început titular, doar ultimele 4 etape, primele 5 etape, nici n-a fost titular și doar în 2 partide nu a marcat. Dar știu că tot în disciplina dar deja 3 cartonașe galbene. Vom vedea.
1: Un deci atacant, nu mai contează, Robi, la câte goluri dă.
0: Un atacat evoluat de transfer market la 150.000 de euro, 1,87 înălțime, deci un atacant nigerian născut 2006, 21 de ani. Ce achiziție bună a făcut cei de la Universitatea Cluj?
1: Da, și vom vedea, Robert, aici este o mare, mare dilemă.
0: Pauză Metalul Buzău cu... Nu, scuze-mă, nu este pauză. Pauză la Metalul Globus cu Popeș Leorden și la Dinamo cu Olimpia Satu Mare.
1: Da, o adevărată dilemă pentru cei de la Universitatea Cluj și echipa care îl deține pe acest Taivo. Dacă le recheamă în această iarnă sau nu, cifra de goluri este una impresionantă. Prestațiile sunt la cel mai bun nivel. Să vedem exact ce decizie, dar până atunci v-am marcat destule goluri, cred eu. Cu Adrii Taivo pentru SC Popeș Leorden. Inspirat Petre Pașcule sau cine s-a ocupat acolo de această aducere?
0: Este un jucător care n-a confirmat sezonul precedent și unde la Reci sau care e echipa ofensivă.
1: Dar vorbea un jucător tânăr cu ceva calitate fără doar și poate. Iată că a prins mediu. Se întâmplă asta, nu? De fiecare
0: dată.
1: Să nu confirmi într-o parte, să fii foarte bine în alta.
0: Pauză, citatea Suceava Dobrăvița, surpriză mare din punctul meu de vedere, 0-0. Cum pentru mine este surprinzătoare și dimensiunea scorului în derbiul etapei la Târgoviște, acolo unde Chindia conduce pe Concordia Chiajna cu 2-0.
1: Vezi, Robert, pregătirea fizică pe care Leo Grozav a făcut-o în pauza asta de vară, la Zărnești?
0: Da, contează, sunt multe aspecte.
1: Nu asta.
0: Da, totuși mă uitam pe în această partidă, totuși și ei și cei de la Chiajna, au jucători important. Mă gândesc la Ghidoveanu, mă gândesc la Dobrescu, Gabriel Iancu, Robert Ion, deci nu, sunt jucători interesanți și acolo.
1: Carnat?
0: Cana cred că este rezervă, da? S-ar putea să fie rezervă. Cana chiar nu știu. Nu știu dacă Cana este rezervă.
1: Ne uităm și la bancă.
0: Ganea este rezervă. Din Sula, care a marcat foarte multe goluri și el în rezervă.
1: Cred că Alexandru, cred că Fălcușan.
0: Fălcușan rezervă, Denis Dumitrașcu rezervă. Deci iată ce jucători. Nu-l văd totuși acolo pe capitanul echipei.
1: Mai Bălașa.
0: Pe Bălașa, dar nu-l văd pe Bălașa. Nu.
1: Da, ne scrie Cristi imediat, că el e cu echipa noi, Cristi Bălașa, și ne scrie în pauză aici și...
0: Verificăm
1: să ne spună. Cred că e suspendat Mihai Bălașa. Suntem în prelungiri la Bistrița, 0-0, cu echipa vizitatoare, ce se va reuni cu Vâncea, având această lovitură liberă de pe aripa dreaptă în direcția de atac. Al doilea minut de prelungire, care este gata să... se epuizeze, lovitură periculoasă acolo și iată, foarte aproape, Vâlcea de a puncta pe final de primă repriză. Apărătorii de la Gloria ne trimite în corne și va fi
0: este ultima partidă care nu s-a încheiat încă, partida de la că unde avem imagini oferte de FTV, întâlnirea dintre Gloria Bistrița și SC Râmnicu Vâlcea, scorul 0-0, în rest pe toate celelalte stadioane avem pauză.
1: Da, ocazie bună pentru Vâlcea de a puncta acum pe final de primă repriză, rămâne această lovitură de colț de pe aripa dreaptă în direcția de atac a echipei pregătite de Constantin Schumacher, cum spuneai și tu.
0: Da, doi jucători care au importanți pentru Rapid București, atât Schumacher cât și Grigore. Jucători interesanți, doi antrenori tineri, doi antrenori foarte echilibrați și ca oameni și că din punct de vedere al modului cum pregătesc tactic echipele pe care le conduc de pe bancă.
1: Ce ocazie mare pentru echipa din Bistrița, din Râmnicu Vâlcea, cred că e un apărător central acolo, cel care a urcat la această fază, Robert, acolo, dacă era un atacant în interiorul careului.
0: Între timp avem pauză, zice, este ultimul mic delay, imaginea FTV, este pauză, Gloria Bistrița, Râmnicu Vâlcea, 0-0.
1: Pauză și pentru noi, doamnelor și domnilor, după acest început de partide, 7 jocuri în direct, de la ora 13, vine și derbiul de la Reșița, acest semen din localitate, acest semen Slatina, doar o scurtă pauză și pentru noi, după care ne vom întoarce până la finele acestei zile fotbalistice aici la Metropola TV. Rămâneți cu noi, revenim!

0: Ai chef de o ieșire, dar n-ai idei?
1: Voi, în minutele următoare, veți vedea de ce acest cartier își păstrează notorietatea chiar și în ziua de astăzi.
2: Este senzațional pe materie de gust.
0: Îți arătăm locurile care merită văzute și experiențele care merită trăite.
3: Ce faci?
0: Happening cu Raluca, un nou sezon pe Metropola TV.
1: Pentru că weekendul nu se așteaptă. Se trăiește!

0: Am revenit, prieteni Metropola TV, suntem din nou alături de voi, stimați radioascultătorii Sport Total FM. 7 partide în plină derulare, în etapa cu numărul 9 din Liga 2, care a început cu acel derby de la Sibiu, Politehnica Timișoara Steaua 1-1. Ce s-a întâmplat în prima repriză ne spune Robert. Vă reamintesc că de la ora 13, o altă partidă așteptată cu mare, mare interes la Reșița. CSM din localitate întâlnește pe CSM Slatina, următoarele și ultimele două dispute din această etapă, care readuce fotbalul de Liga 2 după 3 săptămâni de pauză. Mâine, CSA Fumați, CSD Ștefănești, la Mogoșoaia de această dată, la Centrul Național de Fotbal, și mai apoi de la ora 15.45, chiar vorbeam, Robert, ce oră, 15.45, da. FC Bihor, FC Bacău.
1: Numai prin China, prin Asia, avem
0: exact. Ore de genul ăsta. Sunt foarte multe evenimente mâine și mă bucur făcut loc și un astfel de partide la nivel de Liga a doua.
1: Ei, de fiecare dată echipa din Bihor și foarte bine apropiat între ei și Trustul Digi, de fiecare dată este o echipă televizată și din punctul acesta de vedere beneficiază, să spun de... Dar mă rog, hai să revin totuși la etapa noua. Metalul Buzău a stat Târgu Mureș 0-0. Unirea Slobozia conduce pe Schellenberg cu 1-0. Boba l-a marcat pentru echipa oaspete. Târgoviște are 2-0 cu cei de la Concordia Chiajna. Honciu de lovitură la 11 metri și Alexandru Băluț au marcat pentru elevii lui Grozavu. 2-1 pentru Olimpia Satu Mare la Buftea cu Dinamo. Dumbrăvan a marcat pentru elevii lui Chirilă. Echipa oaspete a marcat prin Vida din 11 metri și Sergiu Jur în minutul 45. 1-0 pentru Popești Leordeni la Clincep, dacă joacă pe acela stadion, deși da.

0: acasă. Taivo marchează.
1: Mai trebuia să spunem, Robert, cine marchează.
0: Da, nu trebuia să spui departe. Cum ne-a spus colegul nostru Gabi Safta, la una dintre puținele faze de atac a echipei oaspete, iată, reușește să marcheze unii cu gol. Și două rezultate de 0-0, surprinzătoare pentru mine, Gloria Bistrița, Râmnicu Vâlcea și mai ales Cetatea Suceava cu Dumbrăvița.
1: Da, primele imagini sunt de la Clinceni. Așa, la suprafață, Robert, parcă arată bine terenul, dar sunt și pe acolo câteva porțiuni acum. Se joacă și aici la foc automat în fiecare etapă. Ori Păpăși de Ordeni, ori echipa Metalo Globus va mai mult în nocturnă, ne spune și Vali Bădoi, a jucat cu Dinamo, cu echipa secundă celor de la Dinamo, Inter Ilfov. Mai apoi tot în nocturnă la școala Giurgiu, pe arena Marina Anastasovici. Tot în nocturnă, Robert, la Torul Măgurele, cu Cetatea din localitate. Iată că și la Liga 3-a se poate juca nocturnă.
0: Eu mă urmăresc, zice că urmăresc meciul pe YouTube, văd nocturnă meciurile celor din Târgu Jiu. CSM Târgu Jiu, joacă acolo Adelin Părcălab, un fost jucător la mine la voluntari, și urmăresc și au câștigat.
1: Și au câștigat cu 1-0 și cine a marcat, Robert?
0: Dodoi.
1: Gabriel Dodoi.
0: Dodoi, gol s-a terminat. N-am văzut meciul, credeai să mă uitam la meciul celor la voluntari, dar și aia, sunt stadioane să joacă în nocturnă și până la urmă e bine că sunt de stadioane și lăudabile și inițiativa celor de la Schellenberg, care au în acest moment au ales să joace la Sibiu, că astfel de stadioane practic nu sunt abandonate și se joacă fotbal. Uite câte probleme aveți la București aici, atâta unor festivaluri și altor acțiuni culturale. În schimb, sunt stadioane în țară, care, cum e și Sibiu, cum e și Târgu Jiu, care practic sunt stadioane frumoase, dar nu au echipe de fotbal.
1: Da, Robert, nu ne-a informat Cristi Bălașa, care pregătește amănuntele finale ale partidei cu Petrolul Berca de la ora 15 la Pucioasa.
0: Băiatul este accidentat.
1: Este accidentat, da. Are o problemă după amicalul cu Steaua. Iată că și meciurile amicale, din păcate, aduc probleme de genul ăsta. Mihai Bălașa, absență importantă, nu? Într-o astfel de partidă. Am văzut și o schimbare acolo. Darius Ghindoven, jucătorul venit de la FC Voluntari la Concordia Chiaj, n-a ieșit de pe gazon la pauza acestei partide.
0: A ieșit și Robert Ion, am văzut că a intrat din Sula. A intrat și am văzut și schimbarea. A intrat Cristi Costin, iar bineînțeles fac de fel la fostul jucători care am avut. A intrat în locul lui Ducure la echipa gazdă Chindia Târgoviște.
1: Da, Cristian Costin, un jucător care are doar 29 de ani și are foarte multe sezoane în spate, jucate la nivel înalt în fotbalul românesc, iată la Chindia. Și tot vorbeam, Robert, puțin mai devreme de aceste echipe care pot aduce jucători. Păi să tot fie antrenor în astfel de grupări, nu, Robert? Să ai un lot atât de generos, să nu știi pe cine să bagi în teren.
0: Absolut, dar să ai defilat multe bani. Au început toate partidele, cu excepția partidei care s-a terminat ultima, bineînțeles, partea dintre Bistrița și Râmnicu Vâlcea. În rest avem start în celelalte 6 meciuri ale etapei a doua, a etapei a noua, a ligii a doua, meciuri care s-au început de la ora 11, cum spuneai și tu, așteptăm de la ora 13 evoluția liderului CSM Slatina în Valea Domanului, acolo unde va juca un meci foarte, foarte important cu cei de la, și ați vorbim o fază importantă la Dumbrăvița, dacă se întâmplă ceva să nu... Este penalti Cetatea Suceava, minutul 47, penalti Cetatea Suceava. În acest moment să mulțumim colegilor din regie care au comutat imediat cu imaginea oferită de Bucovina TV. Și într-adevăr, un lucru oarecum surprinzător, pentru că în Liga a doua nu prea se acordă lovitura la 11 metri. Avem în aceste prime 47 minute numai puțin de 3 penalti până în acest moment. Iată că arbitrii au început să acorde astfel de lovituri.
1: Da, Sergiu Popovici este orientatul apărător al celor de la Dumbrăvița, este căzut acolo. Robert, n-am apucat să vedem reluarea. Să ne exprimăm noi, ca adevărat, specialiștii
0: în arbitraj. Nu mai sunt specialiști în arbitraj. La cât de masacrat la
1: față ce voluntari, trebuie să le găsim și noi. Iată, arată acolo. Popovici nu e de acord cu această decizie. Însă jucătorul faultat, cred că este Aftanache.
0: Da, Aftanache.
1: Îi arată că l-a lovit în gleznă. Cert este că arbitrul acestei partide dictează lovitorul de pedeapsă. Cred că este Gabriel Răducan.
0: Răducan, cine altceva decât Gabriel Răducan?
1: Un alt jucător care punctează cu regularitate la nivel de Liga a doua. Gabriel Răducan. Ați învață cu portarul echipei din Dumbrăvița.
0: Da. Execuție impecabilă, Micloș este în poartă, îl șut după frezură. Iată, gol 1-0, rezultat normal, dar iată acest rezultat tinde să se contureze imediat după startul reprizii a doua. 1-0 Cetatea Suceava, CSC Dumbrăvița.
1: Da, Robert, dacă Cetatea confirmă cu experimentatul Petre Grigoraș și pare că se afundă din ce în ce mai mult Dumbrăvița, echipa care este antrenată de Florin Fabian, nu găsește, iată, căile ieșirii din impas. E adevărat că am văzut că sunt jucători acolo interesanți. Alin Șeroni, cel care poartă banderola de capitan, printre alții, un mix așa de jucători cu experiență și alții tineri. Dar nu reușește, iată, Florin Fabian, eu știu, delicată postura în care se
0: află. Da, într-adevăr, foarte delicată postura în care se află Florin Fabian. Dar sunt și foarte mulți jucători. Dar, într-adevăr, găsești acolo un jucător ca Popovici, ca Șeroni,

0: Cadamea Dusal, Bogdan Vasile, care promova cu voluntari în urmă cu 11 ani, dar avea și foarte mulți jucători tineri acolo, Curescu, Butu. E și Bunie, care vine de la Bihor. Vă totuși, ți-am spus, e echipă mult mai bună, echipa CETA Suceava, nu mai te uiți la ce jucători ține pe banca de rezervă, te uiți la Ștejerel Vișinar, la Budureț, la Tucaliu, la Denis Bujor, la Vadim Kirilenko, într-adevăr, Cerlică, care joacă de viață în nordul țării.
1: Da, pe de altă parte, Robert, vorbeam noi de partida de mâine dintre FC Bihor și FC Bacău. Ei bine, Constantin Ilie, Costel Ilie, cum îl știam noi, da, care era antrenorul principal al echipei secunde, a lăsat pe FC2 Bacău pentru a se muta la Viitorul Onești.
0: Am văzut de tot acolo la ei, practic, a schimbat puțin... în același județ a schimbat puțin totuși destinația. Și până la urmă este un lucru bun. Oneștiul are oarecare tradiție. Mi-aduce mai aminte prezența aceea meteorică cu Puiu, sau cum îl chema patronul echipei din Onești în acea perioadă. A reușit să ducă Oneștiul pe harta fotbal românesc pentru un sezon.
1: S-a reluat și partida pentru Bistrița, Robert, dar să știi că la Onești s-a făcut o nouă echipă. Sunt două formații acolo. Bine, această grupare, Viitorul Onești, nu joacă în Onești, joacă într-o comună Filipești, unde am avut plăcerea de a vedea o bază sportivă remarcabilă. Este o echipă privată, eminamente.
0: Nu știam.
1: Iar fiul patronului a fost transferat de Dinamo. Luca Fudulac este apărătorul central al patronului de la Viitorul Onești. El a făcut pregătirea cu Dinamo în Polonia. Este acolo, e greu să prinzi la Dinamo în acest moment, dar joacă la echipa secundă a lui Dinamo.
0: Ionele, sunt informații pe care trebuie să se recunosc, chiar nu le aveam.
1: Robert, numai de asta nu mai ai tu timp să vezi și pe la Viitorul Onești, să vezi și pe la Gilordul Târgu Cărbunești, pe la Vulturii Fărcășești, chestii de genul ăsta.
0: Nu, să știi că urmăresc și mai ales de când site-ul Federației Române de Fotbal, Hai la Fotbal, oferă primul 11 imediat în startul partidei. De fiecare dată și că urmăresc când am timp să văd cu ce jucători joacă, ce jucători au mai transferat, pentru că și fotbalul la Liga 3-a, ușor trebuie să începem să-l acoperim cu cât mai multe informații, și este de lăudabilă inițiativa Federației Române de Fotbal, care ușor tinde să ducă lucrurile către normalitate cu astfel de informații, pentru că din punct de vedere al comunicării, cel puțin pe eșaloanele 2 și 3, în ultimii ani lucrurile au crescut, dar încă erau totuși departe de așteptări.
1: Da, pe de altă parte, Robert, să știi că fotbalul ăsta mic îți oferă tot felul de imagini extraordinare. Iată, spun una dintre ele. Eu spun la mine în Prahova, cu siguranță, că și în alte județe este la fel. Hamza Younes marchează pentru echipă de Liga 5, se numește juniorul Shirna. Iar pentru CSU Comarnic înscrie Guy Gnabry, un jucător care a fost atrat cândva de Didier Deschamps și evolua în Franța, chiar împotriva lui PSG.
0: Da, da,
1: 36 de ani la CSU Comarnic.
0: Dar s-o lua cu vreo româncă, cu vreo
1: prahoveacă. Da, evident.
0: Este 2-0 Cetatea Suceava. Iată, lucrurile au intrat în normalitate rapid la Suceava. Este 2-0, minutul 52. Echipa lui Fabian a cedat în acest moment și nu mai... Lucrurile sunt clare, 2-0 și nu mai este loc de niciun fel de interpretare.
1: Da, aveam Robert dreptate, iată.
0: Tot Răducan este cel care marchează, să vedem totuși faza. Avem un colegii din regiune au dărădat doar momentul golului. Cert este că, da, o trebuie, dintre trei apărătorii din zona centrală, Răducan nu iartă și duce scorul la 2-0. N-aveți să facă mic loc la această fază.
1: Dar, Robert, probabil că după partidă vom vedea ce opțiune avem, Petre Vihora sau cineva din conducerea clubului. Îți aduce aminte că experimentatul antrenor, când spuneam eu bravo, domn profesor, pentru aducerea lui Gabriel Răducan de la Unirea Braniștea, Ionel, stai să nu luăm flăm așa pe repede, dar are o grămadă de goluri.
0: Este pe locul 7. Este pe locul 2 cu 7 goluri.
1: 7 goluri, Gabriel Răducan. Robert, cândva o speranță lui Dinamo, are vreo 26 de ani, dacă nu greșesc, în acest moment.
0: Da, dar uite că un jucător care s-a resetat, totuși, că până la urmă are 26 de ani luna viitoare.
1: Ah, interesant. Da. Interesant.
0: 26 de ani împlinește luna viitoare, da.
1: Da, el a fost la Unirea Braniștea, bine, Suceava l-a adus încă din când echipa era în Liga a 3-a și normal că a rămas aici mai departe. Și când mi-aduc aminte, Robert, știe, ne uităm la fotbalul
0: și ăsta. Metalul Buzău deschide scorul 1-0, minutul 57.
1: 1-0 pentru Metalul Buzău. Iată că și aici e întrebare cum în normalitate, Robert, pentru Metalul Buzău. Oare Vali Robu? Oare cine marchează pentru Metalul Buzău? Dar parcă mai contează. Face o treabă foarte bună acolo acest valistan, un tehnician recunoscut, nu?
0: Îmi place foarte mult seriozitatea lui și modul cum gândește fotbalul și principiile lui. Într-adevăr, nu plăcute foarte multă lume, dar foarte

0: toți.
1: Da, vom merge și la Buzău, evident, când Florian Necula este disponibil. Florian, revenim la tine, iată, deschidere de scor și Metalul Buzău marchează pentru prima oară în această partidă. Ce s-a întâmplat?
2: Da, într-adevăr, 1-0 pentru Metalul Buzău și aș spune că s-a făcut dreptate la cum s-a desfășurat prima repriză. Foarte multe ocazii mari de tot pentru Metalul, cel puțin 4-5 am numărat eu, inclusiv o bară. În acest minut 58, cred, a fost o fază frumoasă a Metalului de atac. Mingea a ajuns pe partea stângă la Alin Nica, acesta a prelucrat-o frumos, a intrat în careu, a întors pentru Vali Robu, care a șutat din prima pe sub portarul Iacob din interiorul careului mare. Deci 1-0 pentru Metalul Buzău. A spune, dacă tot am primit legătura, că avem și două schimbări. A deputat într-adevăr la Metalul Buzău Ilia Selcapci, care l-a înlocuit pe Adrian Moldovan. Iar la oaspeții au intrat Denis Fărăcău și Serge Colo în locul lui Marius Cioiu și Bențe Covaci.
1: Da, Floriane, vom întoarce la Buzău. Până atunci este Robert, LPF2.ro, ne spune și câte goluri are Vali Robu.
0: Da, Vali Robu este marcatul
1: golului. Păi cine altul, Robert?
0: Da, ai dreptate și tu, Ionele, ce să facem?
1: Măcar la capitolul ăsta, la marcatori s-a îndreptat, da, nu?
0: Valentin Robu, într-adevăr, iată, l-ajunge în acest moment, să vedem, în clasamentul golghetului, iată și el la al patrulea gol în ultimele 5 etape. Locul 3, iată că primii 3 marcatori în acest moment, Taivo, Răducan și Robu cu 10, 7, respectiv 6 goluri. Tot 6 goluri are și Ianis Doană, care a jucat deja.
1: Da, prezenți așadar pe lista marcatorilor, cartonaș galben pe care îl acordă centrul
0: acestei partide. Și am urmărit și am fost foarte atent, de aceea n-am fost atent la marcatorul golului. Am urmărit, l-a băgat pe Ecolo, Serge Ecolo, a fost un conflict, este un conflict destul de puternic în cadrul lotului echipei ASEA Târgu Mureș. Și iar Ecolo era unul indezirabil, ca să spun așa, din informația care le-am eu acolo, și am înțeles că pe el, până la urmă, l-a introdus pe teren. Se pare totuși că în cazul unei înfrângeri nu sunt apele foarte liniștite la echipa din Târgu Mureș.
1: Da, Robert, informații de acolo, din le completăm și noi, ce mai știm noi, fiecare dintre noi, pentru a le aduce la cunoștința celor care ne urmăresc pe Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. O grupare care își vede bine de treabă această Metalul Buzău, stabilitate. Însă era puțin îngrijorat și cred că avea dreptate Valistan. Acum, Robert, știi că lotul lor e destul de compact, așa, nu prea se pătrunde ușor la Metalul Buzău. Ce va fi după aceea, când jucătorii ăștia vor termina oarecum sau se vor apropia de moment în care vor părăsi echipa? Aici vor găsi pe acolo, prin zonă, iar Valistan și Patrick Benga, cei care conduc echipa, vor trebui să găsească alte soluții, nu? Cel puțin la fel de viabile, nu e deloc
0: la
1: ușor.
0: La ce antrenor bun sunt, știi că ei cu siguranță vor reuși să găsească soluții. Sincer, pe mine, pe U1 sunt...
1: Egalează Dinamo, Robert, în partida cu Olimpia Satu Mare.
0: Da, eu cu ochii după alte informații, 2-2 a stabilit egalitatea Dinamo tu 61.
1: Da, Dinamo revine, iată pe tabela de marcaj, 2-2 și nu cedează. Este Robert clar și marchează Popești de Ordeni.
0: 2-0 Popești de Ordeni pentru 59.
1: Doamne, ce mai facem, Robert? Cine o fi marcat din nou la Popești de Ordeni?
0: Tot Taivo, ia să vedem.
1: Ar fi incredibil. Ia să vedem. Da, da, e în centru acolo, lui îi dă pasă. Incredibil.
0: Incredibil. 11 goluri în 9 etape.
1: Incredibil, Robert. Da. Dar par niște faze de manual, domnule, niște trasee.
0: Crede-mă că i-am avut în meciul cu ei, voluntarul avea 4-0, a făcut multe schimbări și golul pe care l-a marcat Robert Mustac a fost tot un gol după o astfel de acțiune. Adică nu sunt faze întâmplătoare, 2-0.
1: Dar uite cum curge. Dan Marinache, ne întoarce la tine, spectacolul este garantat la centrul acel de fotbal de la Buftea. Dinamo restabilește egalitatea.
3: Da, nu știu dacă se aud uralele fanilor dinamoviști, dar Dinamo a presat în acest început de repriză, a luat cu asalt poarta lui Muțiu și evident eforturile au fost până la urmă răsplătite, o fază pe care Renț a judecat-o excelent, l-a găsit în lateral dreapta pe nou intratul la pauză Andrei Rusu, un sprint, un șut la colțul lung și Dinamo a restabilit egalitatea 2-2 acum între echipa profesorului Chirilă și formația debutantului Robert Tirieș.
1: Dar Dan Marinache, cred că vom mai vedea goluri în această dispută, încă e departe de a stabili verdictul, nu?
3: Da, se joacă așa, tinerește cu multe lan, meciul place și Dinamo are din nou ocazie, o ieșire greșită a lui Muțiu și șansa de 3-2 și iată, mingea 10 milimetri pe lângă poartă, ce șansă are Dinamo să treacă în avantaj, un contraatac furtat, fulgerător, Muțiu a ieșit greșit la mare distanță de poartă, Buturile, drumul spre gol era liber, însă șutul lui Peter Biliv nu a găsit cadrul forții, șansă imensă pentru Dinamo să treacă în avantaj. Meciul e limpede, s-a încins bine de tot în continuare, 4 goluri mai cate, dar mai așteptăm și altele.
1: Da, ne toate și la Gabi Safta, dragă Gabi, față de manual, ni s-a părut nouă, finalizată de cine altul decât acest cuadrit, ai voi, incredibil câte goluri marchează.
2: Da, este la fiecare centrare, Taibo este acolo unde trebuie și o bagă în poartă, își face meseria de atacant. Din nou o centrare pe partea stângă, de această dată la nivelul, la firul ierbii, a atacat bine în zona centrală, cu poarta goală, mingea a depășise pe portarul.
1: 1-0 Bistrița.
2: A îndeplinit pe simplă formalitate, o acțiune contra-atac excepțională a unei echipe care, într-adevăr, nu are drept de promovare, dar care se cocoasă, iată, acum într-o zonă fruntașă a clasamentului. Un 2-0, oarecum surprinzător, pentru că din nou Metaloglobul s-a început în ofensivă, a făcut și două schimbări în acest sens. Andrei Sava, deși este de meserie fundat stânga, el a intrat ca mijlocaș în toată regula, domina Metaloglobul să primele minute ale partidei, Sava locul lui Martac și Gutierrez în locul Nicola Constantinescu, inexistent pe durata celor 52 de minute. Schimbări pentru a da gol, însă până la urmă, așa cum se întâmplă de uneori sau poate chiar de foarte multe ori, echipa care atacă nu reușește să marcheze pentru că mult mai eficient.
4: Marius Lupu în spate și din nou Lupu, gol! Bistrița reușește pe cele din urmă.
2: Pești Leordeni majorează scorul și simt că Metaloglobul într-adevăr se prăbușește ușor-ușor după acest gol.
1: 3-0 Chindia Târgoviște. Mulțumim foarte mult, Gabi Safta, recital al Chindiei. Incredibil, Robert, ce se întâmplă acolo. Cine este? Oare Rareș Mihai? Evident,
0: da, Rareș Mihai, cred că a fost introdus la pauză. Uimitor, și este destul de supărat. Totuși nu mi-a plăcut reacția lui, s-ar putea ca Leo Grozav să-l urechească puțin. El a fost introdus la pauză și întreagă s-a bucurat și a făcut un gest de lehamite, ca să spun așa, la adresa conducerii. Așa l-am interpretat, eu poate greșesc.
1: Da, da, să tot fac gestul de genul ăsta și să marchez, Robert, acest Rareș Mihai adus de la Flacăra Moreni și el are o grămadă de reușite la Chindia, pare că e principalul marcator, Robert, dacă
0: da, ne spune LBF2.ro. Da, vreau să văd cine a marcat pentru, a marcat, Marius Lupu a marcat golul pentru, al doilea gol marcat de Marius Lupu, un atacant de 27 de ani, trecut pe la Corvinu Hunedoara, a marcat pentru Gloria Bistrița în acest moment scorul de 1-0 și practic avem golul pe toate stadioanele, dar e o avalanșă de goluri în această repriză a doua.
1: Da, Marius Lupu, jucătorul care trecea în prima ligă pe la Unirea Slobozia, a trecut și pe la Corvinul, iată-l acum aici la formația Bistrițeană.
0: 3-0 e cam mult totuși, să recunoaștem pentru Concordia Chiajna, e cam mult, da, crede-mă.
1: Foarte bună, Robert, iată ce bine a intrat acolo Georgian Honciu, excelent pe aripa dreaptă, o centrare ideală în fața porții adverse.
0: Bricuna,
1: ne spuneai câte goluri are Rareș Mihai?
0: Imediat îți dau și această.
1: Că și el stă destul de bine, mi se pare că e primul marcator al Chindiei, un jucător de 19 ani.
0: Imediat îți spun Chindia Târgoviște la acest scor pe locul 4 în clasament. Dragi Mihai, 5 goluri, într-adevăr, iată, devansează pe Cristian Neguț cu 3, Honciu 3, Toti Băluță câte 2 și Camarato 2, Celea și Vlad Bogdan, restul marcătorilor pentru echipa târgovișeană în acest sezon de Liga 2.
1: Da, arată foarte bine Chindia, arată rău Concordia Chiajna, Robert, sunt probleme acolo și din nou Chindia foarte aproape de a mai marca o dată pătrundere bună pe aripa stângă, același Rareș Mihai, doamne, pare că au găsit cei de la Chindia așa un mediu foarte, foarte propice cu acest Leo Grozavo, oamenii care sprijină echipa cu un lot generos acolo, cu un stadion excelent, cu un gazon de foarte bună calitate. Cert este că, da, arată bine trupa dâmbovițeană. Robert, cu siguranță, nu cred că te așteptai, nici eu, poate nici mulți dintre cei care ne urmăresc, o asemenea diferență într-un adevărat derby, nu?
0: Niciodată, crede-mă că nu mă așteptam cât de puțin așa diferență de scor. Mi-era greu să o anticipez, chiar vedea un meci echilibrat, speram să marcheze ambele echipe, dar uite că nu este așa. Și mai mult, echipa care controlează în acest meci jocul este echipa din Târgoviște, care la 3-0 a scăpat clar în câștigătoarea acestei partide.
1: Da, iată o ocazie foarte bună pentru cei de la Dumbrăvița, o pătrundere foarte bună acolo, suprafața adversă de pedeapsă, un șut în diagonală, foarte aproape de a găsi colțul lung, o ocazie mare pentru Dumbrăvița de a intra, să spunem așa, într-o perioadă mai bună pe final de partidă, care este totuși departe în acest moment. Cetatea Suceava a forțat cât a fost nevoie și iată marchează prin același Gabriel Răducan de două ori, pare să fie liniștitoare. Robert, nu cred că se pune problema aici, știi cum spuneam de fiecare dată, 2-0 e un scor periculos, nu pare.
0: Este Ian Cuvintă Pănuri, iată jucătorii, mă rog, generații diferite, dar foarte multă experiență la nivel de prima ligă pentru ambii jucători, schimbări importante, mai e și Nick Carnat, este pe bancă la echipa din

0: Iași, dar toți la 3 la 0, 63, șansele de a vedea o remontanda, dacă nu sunt nule, sunt aproape infime.
1: Da, pe de altă parte, Robert, n-ai putea crede totuși că atât de multe nume din astea interesante, n-ai loc pentru toți, e greu și pentru antrenor.
0: Bară, ce ocazie văd jucătorii, văd telespectatorii Metropola TV, Bară, cei de la CSM Râmnicu Vâlcea, șansă mare pentru elevii lui Schumacher.
1: Da, șansă mare de a restabili egalitatea, Vâlcea nu cedează, 60 minutul. Așteptăm și noi, Robert, încă 30 de minute, spectaculoase. Oricum, suntem în grafic, Robert, arată bine.
0: Mai aștept gol, iată gol, marchează și Concordia Chiajna.
1: Imediat, da, lovitură de colț acolo, Concordia înscrie 3 la 1, cine știe, Robert, 64 minutul, să vedem cine a punctat pentru Concordia în această partidă importantă de la Târgoviște, 4 reușite, spectacol garantat, păcat că atât de puțină lume a venit să vadă această partidă, iată că schimbă și Chindia, cred că este Doru Popadiuc, îl știu foarte, da, foarte bine, își aduc aminte de Doru Popadiuc, Robert. Când eram pe la voluntarii la un eveniment acolo, el era cu o hârtie în față și eu zic, ce faci, Doru, semnezi prelungirea? Ce nu, semnezi plecarea? Am rămas cu acea amintire cu Doru Popadiuc. Cine ai dragă, Chiajna?
0: Marcatorul este Santiago Bonito.
1: Santiago Bonito, spaniolul, unul din spanioli, iată acolo Doru Popadiuc de cealaltă parte pentru India Târgoviște și Florin Gașpăr, deci acesta este numele exact, Florin Gașpăr, apărătorul dreapta care aparține de echipa Universitatea Craiova. Și ce debut are Vali Suciu, revenind puțin la Craiova, primește pe teren propriu tocmai vizita Craiovei, echipa care deține eventul Cupa Campionat. A, cine știe, Robert, dacă nu vom vedea vreo surpriză și acolo, cel puțin deocamdată, nu se mai întâmplă nimic pe tabelele de marcaj, rămâne ceea ce știam până acum, dar este departe momentul în care vom stabili verdictul acestor dispute și vom vedea exact ce se întâmplă în continuare. Suntem la Bistrița, FRF TV, lovitură de colț pentru Gloria, 63 minutul.
0: Dar este un delay destul de mare, nu se întâmplă nimic, îți dau eu informația puțin înainte. Iată, avem golul pe toate cele 7 stadioane, iar acest lucru mă bucură foarte mult. Ne aflăm în jurul minutului 65, deci reluăm rapid la mijlocul cele de-a doua reprize. Chindia Târgoviște, Concordia Chiajna 3 la 1, Cetatea Suceava, CSC Dumbrăvița 2 la 0, Metalul Globus, Popești de Oden 0 la 2, Gloria Bistrița, Râmnicu Vâlcea 1 la 0, Metalul Buzău, Astea Târgu Mureș 1 la 0, CSC Șelimbăr, Unirea Slobozia 0 la 1 și Dinamo, Olimpia Satu Mare 2 la 2.
1: Da, Robert, mai avem foarte, foarte multe minute de urmărit, prieteni, în această producție Metropola TV, preluată ca de fiecare dată și de Sport Total FM. Îți spunem că de la ora 13, când noi vom intra în legăturile telefonice cu protagoniști etapei de astăzi, începe meciul de la Reșița. Sper să fie acolo, Robert, destul de lume, CSM Reșița, CSM Slatina. Mâine, alte două dispute foarte, foarte interesante. CSA Fumații întâlnește pe CSR Ștefănești. Un derby de Ilfov, Robert, la această partidă. Și FC Bihor întâlnește pe FC Bacău. Este cam o ultimă șansă, prieteni, pentru cei de la FC Bihor să rămână în cărțile pentru play-off. Și iată, Robert, și o informație proaspăt aici. Ce crezi că s-a întâmplat, Robert, la turnar după eșecul, după rezultatul de ieri?
0: A fost demis antrenorul?
1: Normal, Robert. Călin Cojocaru nu mai este început de astăzi antrenorul echipei CS Dunăre.
0: Cine
1: poftim?
0: Adrian Cristea.
1: Andrei Cristea, nou la antrenor?
0: Da.
1: A fost anunțat?
0: Nu, nu, te întreb.
1: A, dacă l-ar pune pe Cristea antrenor? Da.
0: Eu cred că este prima opțiune dacă aș fi antrenor la Tonari. Și dacă, bineînțeles, dacă și Andrei ar accepta.
1: Da, cert este că Vinco Jocaru, spuneam că am avut așa plăcerea de a ne vedea ieri. Iată că Vali Sinescu îl demite pe Călingo Jocaru. Glumind așa puțin, 2 la 2.
0: Da, da, da, am văzut meciul, dar să spun și, de adevăr, ce are să facă Sinescu acolo jos, e clar că este numai meritul lui Sinescu, acei jucători care, crede-mă că din 11 jucători de 8 nu auzisem până acum. Dar, de adevăr, și echipa, a fost și multă de șansă, două mingi în bară, intervenții foarte bune a trânului portar, care ți-am zis, l-am și remarcat, mi-a plăcut foarte mult. Până la urmă, ăsta este fotbal.
1: Ai mai luat portar din Brahova, Robert.
0: Da. Până la urmă, la TV, la Cotolan.
1: Da.
0: Până la urmă, cred că mai mult atât acea 0 la 6 pe care l-am înregistrat cu Flacăra Mori, halucinant ce a fost atunci.
1: Da, corect. Și rezultate din deplasare, Robert, o echipă cu atât de multe pretenții, a câștigat foarte, foarte greu la Râmnicu Sărat, 2 la 1 cu mari, mari emoții. A pierdut 6-0 la Moreni, a făcut 2-2 ieri cu Proiectul Drăgănești. A câștigat destul de greu și la Păulești cu ultima clasată.

0: 2-0. Apropo de Mihai Cotolan, e de Voloez, la ocupare de Liga a 4-a, la Segherghița, unde sunt 4 jucători străini, Robert. În Liga a 4-a Prahoveană.
1: Da, dar uite, în seria celor la Tunar, iată-mă că te încurcă, te-am tărut flacăra Morei pe prima poziție, un meci, 7 victorii, un egal, Golavraj încă e 27-7, iar pe locul 2 Tunariu, 17 puncte față de cele 22.

0: 13 puncte și surpriza această echipă nou promovată, Progresul Drăgănești, cea care este finanțată de un român stabilit în Anglia. Tu și mai bine povestea lui.
1: Da, stă la Londra, tocmai de aceea transmite pe YouTube toate partidele. Robert, e vorba că pot să-i dau și numele, Nicușor Mărgăricel, care are nunta programată la finele acestei luni. Să știi, Robert, că nu o să mă duc, pentru că e la Londra nunta.
0: Am înțeles.
1: Așa, pe 31 este ziua finanțatorului, este și ziua lui, da. Și este și ziua nunții. Băiatul ăsta, Robert, a fost jucător la această echipă. Ba, a purtat cândva și banderola ăla de capitan, era fundaș central. Cam ciobănaș, așa mi se spunea mie.
0: Da, deci e destul de violent.
1: Oh, adică la obiect, așa, la minge, nu?
0: Bumbescu,
1: așa. Și iată că a ținut să facă ceva pentru echipa din localitatea natală. Mai dată amănunte de genul ăsta, pentru că, iată, cel puțin deocamdată nu mai sunt noutăți pe tabela de marcaj. Și iată că noul antrenor al echipei din Tunea, Robert, va avea o misiune dificilă la debut, pentru că sâmbătă, de la ora 15, voi vedea sâmbătă viitoare, dacă mă duc și eu, ce se Tunea, ce se Blejoi.
0: Da, meci greu, dar Blejoiul totuși este o echipă mai bună pe propriul teren, ce am observat eu. În deplasare le mai face câte o chifte câteodată. Vom vedea totuși.
1: Da, am fost cu ei la Titu vinerea trecută, pentru că eram liber. Alexandru Stoica, el a fost faultat la viitoare de pedeapsă, pe care n-a putut să o execute, ceea ce era, îmi pare că mă dorea piciorul. Și n-a putut să execute el, de cel care a executat, a făcut-o prost, a apărat portarul echipei din Blejoi. Dar cum se întâmplă, Robert, minutul 90+3, prinde șutul vieții, un jucător de la Titu, din lateral stânga, în colțul lung, în dreapta. Și unul la unul.
0: Da, asta da. Este fotbal.
1: Da, frumos când ești așa de afară, așa cum suntem noi astăzi aici și ne uităm. E incredibil, Robert, numai în cuvinte. În pauza următoare o să-l invităm pe Quadri Taivo aici, la Metropola TV.
0: Să vedem că de bine vorbește limba română, totuși.
1: Da, o să vorbesc cu Petre Pașculea. Nu știu dacă o fi suspendat, Petre, la el nu te aștepți. Ba, e suspendat, ba, e acolo. Dar ce este că fac o treabă extraordinară, Robert?
0: Asta da, să-i cont, cu adevărat fac o treabă extraordinară, e ce de apupești de ordeni în acest moment, la acest scor, 18 puncte. Cine ar fi crezut vreodată că apupești de ordeni poate să facă 18 puncte? Aduceți-vă aminte că a provat după două meciuri de baraj, în spatele celor de la Ștefănești de jos, care Ștefănești are decât 6 puncte de acest moment. Sincer spun, în momentul când au promovat, le vedeam pe ambele echipe se bată la subsolul clasamentului. De Ștefănești mi-am dat seama că n-ai nicio șansă. Dar dacă apupești de ordeni să ajungă în acest moment să ai o singură înfrângere cea contra celor de la portier, atunci nu m-am așteptat niciodată. Sincer, spun, eu trebuie să recunosc, sunt multe lucruri care efectiv nu pot să le înțeleg sau sunt multe lucruri care continuă să mă surprind de la tot ce înseamnă fotbal de Liga 2 și Liga 3.
1: Și iată, Robert, dacă rămânem așa puțin la 10 povești de ordeni, din păcate, Alexandru Dane, unul din marcatorii acestei echipe, un jucător bun de atac, este grav accidentat, a fost operat sau urmează să fie operat de ligamente, iar Robert Enache nici nu prinde lotul, printre alții. Are Petre Pașculea și Cătălin Gheorghe, au 28 de jucători la dispoziție. Da. Și este echipă care are și stabilitate, de câte îmi dau seama. Atât cât se promite acolo, e un lucru foarte important când lucrez cu jucătorii, nu? La acest nivel, spunem.
0: Da, dar adevăr, nu. Pentru că Popești la Orden este un oraș destul de bogat, să fim conștiți. Adică tu știi foarte bine, cel puțin pe zona imobiliară s-a dezvoltat foarte mult. Au un buget generos cei din Popești la Orden și cu siguranță și finanțează, au puterea de a finanța echipa lor fanion. Iată, Nicolae Carnap, minutul 72, intră în locul Ceamorop la echipa din Chiajna, târziu, ce ar putea să facă? Totuși un gol marcat până în minutul 80, ar mai trezi speranțele acolo la Chiajna, echipa mea favorită, dar din păcate astăzi o nouă înfrângere cred că îi dereglează puțin și scoate puțin de pe această turnantă în care se vedea echipa în vederea accesării în primă fază a play-off-ului, iar apoi să meargă să se bată la promovare. Avem într-adevăr câteva meciuri interesante. M-am uitat așa rapid și la etapa viitoare. Dintre ele aș remarca întâlnirea între Popești de Ordeni și Afumați, și iar
1: derbiul
0: Ilfovean. Apoi mai e întâlnirea dintre Steaua și Metalo Globus. Iată cele două iubiri ale lui Gabi Safta, bineînțeles, glumesc că nu-i cum ce se ia Steaua. Reșița primește replica cetatea Suceava, Slatina primește replica Unirii Slobozia și ce meci de bătălie, Ștefănești de jos, CS Dinamo.
1: Da, în partea de jos a clasamentului.
0: Da. Iar Concordia Chiajna are, cred, o șansă să se refacă rapid, dar are un meci cu CSC 1599 Șelimbăr.
1: Da, iată, Robert, că cei de la Șelimbăr nu reușesc să revină pe tabela de marcaj. Unirea Sloboziei a gestionat să vină acest avantaj.
0: Nu te mai minuna. La ce ghinion a avut săracul Ilie Poenaru acest sezon, crede-mă.
1: Da. E pare să se termine, Robert, odată și acest ghinion și ar trebui să înceapă și ascensiunea celor de la Unirea Slobozia. Pe de altă parte, și Șelimbărul are mare, mare nevoie de puncte și acolo situația lui

0: Eugen Beza și echipa pe care acesta o pregătește nu este deloc stabilă. Nu mai vin golurile în această perioadă.
1: Da, trebuie să vină. Cred că vine la Metalul Buzău ceva acum. Am acum o informație, să vedem. Astea tocmai și echipa care se află în atac, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. În continuare, minutul 78, un cartonaș galben primit de jucător la Metalul Buzău, minutul 78.
0: Și egalează Dumbrăvița, nu, marchează Dumbrăvița la Suceava, dacă nu greșesc, Robert.
1: Imediat, da, după un gol marcat, eu cu ochii pe cei de la acolo, un gol marcat de Dumbrăvița, să vedem dacă este și validat. Vom vedea, da, este validat golul, este 2-1 în acest moment.
0: Și iată că și aici se poate schimba ceva în economia, știu eu, acestui rezultat. 2-1 pentru Cetatea Suceava, am văzut puțin mai devreme aceea ocazie. Iată că Dumbrăvița avansează către careul advers. Să vedem această fază. Mulțumim Bucovina TV și mulțumim Marian Cioca.
1: Mulțumesc.
0: Dar ce lejeritate defensivă, Robert, acolo la cei de la Suceava. Dar nu mai contează, reduc din handicap. La jucătorul cu față, ne vedem numărul 7, dacă nu greșesc.
1: Da, imediat încerc să-ți dau informația. Imediat jucătorul cu numărul 7, până intră corespondentul nostru în direct. Este un jucător tânăr pentru echipa timișoreană în acest, de aproape minutul 80, reușesc să marcheze un gol important pe stadion din Areni. A marcat pentru echipa Vasile Bogdan, nu? Trebuie să un jucător mai mic de dezență. Vasile Bogdan, fostul jucător acelui la FC Voluntari, reușește să reducă din avantajul echipei sucevene și meciul preiește cu totul înainte și fără partidă.
0: Da, era și o poziție foarte, foarte bună acolo, însă am rămas puțin surprins, Robert, de lejeritatea pe care a avut-o la pătrunderea până în zona centrală, de unde Bogdan Vasile foarte prompt a trimis în plasa porții. Nu e sigură de victorie, clar, nici Cetatea Suceava.
1: Da, trebuie. Ne aflăm acum în preajma minutul 80, 10 minute plus, minutele de prelungiri. Vom vedea ce ne...
0: Concordia Chiajna, ocazie bună pentru Concordia, da? Reușea acolo să centreze.
1: Cred că Nicolae Carna, cred că a fost acolo, dar...
0: Da, ce unde jucător pe care acolo...
1: Ba, da, Carna, dar s-a semnalizat offside, dacă nu mă înșel.
0: Cam a fost, Robi, parcă nu.
1: Nu a fost offside.
0: La ce am văzut noi această reluare?
1: Nu, s-a arătat colțul careul de 6 metri. Nu.
0: Da, știi, genul de jucător care nu prea pasează în astfel de situații, deși poate era...
1: În primul sezon de Liga 2 a fost principalul pasator al echipei noastre, 13 pase de gol a dat Nicolae Carnat și unul dintre principalii importanți marcatori. Iată că de data aceasta probabil că își dorește, fiind având statul acesta de rezervă, își dorește să iasă în evidență, să-i arate lui Adrian Scarlatache că se poate baza pe el, dar la cât jucători are într-adevăr această echipă Concordia Chiajna, e greu să poți să-i rulezi pe toți. Ocazie importantă, cum spuneam, un gol marcat până în 80, poate să creeze cât de cât puțină tensiune la acea partidă. În rest, la 3-1, cred că Leo Grozav și elevii lui sunt destul de liniștiți. Cum liniștiți sunt și elevii lui Pașculea la 2-0 în deplasare cu Metalul Globus. Iată că Iani Zicu nu reușește în această partidă. Practic, o echipă în care ambele echipe se regăsesc ca fiind echipe gazde, să nu reușesc să marcheze măcar un prim gol. Rezultate scurte de tot. Bistrița 1-0 cu Rumin Crucea, minutul 75, minutul 82, Metalul Buzău, Astea Târgumești 1-0 și minutul 78, Slobozia 1-0 la Schellenberg, și aici rezultate sunt destul de strânse. Cum strânsă este și disputa de la Jetul Național de Fotbal de la Buftea, unde CS Dinamo și CS Olimpia Satu Mare sunt la egalitate 2-2 și iată, practic, șansa de a asista la prima victorie a celor de la Olimpia Satu Mare în etapa nouă se irosește până în acest moment. Reamintesc, pentru Dinamo ar fi incredibil al doilea punct în acest moment. Iată, ocazie enormă, Arsenie Bocan, dublă intervenție și lovitură de colț. Ce ocazie au ratat jucătorii lui Scarlatache, Arsenie Bocan, o intervenție senzațională și reușesc, cred că Sula a fost cel care a prins de două ori cu capul, dar intervenții foarte bune ale tânărului goalkeeper târgoviștean.
0: Da, iar Leo Grozav vede problemele pe care le are echipa sa și mai face o schimbare acolo, probabil cu un caracter defensiv, lovitor de colț pentru Concordia Chiajna. Dacă marca Robert Concordia, lucrurile se puteau complica pe final de partidă.
1: Și marchează această fază Concordia, vei vedea faza, marchează. Iată lovitor de cap impecabil, 3-2 și iată cum se poate schimba totul. 3-2 Concordia Chiajna în acest moment. Cum se pot schimba absolut toate lucrurile? Mai avem numai puțin de 12 minute de foc și iată, Noi vedeam Nord-Negri la Chiajna, dar echipa are putere să revină 3-2 în acest moment.
0: Da, dacă era pe teren Mihai Palașa, pe el îl creditam nu ca și marcator acolo. Este însă Ian Soler.
1: Ian Soler, da.
0: Da, Ian Soler, cel care mă chează, 3-2 și de-abia este minutul 79, Robert. Să vedem cum poate gestiona Chindia. Iată, dacă nici la 3-0, Robert, nu poți să fii liniștit, ce să mai spunem de un scor de 2-0. Așa cum are în continuare Sece Popești de Ordeni, 2-1.
1: Nici la Popești de Ordeni nu sunt lucruri foarte clare. Vreau să văd ce se întâmplă la acest moment. Un cartonaș galben primit de un jucător de la Popești de Ordeni. Nu credeam că se întâmplă ceva mai important. Minutul 82, Metalul Globus, Popești de Ordeni, 0-2 în continuare. Șanse infime pentru echipa antrenată de Iani Zicu de a spera măcar la un punct astăzi, mai ales că este foarte greu să marcheze astăzi. Și din ciuda faptului că echipa din Popești de Ordeni se construie ca având o apărare destul de fragilă. Iată, cred că după foarte mult timp trece un meci în care echipa lui Pașcura să nu primească gol.
0: Da, și am remarcat, Robert, din nou prezența în trecută la lui Marc Rădulescu, titularul incontestabil.
1: Da, este integralist.
0: Integralist, și vorbim de un portar under, care a apărut.
1: A avut dreptate în niciun meci până acum. Da. Popești de Ordeni nu ar să nu privească, dar și marcat toate. Dar și cum spun pariorii GG sau ceva de genul acesta.
0: Da.
1: Deci în toate meciurile în care exista în care a jucat Popești de Ordeni în Liga 2 acest sezon, s-au marcat ambele echipe. Data aceasta a fi pentru prima dată când echipa oaspete reușește, practic gazdă, dar oaspete din punct de vedere oficial, reușește să scape, să nu primească gol.
0: Da, se lucrează la stadionul din Popești de Ordeni. Probabil că echipa revine, Robert, din stagiunea viitoare pe propria arenă, se lucrează și la afumații la stadionul.
1: Da, am înțeles că și la afumații lucrează destul de important. Da, un terenul avut liberă pentru Metalul Globus.
0: Bine executată.
1: Uite, am avut și imagini, am și uitat că avem imagini și aici. O executată peste buturile lui Rădulescu, scorul rămâne în 83-0-2. Un rezultat pe care nu cred că foarte multă lume se grăbea să-l anticipeze înaintea saptului acestei partide.
0: A, totuși, dacă ne uitam, Robert, la parcursul ăsta de maxim, iată, din nou ocazie pentru Concordia Chiajna, în genunchii Chindia, ar fi incredibil, Robert, ca cei de la Concordia să reușească să restabilească egalitatea, o partidă care era pierdută, spunea și tu.
1: Nu mă mai mire nimic la ce am văzut în fotbalul mic în această perioadă, chiar nu mai mire absolut nimic. Surprinzător pentru mine este acest rezultat de egalitate între Dinamo și CS Olimpia Satu Mare. CS Olimpia Satu Mare trebuie să înțeleagă totuși că dacă nu reușești să câștigi nici în fața lui Dinamo, cu tot respectul pentru acest proiect, dacă nu reușești să câștigi în fața lui Dinamo, atunci unde vrei să faci puncte? Și mă gândesc pe de-o parte și cei de la Chindia Târgoviște, cât de mult regretă cele 3 puncte pe întâlnirea cu Dinamo, ce aur, ar fost de aur, s-ar putea ca aceste 3 puncte la sfârșitul campionatului chiar să urmâne să nu o ajute să nu să piardă promovarea de tot aceste 3 puncte pe care le-a pierdut atât de aiuritor în acel meci cu Dinamo.
0: Da, a rămas în urmă, însă iată Chindia acum tremură, prieten, după 3-0, este minutul 82, iar Concordia eforțează. Este și rolul acestor schimbări, Robert, când ai o bancă atât de bună.
1: Da, și cei de la Chindia au bancă, nu poți să-ți spui.
0: Au, dar echipa era în avantaj 3-0, probabil că da, părea să fie și câștigătoare. Vine golul ăla care te stabilizează puțin al echipei adverse, mai apoi și reușita a doua, Leo Grozav, mereu acolo pe marginea terenului.
1: Uite-te de la banca celor de la Chindia, uite-te, Petre Bogdan, Iulian Roșu, Cristian Costin, fost jucător al celor la voluntari, Bila Ali, Doru Popadiuc, deci nu poți să spui că n-au opțiuni și ei.
0: Vasile Gheorghe, secundul lui,
1: cred că este preparator fizic,
0: al lui Adi Scar, la tachie acolo, la Concordia Chiajna, pe celălalt televizor al nostru, la Metropola TV, Cetatea Suceava, încearcă să păstreze. Da, se agață, Robert, domnul.
1: Mult mai strâns acest meci, că anticipam cu siguranță, nu ne așteptam noi ca să avem o partidă atât de strânsă, vedeam totuși și anticipam o victorie. 6 gol, 3-1 Cetatea Suceava, 3-0 Popești de Ordeni. Ce mai ai de spus?
0: Incredibil, da. Cetatea Suceava marchează, iată, ce șut.
1: Hai să vedem cine a marcat golul 3, nu a fost hat-trick.
0: Ar fi incredibil, Robert, să vedem repede.
1: Chiar că mă dezbate că dacă văd hat-trick și acum.
0: Cât de bine pătrunde acolo și pătrunde echipei din Suceava, n-a mai fost, este clar, n-a mai fost de această dată Gabi Răducan, la ce mai contează?
1: Nimeni, vă spun, numai marcatorul. Să vedem totuși imagini, dacă putem vedea imagini de la Clinceni, de la Clinceni, da? Numărul 20, Cosmin Tucaliuc este marcator gol.
0: Tucaliuc, da, jucătorul care pleca de la Academia Hagi, da. Și vedem această fază. Taivo, iată, păstrează balonul acolo.
1: Să nu spui că era și o citaie pe partea stângă și Taivo în genul care ar fi 3 goluri trase la Indigo.
0: Incredibil. E incredibil.
1: E incredibil, e incredibil.

0: Incredibil, incredibil, incredibil.
1: De trei ori incredibil, de trei ori
0: incredibil, de trei ori Taivo.
1: Doamne, dar ce bine a pasat jucătorul cu numărul 7, Robert, pe culoare, pe poziție viitoare. Și câtă stăpânire de sine în fața portarului advers, Robert. Să-l dribleze acolo în 6 metri și mai apoi să marcheze. Este uimitor, uimitor, clar.
0: Da, și pasa vine de la Robert Mustacă, l-am identificat.
1: Da, numărul 7, într-adevăr, Robert Mustacă. Da. Doamne, are dreptate și, nu știu eu, Petre Pașcolea. Păi are un lot, Robert, atât de valoros, încât nu te surprinde că jucătorii, știu eu, importanți, rămână Robert în afara lotului la astfel de partide importante din peisajul eșalonului secund. Ce corecție, ce corecție pentru Metaloglobus București, iată, incredibil, incredibil. Suntem în continuare 82 de minute pe care le traversăm în continuare, prieteni, în partidele din această etapă atât de importantă la nivelul ligii a doua. 82 de minute, să vedem dacă se mai marchează pe undeva. Suntem aici la Bistrița cu formația gazdă, nu? În atac. Da, se retrag în apărare jucătorii. Dar, Robert, ne-a lăsat așa puțin fără replică, spune din fericire pentru noi ceea ce face acest squadri Taivo.
0: Incredibil, da. Incredibil, spune, incredibil Taivo.
1: Da, cred că cei de la Oclus sunt la București să-i prelungească contractul sau îl cheamă după meci acolo. Deci 11 goluri, nu? De 9 etape, da. Incredibilă performanță pentru acest jucător. Lovitură de colț pentru Gloria Bistrița, conduce cu 1-0 economicos, așa, 83 minute, se apropie de victorie Gloria Bistrița, cred, deși Vâlcea a avut vreo 2-3 situații foarte, foarte bune de a face ceva pe tabela de marcaj. Ia să vedem, Robert, aici.
0: Da, într-adevăr, liniște, acalmie, acalmie.
1: Acalmie pe tabela de marcaj, 83 minute în care ne aflăm, prieteni, suntem și noi în așteptarea altor rezultate pe tabela de marcaj. Dacă vor veni, oricum, sunt minutele de final și se pot întâmpla foarte multe evenimente din acest punct de vedere. 83 la Bistrița, lovitură liberă pentru Gloria, care rămâne în atac pentru a-și definitiva, să spunem, această victorie. Care se apropie, sunt 84 de minute trecute. Din nou Gloria Bistrița, Gloria Bistrița în atac, nu se întâmplă nimic. 84 minute, ceată Robert, la Dinamo, sunt deja în prelungiri. Atât de rapid am ajuns aici, da, la Dinamo.
0: 3 minute de prelungiri.
1: 3 minute de prelungiri, sunt deja în primul dintre ele sau deja sunt vreo 2 trecute? Grabă mare acolo, la Centrul Național de Fotbal de la Buftea. Da, nici nu știi, Robert, cum să cataloghezi acest...
0: 3 minute de prelungire, minutul 92 în continuare. Corul este egal, 2-2.
1: Se mai poate întâmpla, Robert, ceva în cele 2-3 minute? Se poate, de ce nu?
0: Da, pe orice s-a dat. Uite, de obicei, pe final de meci aveam goluri, iată că de aceasta s-a urcat ușoară calmie. Prelungiri și 2 minute de prelungiri la Metalul Buzău, asta Târgu Mureș, victorie meritată, din ce ne-a spus și corespondentul nostru la fața locului.
1: A cui?
0: A celor de la Metalul Buzău, întâlnirea cu Astea Târgu Mureș și, într-adevăr, 1-0 și Metalul Buzău ușor, ușor își face loc către locul, către play-off, s-ar afla în acest moment pe locul 6 în clasament cu 17 puncte și mi-aș dori enorm de mult să văd această echipă Metalul Buzău în play-off la sfârșitul sezonului regulat.
1: Da, la Chindia, cu sufletul la gură, formația gazdă, 88 minute, Robert, este 3-2. Referire târzie celor de la Concordia. Poate de ce trebuie, Robert, să te duci către poarta adversă? Eu știu, abordezi oarecum precaut. Da, nu, Chindia arăta bine la începutul disputei, se desprinde la acel 3-0 și iată, locurile au mers după aceea într-o altă direcție. Așteptăm din clipă în clipă, nu să se încheie meciul de la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, spectacol, așa frumos, Robert, 4 goluri, rezultatul, nici nu știi cum să-l cataloghezi, dacă nu se mai întâmplă nimic până la finele acestei...
0: Până la urmă, da, la acest rezultat, să nu se supere nimeni dacă cei de Olimpia Satu Mare nu vor merge braț la braț cu Dinamo în Liga 3. Rezultat final, Metalul Buzău, Astea Târgu Mureș, prima partidă care s-a încheiat astăzi, 1-0, Valentin Robu marchează în repriza a doua, unicul gol și duce pe

0: Metalul Buzău până la acest moment pe locul 6 în clasament.
1: Da, se apropie de play-off, Robert, și cred că ești de acord cu mine. Metalul Buzău poate juca un rol important, spunem nou, în lupta pentru play-off.
0: Sunt absolut de acord cu tine. Metalul Buzău, iată la cum a arătat și în ciuda faptului că nu mai a pierdut foarte mult jucător față de sezonul precedent, iată, reușește în continuare să facă o impresie foarte, foarte plăcută și până la urmă se vede mâna antrenorului Valentin Stamp cât de mult contează un antrenor într-un astfel de proiect. Nu este întâmplător al treilea sezon consecutiv în care Metalul Buzău reușește să surprindă pe absolut toată lumea. Ți-aduce aminte, i-au provat braț la braț cu cei de la Focșani, postura de echipă de pe locul 2 în acel moment. Focșani s-a desfințat, iar Metalul Buzău atât merge pentru a treilea sezon consecutiv cu rezultate foarte bune, mereu în buza play-off-ului, de data aceasta mai aproape ca niciodată să meargă în play-off din acest sezon.
1: Da, pe de altă parte, Robert, ne tot întrebăm, de ce nu mai mult oare la Metalul Buzău? Iar răspunsul lui Vali Stan era mereu legat de finanțarea de care se bucură această echipă, echipa buzoienilor, cum se spune acolo, mai ales că s-a mutat pe Gloria. Poate că stagiunea viitoare, Robert, sau de ce nu acum, ar putea ajunge în play-off și poate, cine știe, planuri mai îndrăzneți acolo, dacă vin și banii, însă toată lumea, Robert, așteaptă și de la Consiliul Județean, chiar vorbeam cu cei de la Petrolul Berca, spuneau și ei, domne, și noi așteptăm un sprijin cât de mic acolo, pentru că la acest nivel, nu, Robert, contează.
0: Punct final, Dinamo București, Olimpia, Satul Mare, 2-2.
1: Da, nu știu, spuneam puțin mai devreme, nu știu cum să cataloghezi, Robert, știu eu acest rezultat. Ar fi două puncte mari pierdute de Olimpia Satu Mare, până la urmă, și un punct câștigat de Dinamo, mai ales că echipa a revenit, Robert, nu? Adică asta ar fi de reținut, probabil, pentru Ionuț Chirilă și cei care conduc formația.
0: Da, iată, 4 puncte pentru Dinamo în acest moment. Olimpia Satu Mare, după 9 etape, nu reușește să obțină încă prima victorie. 3 minute de prelungire în derbiul partidei, cea mai frumoasă partidă în derbiul etapei. Chindia Târgoviște, Concordia Chiajna, 3-2. Un meci foarte interesat, echipa Iaza a condus cu 3-0, păreau ca lucrurile să fie decise, dar iată că elevii lui Adrian Scalatache au puterea, marchează de două ori și duc la tensiune acest final de partidă, încă 2 minute de prelungiri. Am intrat în prelungiri cu 4 minute de prelungiri și la Sibiu, pe stadionul de la Sibiu, CSC Liber, Unirea Slobozia, 0-1, iată golul marcat de Bobal în minutul 7, este singular, în minutul 8, este singular pentru elevii lui Poenaru.
1: Da, doar 88 minute, Robert, la Bistrița aici.
0: Da, a început puțin mai târziu și practic și terminam. Și vom vedea se întâmplă iarăși la Bistrița, e un lucru important, vom vedea în acest moment o lovitură liberă există un delay, eu deja văd în timp real o lovitură liberă de la aproximativ 27-28 de metri pentru echipa din întreată de Schumacher. Vom vedea dacă au puterea să restabilească egalitatea pe acest final de partidă. Vom vedea în continuare Chindia Târgoviște, cum spuneam, minutul 92, Concordia Chiajna 3-2, minutul 93, Cetatea Suceava Dumbrăvița 3-1, lucrurile sunt clare, cum sunt clare și la Clinceni, acolo unde Popescu Ordenco conduce cu 3-0 și practic nu se mai poate întâmpla absolut nimic. Minutul 89, unde avem noi imagini în acest moment, Gloria Bistrița Râmnicu Vâlcea 1-0. Minutul 93 cu 4 minute de prelungire, Schellinger Slobozia 0-1. Și cum spuneam mai devreme, din întâlnirea dintre Dinamo și Dinamo și cei de la Satul Mare, cred că s-a și încheiat deja.
1: Da, fază bună pentru cei de la Vâlcea, care nu cedează. 90 minute, Robert, centrale bună de pe aripa dreaptă, respingă
0: apătării. Fluier final și la Clinceni, 3-0, victorie fără niciun dubii. Nu mă așteptam toți la dimensiunile acestui rezultat. 3-0, triplă golghetul care a campionatul Taivo.
1: Da, iată Chindia cu sufletul la gură, al treilea minut de prelungire acolo. L-am văzut și pe Leo Grozavă pe marginea terenului. 24 de secunde au trecut. Iată, Leo Grozavă cere sprijinul publicului acolo. Leo Grozavă încearcă să-și impulsioneze suporterii pe finalul acestei partide. Intră cineva acolo, nu știu dacă mai are timp să pătrundă pe gazon. Leo Grozavă, cât de impulsiv este pe marginea terenului. Nu se înțeleg acolo. Repun cei de la Chindia și cred că se termină, Robert, 3 minute deja trecute. Încă nu se fluieră la Bistrița, vom vedea și minutele de prelungire. La minutul 90, e Vâlcea, de ce nu mai are timp să revină pe tabela de marcare și prelungiri multiple, parcă la Sibiu. Și păcat, Robert, nu, că cei de la Schellinger încep, păcat pentru ei acolo, pentru mediul ăsta fotbalistic, pentru încercarea, nu, de a...
0: Mă bucur totuși pentru prietenul meu, Ilie Poenaru, iată, prima victorie în acest campionat în deplasare o obține echipa

0: Ială Mițeană, sunt aproape convins că meciul se va termina cu 1-0 pentru Ilie Poenaru și echipa sa. Pluieri Finar și în aren, cetatea Suceava Dumbrăvița 3-1, rezultat normal și logic, ținând cont de valoarea dintre cele două echipe.
1: O ocazie mare pentru Bistrița și este 2-0 pentru Gloria.
0: Nu, este gol, este reluarea golului. Da,
1: frumoasă reușită acolo, rămăsese singură fața porții adverse. Este și Băluță, nu, de pe gazon.
0: Fluier final între timp și la Târgoviște. Chindia câștigă derbiul zilei 3-2 cu Concordia Chiajna.
1: Da, și atunci este prima înfrângere, Robert, în deplasare pentru Concordia Chiajna, o echipă care a avut un parcurs remarcabil pe terenul străine. Final și la Sibiu câștigă Unirea Slobozia cu 1-0. Iată o problemă delicată acolo, Robert, ceva din păcate la Bistrița. Jucătorul echipei gazdă. Da, un duel acolo al celor de la Vâlcea. Cine este oare căzut pe gazon?
0: Sau chiar toate partele, rămânem cu imagini doar la această întâlnire dintre Bistrița și Vâlcea, 3 minute de prelungiri. Este singura partidă care nu s-a încheiat, în rest, rezultate finale. Nu s-a mai întâmplat absolut pe niciun stadion. Rămânem cu rezultatele stabilite până cele din minutul 80, în jurul minutului 85.
1: Da, păcate acest eveniment pe finalul partidei acolo de la Bistrița, să sperăm că nu este nimic grav, deși pare să fie îngrijorare acolo. Un cartonaș galben pe care îl primește unul dintre jucătorii de la Gloria Bistrița, cel care a sărit la cap acolo, probabil, și l-a accidentat pe adversarul direct. Să sperăm că nu este nimic grav, așa cum am avut ieri, Robert, o problemă acolo la vizil, un jucător a suferit o comoție și a fost transportat.
0: Păi a avut vreo trei accidentați.
1: Și mai erau vreo patru care n-au putut juca, dar ne-am interesat aseară și a fost în regulă jucătorul care a avut acele probleme. Pentru progresul Drăgănești, ne întoarcem însă aici, al treilea meu de prelungire, toate trei sunt aproape puizate, dar este o lovitură liberă periculoasă, Robert, pentru echipa din Vâlcea. Ce ar fi acum la final de partidă să se întâmple ceva aici? Lovitura liberă este
0: minutul 9,
1: poziție și foarte bună pentru jucătorul care va executa acolo. Este ultima fază, cred, Robert, pentru că cele 3 minute de prelungire, prieteni, se epuizează.
0: Da, este Marian Danciu cel care a existat această lovitură. Recunosc numărul 37, ex-jucătorul Craiovei.
1: Da, pe acest lucru îl purta și...
0: Da, la Craiova, da.
1: La Craiova.
0: Da, mă, dacă el este cel care execută, se află în preajma balonului. Vom vedea încă. Arbitrul tot are probleme cu așezarea...
1: Zid acolo, execuție... Da. Nefericită, da. Și pierd cei de la Vâlcea. Ocazie mare pentru formația din Vâlcea. Cer acolo lovitură de colț, arbitrul acestei partide pare
0: Arthur
1: să fie
0: pare, într-adevăr,
1: încolțit.
0: Da, validează decizia Tușelu. Vă vedeți ce s-a întâmplat totuși acolo.
1: Mai acordă un cartonaș galben cu largheță acolo.
0: Timpul trece, până la urmă este punct final și se încheie partea și de la Bistrița 1-0. E vorba de acel mic delay pe care îl avem noi, dar într-adevăr punct final 1-0, rezultat final, rezultat scurt, victorie importantă pentru Nicolae Grigore și echipa bistrițeană.
1: Așadar, prietenii, cele 7 partide pe care le-am transmis în direct aici la Metropola TV, emisiunea preluată și de Sport Total FM, s-au încheiat. Spuneam de debutul acestei runde, meciul de la Sibiu, Poli Timișoara, egalitate cu Steaua 1-1. De la ora 13 începe meciul dintre CSM Reșița și CSM Slatina. Mâine alte două dispute foarte interesante, CSM Afumați, CSM Ștefănești și mai apoi FC Bihor, FC Bacău, un adevărat derby acolo la Oradea, care de fiecare dată Robert ne prezintă din nou ce s-a întâmplat astăzi. Ne uităm la clasament, ne uităm la etapa viitoare, care vă spun de pe acum este una foarte generoasă, iar noi ne pregătim în regie, de fapt, colegul nostru Marian, să caute primele legături telefonice după rezultatele de astăzi. Robert, te rog.
0: Metalul Buzău învinge pe Asia Târgu Mureș, cine altcineva decât Valirovu.
1: A fost ziua atacanților, Robert,
0: exact,
1: astăzi.
0: Exact, ziua golgheterilor. Slobozia, prima victorie în deplasare, 1-0, deși, iată, colegii Ionuț, chiar de Luci, colegul meu, spune că ar fost autogolul lui Oroian, până la urmă vom vedea pe casa tehnică la final. În derbiul zilei, Chindia Târgoviște câștigă partea cu Concordia Chiajna 3-2, Honciu, Băluță și Rareș Mihai, jucători importanți, au marcat pentru echipa târgovișteană. Samares și Schuller marchează pentru echipa oaspete. 2-2 în derbiul suferinței între Dinamo și Olimpia Satu Mare, Fravus Dumbrăvan și Andrei Rus pentru echipa gazdă, respectiv Cristofer Vida din Lovitura 11 Metis și Sergiu Giurgi. Partidă fără

0: istoric și greu de anticipat ce s-a întâmplat la Clinceni astăzi, Metalul Globus București, SC Popești, Oden 0-3, apoi o echipă care vine din Liga 1 în contra unei echipe care vine din Liga 3, triplă hat-trick a lui cu Quadri Taivo, incredibil ce face acest jucător. Victorie scurtă, cum spuneam mai devreme, consemnată prin gol marcat de Marius Lupu, întâlnirea dintre Gloria Bistrița și CSM Râmnicu Vâlcea. 3-1, întâlnirea dintre Cetatea Suceava și Dumbrăvița, dublă ca Gabriel Răduca, prima de 19 metri, Cosmin Totaliuc, respectiv Bogdan Vasile. Ultima partidă, care începe astăzi de la ora 13, se dispută la Reșița, unde CSM din localitate primește alt CSM dat din Slatina, liderul campionatului.
1: Ne uităm, Robert, la clasament, cu precizarea, dacă mai sunt 3 partide, nu, care vor avea un impact
0: primele
1: important.
0: Primele 6 locuri, sunt cele mai importante în acest moment. Slatina pe primul loc, scocotingă, scorul este 0-0 în acest moment.
1: Deci rămâne, Robert, dacă, și dacă se întâmplă ceva, rămâne pe prima poziție?
0: Da, nu poate fi deturnată nicio echipă. Deci, indiferent de rezultatele, pentru că cei de la Timișoara au făcut egal, nu mai poate fi deturnată.
1: Deci liderul rămâne și se merge Slatina.
0: Totuși, să ne uităm, Reșița 18, da, rămâne acolo, avem și pe ecran. Slatina 22 de puncte de 9 meciuri, Timișoara 21, Chindia 18, tot 18 au Popejile, Orden și Reșița, totuși care va juca în acest moment, poate să facă așa 21 de puncte. Poziția 6, Metalul Globus 17 puncte.
1: Metalul Buzău.
0: Metalul Buzău, încep scuze. Pe locul 7 vine FC Bacău, care va juca și ea zilele viitoare, 15 puncte. Tot 15 puncte au și sucevenii de la Cetatea și Concordia Chiajna, care iată este într-o ușoară pierdeturație. Pe locul 11 găsim pe locul 10, de fapt, găsim pe Bistrița 15 puncte, iar pe locul 11 a Fumațiu cu 14 puncte, care în cazul unei victorii perfect plauzibile mâine în dauna celor la CSL Ștefăriți pot face 17 puncte și de ce nu, în funcție de dimensiunile acestei victorii, pot spera că vor intra în locul celor de la Metalul Buzău pe locul de play-off. Locul 12, Astea Târgu Mureș, departe, foarte departe de așteptări. Locul 13, Metalul Globus București. Locul 14, Râmnicu Vâlcea. Locul 15, cea mai mare dezamăgire a mea, FC Bihor, 9 puncte. Locul 16, iată, urcă Unirea Slobozia. Locul 17, CSA Steaua. În zona roșie a clasamentului, Schellenberg 6 puncte, Ștefănești 6 puncte, Olimpia Satu Mare 5 puncte, Dinamo 4 puncte și iată, în acest moment, regăsim din nefericire pe ultima poziție, Dumbrăvița 3 puncte.
1: Da, și iată că avem aici o schimbare, Robert, punctul ăsta atât de important pe care l-a obținut echipa lui Ionuț Chirilă, ridică Dinamo de pe poziția Lanternei Roșii, urcă o poziție și n-a spune, Robert, mă, deci de acord cu mine că Dinamo este condamnată definitiv, lupta este acolo în continuare intensă.
0: Reține un aspect și nu o să vină să crezi, Metalul Buzău este o echipă ofensivă?
1: Da.
0: Da. Dinamo are 11 goluri marcate, în condiția care Metalul Buzău are decât 10 goluri marcate.
1: Da, ne uităm la linia de atac și oricum, Robert, din cele 10 goluri ale Metalului, vreo 5 sunt ale lui Robu, nu?
0: 5 sau 6, dacă
1: vreau. 5 sau 6 ale lui Robu. Știi că ne spunea nouă dată, că tot discutam noi stagiunea trecută cu Valistan mereu și zice, dacă tu vezi la cifrele noastre, dacă primeai și Metalul Buzău, nu-i tot de pedeapsă. Și spunea Valistan, da, pentru că noi frecventăm foarte mult, care e un advers, iată statistica care ne arată acest lucru, avem o echipă ofensivă, da, bine punctat. Înseamnă, Robert, că aceste principii le antrenează Ionuț
0: Chirilă. Cele mai multe penalturi în acest campionat a primit Cetate Suceava, 3 lovituri la 11 metri.
1: Transformate?
0: Toate transformate. Da, pentru că se ratează foarte greu la Liga 2 lovituri la 11 metri. Iar echipa cea mai pedepsită cu lovituri la 11 metri, colega noastră de suferință, cum suntem noi în prima ligă, Concordia Chiajna.
1: Da, cea care nu primea stagiunea trecută penalti, ca și meciul voluntari. De altfel, iată, acum este echipa care...
0: Pentru că nici în acest sezon a fost penalizată cu 3 lovituri la 11 metri, dar n-a primit absolut nicio lovitură la 11 metri.
1: Așa era și sezonul trecut. Ei n-aveau nicio lovitură de la 11 metri acordată în favoarea lor. Spuneam, Robert, de programul generos al etapei viitoare, chiar să ne uităm puțin, chiar așa și este, pentru că vor fi foarte, foarte multe partide săptămâna viitoare și cu siguranță vei fi arătat de noi, pentru că va fi un adevărat mare.
0: Da, nu avem uvertura etape, cum a fost acum cu meciul dintre Timișoara și CSA Steaua. Avem de la ora 11 următoarele partide care le vom vedea împreună. CSL Ștefănești Dinamo, cum spuneam mai devreme, un derby al suferinței. CSA Steaua, Metalul Globus, iată două echipe care sunt departe de așteptări, meci foarte interesant. CSM Reșița,
1: Cetatea Suceava. Dar, Robert, trebuie să te întrerup să dăm cezarului cei al cezarului. Pe cine putem găsi la Popești de Orden decât pe Petre Pașculea, antrenorul principal, omul care se ocupă acolo cu celălalt coleg Cătălin Gheorghe. Petre Pașculea, te salutăm, bună ziua!
2: Vă salut și eu, bună ziua, și salut și telespectatorii noastre.
1: Petre Pașculea, ce ar mai fi de spus? O victorie atât de convingătoare, 3-0, chiar vorbeam cu Robert Gheorghe aici, marcați, este specialitatea casei, dar de această dată este și prima partidă în care echipa pe care o conduceți nu primește gol.
2: Corect, corect. Echipa a avut astăzi o evoluție, să zic așa, peste așteptări. Adversarii n-au avut niciun moment, n-a

0: nu ne-au pus chiar niciun fel de problemă. Puteam să mai marcăm încă 2-3 goluri în situații de 1 contra 1, dar până la urmă trebuie să ne mulțumim cu rezultatul ăsta și pentru mine este o mare satisfacție. Până acum n-am fost așa bucuros, dar după meciul ăsta, credeți-mă, sunt foarte, foarte bucuros.
1: Da, Petre Pașcula și spunea chiar înaintea partidei avea informații că cei de la Metaloglobus încearcă să ajungă împreună și de ce nu chiar mai departe. Partida era foarte importantă pentru ei, dar acest quadrit Taivo, alături de toți ceilalți jucători, incredibil ce face acest atacant, Petre Pașculea. Și spune-ne, te rog, cine a avut inspirația? Cum s-a întâmplat? Ați adus un astfel de jucător care, iată, are 11 goluri marcate în acest sezon.
0: 11 sau 12, nu mai știu.
1: 11.
0: Acum 9 și are a dat 3, nu?
1: 12 goluri, da. I-a luat eu un gol, Petre Pașculea, i-a luat eu un gol, da.
0: Nu mai face de-asta, Ionele.
1: Da. Păi tot victorie era, 3-0, 2-0, tot victorie.
0: Da, corect. Da, cum ți-am mai spus și am discutat, toate transferurile sunt făcute de mine și de Cătălin. Da, a fost un telefon, l-am primit, nici nu am stat pe gânduri, crede-mă, adică l-am simțit din start, pe cuvânt. Imediat am demarat hârtiile și am luat și pe amândoi, am luat pe Taivo și pe Raj. Adică un băiat care are un simț al porții incredibil și un băiat cu de mare, un simț, modestie, cu siguranță va reuși să ajungă departe, părerea mea.
1: Dar ce am văzut, Petre Pașculea, și mulțumim din noi pentru imaginile pe care le-ați furnizat, iată că acele eforturi ale noastre, ca și ale voastre, au dat roade. Eram aici cu Robert și ne uitam pe imagini. Domnule, câteva pase, câteva faze de atac foarte bine construite. Nu știu dacă sunt repetate, dar curgea mingea atât de elegant acolo în fața porții adverse și mai apoi se vedea pe tabela de marcaj.
0: Da, chiar cum am spus mai devreme, băieții au avut un joc foarte, foarte bun, cu combinații. E un grup frumos, crede-mă, în momentul ăsta de față chiar suntem ce trebuie.
2: Petre, doar atât vreau să spun. Se pare că meciul de amical cu voluntate aș vrea să reglez probleme în defensivă. A fost prea...
0: Corect, Robert. Dar ai văzut, nici cu voluntariul n-am avut o evoluție. Adică am
2: ridicat. Am și spus, scorul de 4-0 care era înregistrat era total mincinos, crede-mă. Deci echipa a jucat foarte bine și doar diferența individuală, valoarea individuală a jucătorilor a făcut să vină astfel de scor. O echipa s-a exprimat foarte bine. S-a văzut o echipă foarte bine așezată, o echipă care a avut exprimare ca una de Liga 1.
0: Da, știi cum e, Robert, și din greșeli învățăm. Sunt bune și astea, meciurile astea cu din înfrângeri luăm ce e bun din înfrângeri, cum se spune, și corectăm și mergem mai departe.
1: Dar știi cum văd eu, Petre Pașcule, acum ce se întâmplă la Păvești de Ordeni, cum era sezonul trecut la Botoșani, când Leo Grosav a dus echipa pe acolo, pe sus, chiar domnul Iftin le vorbea la un moment dat de atacarea titlului, după aia echipa a coborât oarecum la locul ei. Aici ați obișnuit deja lumea fotbalistică cu astfel de prestații, cu rezultatele astea, și cred, Petre, că toată lumea se uită acum justificat să ce Păvești de Ordeni poate aspira la un loc de play-off o dată, jocul, rezultatele, contextul.
0: Da, știi cum am mai discutat chiar de la început, Ionel, jocul mi-a dat încredere, nu neapărat rezultatele, ci jocul, și eu am spus tot timpul, dacă noi ne menținem același joc, cu siguranță vom fi o echipă de luat în seamă. Să sperăm că vom rămâne la fel, cum am spus și în alte dăți, să rămânem cu picioarele pe pământ, să rămânem modești și să luăm fiecare meci în parte.
1: Da, la rezultatele astea, Petre Pașculea, glumind acum puțin, trebuie să deschidă licența pro, pentru că cine știe unde te vom vedea peste 2-3-4 sezoane, la cum arată echipa pe care o pregătești acum.
0: Nu, ne ducem prea departe, nu. Meritul este al întregului staff, al tuturor oamenilor de lângă noi, a comunității, deci nu e numai Petre și nu.
1: Nu, știm asta, glumeam și noi așa puțin, da. Dar factorii care vă sprijină, Petre Pașculea, și ultima, știu eu, întrebare, pot ține pasul cu rezultatele echipei, pentru că și pentru dânsii probabil a fost surprinzător, iar dânsii trebuie să bage mâna în buzunar, cred.
0: Se găsește, Popești este un oraș destul de mare, cu oameni inimoși.
1: Aproape și Robert,
2: are domnul Pitre bani.
1: Ia uite ce știe Robert, ai auzit, Petre?
0: N-am auzit.
2: Are domnul primar Petre, are bani, nu-i problemă de asta.
0: Păi fiecare, că și noi avem bani, dar până la urmă trebuie să aducem cât mai mulți oameni lângă echipă, sponsori și alții.
2: Și te glumesc, bineînțeles.
0: Și domnul primar a fost tot timpul lângă noi, tot timpul.
1: Da, Petre, vă bucurați evident și meritați acest lucru pentru această frumoasă victorie. După aceea vine un alt derby în Ilfovean cu CSA Fumați. Rămâneți acolo, nouă acasă, iată, la Clinceni.
0: Da. Am pregătit jocul cu afumat, la fel cum am pregătit și celelalte jocuri. Și, cum să spun, mergem înainte.
1: Cum se sărbătorește victoriile astea la Popeș Petre? Rezonabil așa sau eu știu?
0: Da, cum am spus mai devreme, cu modestie, cu aia ne bucurăm un pic, după aceea trecem la treabă.
1: Trecem la treabă, ăsta e cuvântul de ordine la Popeș de Ordenii. Treabă, goluri, puncte, Petre Pașculea, Tai Vo, Cătălin Gheorghe și mai cine sunt pe acolo. Mulțumim foarte mult, Petre
0: Pașculea. Mulțumesc și eu, emisiune plăcută în continuare.
1: Mulțumim. Robert, dacă tu găsești, știu, o explicație cât de cât logică, ne spunea și Florin Motroc, ne scria mereu aici. Băi, zice, nu pot să înțeleg.
2: La cine
1: Petre are licența A, Cătălin e preparator fizic. Au adus 28 de jucători.
2: Hai să spun ceva.
1: Nu știu.
2: Eu i-am văzut live. Una e la televizor, una e live.
1: Da.
2: Un meci amical. Drepte, că nu are încă, dar echipă rea. Să știți, Ciobăneaș și acum, trebuie să da Ciobăneaș, să știi că au dat și ei, am luat și noi.
1: Păi nu, scuze-mă, că am auzit o remarcă de genul ăla, că Florin Pot zicea, bă, dar cine a chemat pe ăștia, frate, că ne rup picioare, ceva de genul ăsta.
2: Da, a fost un meci destul de încins și cu bătaie de doi cocoși. La noi luptătorul numărul 1 era Merloi, dacă vine să crezi.
1: Serios?
2: Da. Spunea, ce pățeam dacă l-am bătaie cumva la meci ăsta? Da, nu, acum revin să fim serioși, o echipă care joacă fotbal, o exprimare foarte bună din partea echipei lor. Am mai întâlnit o grămadă de adversari și în Cupa României și în cealaltă meciuri amicale, dar am văzut o echipă din punct de vedere tactic și ți-am spus, cele scori la un moment dat era 4-0, era un scor mincinos în funcție de cum s-a jucat, pentru că meciul a fost o doză mare de echilibru, numai realizările individuale și realizări personale individuale ale jucătorilor noștri au făcut ca scorul să fie o asemenea diferență. Până la urmă, scorul a fost de 4-2 și, sincer spun, a fost un test reușit pentru elevii lui Pârvu. Mă bucur că pe ei a reușit să-i regenereze, ca să spun așa, puțin, în schimb la noi nu a reușit să revenim după acel meci amical în meciul de ieri cu Corvinul.
1: Da, să întrebăm noi până prindem o altă legătură. Lucrează Marian Ciocă la acest capitol pe specialistul nostru Robert Gheorghe. Dacă ne uităm așa pe lotul ăsta, noi tot spune Robert, că rămâne la Popeș de Ordeni, că este foarte generos, foarte valoros. Domnule Marc Rădulescu, n-ai auzit de el.
2: Da, nu
1: până
2: da,
1: aici.
2: Da, nu, clar.
1: Leafu e un jucător care a fost pe la Progresul Spartac.
2: De acolo și parcă și pe la Metalul Buzău, nu mai merg.
1: Deci nu e vreo mare.
2: Și nu e un jucător cu talie.
1: Da, Balgiu, da, a mai jucat Balgiu.
2: A jucat în Liga 1 cu cei de la
1: Juventus.
2: Juventus este 1-0, deschide de scor, deschide CSM Reis la minutul 11, în urma unei erori în apărare, este 1-0, Reis a deschide scorul, un gol foarte important în dauna liderului CSM Slatina.
1: Dar cum arată? Bine că arată bine echipa, dar terenul la Reșița, nu știu ce se întâmplă și acolo.
2: Da, din păcate.
1: Gazonul. Aș glumi puțin, Robert, cum a plecat Cristi Bobar, s-a stricat gazonul, dar merge bine echipa, aici este important. Hai să mergem mai departe, așadar, Balgiu, de care vorbeam așa împreună.
2: La Juventus Colentina, o greșeală mare, unui
1: da, fundaș. Și fost și Brasul Ceava, adică un jucător care a cochetat cu Liga a doua și are experiență. Nicolae Tudorică, tot așa pe la Juventus, pe la Metalul Buzău, un jucător cu un echilibru remarcabil.
2: Da, 31 de ani, dacă nu mă, 32 de ani.
1: 32 de ani, Căprarul, pe care l-au descoperit la Liga a patra, la Dacogerica București, promovat acolo.
2: Da, și un jucător care...
1: De Andrei Cristea a promovat. Să precizăm acest lucru.
2: Și un jucător care
1: arată foarte bine.
2: Da, jucător care este foarte lăudat, s-a și acceptat. Mi l-am văzut puțin cam firav și chiar am văzut partida, am văzut-o împreună cu prietenul meu, cu Adi Enci și îi spunea măia de pe vremea ta când jucătorul era primea un astfel de fault. Își punea repede gheață și tot. Nu, Robert, la noi continuam, jucam meci. Da, e un jucător firav, dar un jucător care se vede că știe cu mingea.
1: Da, Răzvan Iacob. Nu știu de unde să-l iau.
2: De nici eu nu știu să-l iau, sincer.
1: Așa mai departe, Nadol, tot așa, un nume cât de cât cunoscut, dar la nivel mic.
2: La nivel de Liga 2 și Liga 3.
1: Acest Taivo, care este incredibil, Quadri Taivo, iată, telefonul a fost primit de la Audiția Cluj, care le-a propus acest jucător. Dar totuși, domnule, nu știu, Universitatea Cluj sună la Popeș de Orten, da, extraordinar.
2: Păi, dar până la urmă, era echipă de Liga, hai să spun ceva. Probabil că s-au gândit și ei, marea majoritate și-au avut echipele sus.
1: Probabil de București.
2: Da, probabil că echipele de sus nu ar fi vrut să-l ia, că
1: mai știind experiența din sezonul trecut, nu?
2: Și uite că vine acolo și semnează și... Într-adevăr, dar și meciul cu noi, să știi că a avut o evoluție foarte bună. Foarte bună, adică nu, a fost un jucător penetrant, un jucător care a hărțuit echipa, apărarea echipei noastre, cât a jucat.
1: Da, este Mihai Necusescu acolo și el cândva un jucător de prima ligă și are doar 26-27 de ani, Robert.
2: Mi se pare că e 98 născut, deci 28 de ani.
1: Așa și Alexandru Duțu.
2: Alexandru Duțiu, fratele lui, da, lui Duțiu de la Dinamo și el cu juniorul făcut în Italia.
1: Da, iată, știu eu, nu sunt niște nume din astea așa extraordinare.
2: Mai mustacă pe banca de rezerve, Enache, care este
1: Began,
2: Began, portarul Began, da, cu un portar foarte înalt, care și el a multe evoluții la nivel de...
1: Iată, Robert, Andrei Sin, care nu prea prinde,
2: da. Andrei Sin, toată lumea a rămas... Toată lumea a rămas...

0: gol.
1: Un gol a fost. El are două goluri în Liga Tiri când dacă nu mă știu.
0: Dacă nu dai cu Steaua Roma sau cu PCSB.
1: Și tu mergi cu 2-1 acel derby.
0: Câteva sezoane stai liniștit.
1: Exact, trebuie
0: altceva.
1: Da, da, un jucător care aduce aminte că așa și la Craiova lui Rotaru în primul sezon de Liga.
0: Și gândești, mă uitam la Mihai Iuncel care a marcat în meciul de baraj unul sau două goluri. Un jucător important în parcursul ăsta de promovare, știi? Băi, când îl ai pe ăsta în față pe Taivo. Ce
1: păi
0: să mai
1: Mihai, dacă nu mă înșel, a marcat 3 goluri în meciul de Cupa României 5-0 cu Dinamo.
0: Da, când prinde și el, dar e greu, adică te și gândești că ești tot de atac, băi...
1: Îți dai seama că e frustrat și nu să-l uităm, cred că cu Mihai Ionuț a început să se dă în față. Dani, care are și un atacant important
0: și el. Echipa este foarte, foarte bine. Deni Șobanu, Alexandru Nicola,
1: de la Andrei Bobaru. Alexandru Nicola joacă de mult timp.
0: Da, ne spunea că n-a fost în lot, Robert Tenechen a fost în lot și mai sunt.
1: Și uite, Alexandru Nicola nu cred că a jucat, n-a bifat Breu să se bifeze vreun minut până acest moment pentru cei de la Pești de Orden. Un jucător cu foarte multă experiență la nivel de Liga 2.
0: Hai să mergem și pe la Vali Stan. Avem plăcerea de a-l saluta pe antrenorul Metalului Buzău. Te salutăm, Vali, bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua tuturor!
0: Victorie în grafic, spunem noi. Cum a fost acolo, la fața locului?
2: Oricum, a fost o victorie meritată, a fost un joc, inițiativa, posesia și ocaziile le-am avut noi, cele mai multe și poate cele mai mari, și cred că este o victorie meritată.
0: Da, 3 puncte care vă apropie Vali Stan de zona pe care o vizați, zona de play-off, nu?
2: Noi vizăm să fim bine în clasament, sincer vă spun. Acum, dacă intrăm și în primele 6, ar fi foarte bine și așa trebuie să ne gândim cu toții și asta și facem, de fapt, să ne gândim acolo, să ne ducem în primele 6. Să vedem cine mai oferă campionatul ăsta, care, din păcate, pentru mulți dintre noi, nu oferim constanța care să ne dea și siguranța locului.
0: Da, dar sunteți acolo, Vali Stan, iată, chiar vorbeam cu Robert Gherghe aici și ne uitam la acest incredibil jucător care marchează pentru Popești de Ordeni. Astăzi a fost ziua atacanților, Vali Robu, și punem eu semnătura pe un gol, aproape jumătate din zestra echipei tale poartă semnătura lui Vali Robu, nu?
2: Da, este un jucător foarte important pentru noi și nu din acest motiv nu a plecat, dar ne bucurăm că încă ne mai ajută, încă este la noi, atât când va fi, cred că fără el va fi foarte greu, pentru că constatăm că ne este greu fără să avem un jucător cu calitățile europene.
1: Vali, cât mai are contract cu voi, Vali? Cât mai are contract cu voi?
2: Are contract până îl dăm, știți dumneavoastră să poate.
0: Da, iată, Vali Stan egalează CSM Slatina Rapid. Reșița marcase pentru prima oară, egalează Slatina 1-1. Minutul este 16. Este clar că echipa cu care pregătești, Vali, va juca un rol important. Este o echipă care are stabilitate, fotbalistii vorbind. O echipă greu de învins de către orice partener în Liga a doua.
2: Și este foarte bine să avem cuvintele acestea din partea tuturor, că suntem o echipă care va fi greu de învins. Poate în viitor, cu mai multă implicare, cum va vorbi, este o echipă care trage la promovare. Deocamdată suntem o echipă care suntem greu de învins și o echipă care putem să producem surpriza și cu echipele mari ale Ligii a doua.
0: Dar știi ce mă bucur eu, Vali Stan, când vorbim așa cu foarte mulți oameni de fotbal și nu exagerez cu nimic, mai toată lumea spune, băi, vedem o echipă lucrată, o echipă cu niște repere, o echipă care are o idee și este rolul prezenței de atât de mulți ani acolo, iar clar, jucătorii pe care i-a dus se înscriu în această idee, atrage atenția și din acest punct de vedere Metalul Buzău.
2: Da, lucrăm și noi ca și toți ceilalți, încercăm să ne păstrăm conceptul de joc, organizarea noastră de joc, aducem jucători, dar pe care, după cum ați văzut, nu introducem câte 4-5 deodată, introducem câte 1, maxim 2, să aveți ceea ce cerem și pe parcursul campionatului, poate atunci vom avea 2-3 din cei noi intrați în primul 11, pentru că altfel este foarte greu. Este greu atunci când introduci 4-5 jucători care îi ai în lot și care nu prea au jucat cu ceilalți 4-5, dar să introduci 4-5 de atunci din altă parte.
0: Da, pe de altă parte, cred că ar trebui, Vali, să se vadă și la numărul spectatorilor această evoluție bună, o echipă care joacă acum pe stadionul Gloria, reprezentanta Buzăului la nivel de Liga a doua. Ar trebui să se vadă, cred eu, asta și în tot ceea ce înconjoară această echipă, nu?
2: Ar trebui. Cred că sunt puțin ironic, așa, sau mai mult fac caz din caz. Noi am fost obișnuiți cu rezultate mari și cu campionate câștigate la Buzău și tot, cred că de aceea nu prea am spectatori.
0: Da, încet, încet, așa, cu siguranță, lumea va veni să vadă echipa și va fi, știu eu, bucuroasă să vadă o formație bine lucrată, cel puțin lucrată. Vali, vă bucurați de acest rezultat față unui adversar greu, nu, ASEA Târgu Mureș?
2: Da, eu cred că ASEA nu mai are forța de anul trecut, le-au plecat și lor niște jucători importanți și cu o calitate individuală peste cei care sunt în momentul de față.

0: le-a plecat Golgetru, le-a plecat Bogdan, le-a plecat fundaș central, acum nu știu motivele, pot ceea ce am văzut paraliză și astăzi la meci pe Viu, mi s-a confirmat că nu mai au forța pe care au avut-o anul trecut în campionat și va fi puțin mai greu pentru Stepi Tudor să aducă echipa la același nivel.
1: Da, important de Valistan că și-a păstrat Metalul Buzău statutul, ba din contră, devine o echipă tot mai puternică. Aici este important, nu pentru voi la Buzău.
0: Da, nu ne doare până de astea asta.
1: Corect.
0: Ne uităm la noi tot timpul. Da, am comentat ceea ce v-ați întrebat. În urmă, noi ne uităm la noi tot timpul și știm ce lipsuri avem, dar cele lipsuri nu putem acum să le umplem. Pentru că necesită alte lucruri.
1: Da, și ultima întrebare, Valistan, chiar vorbim cu Robert aici, ne uităm așa, sunt câțiva jucători care vin alături de tine, de pe la Liga 3 acolo, arată foarte bine la Liga 2, ne întrebam noi amândoi, băi, ce face Valistan, când o parte acestor jucători vor pleca probabil, are grijă să bage și alții din spate, dar vă bazați foarte, foarte tare pe această omogenitate, mulți jucători Vali care sunt cu tine de multă vreme.
0: Primul lucru pe care îl fac este să le fac contract.
1: Să-i securizăm, da.
0: Da. A fi foarte greu să plece, pentru că majoritatea jucătorilor au venit de la Liga 3-a și au crescut, s-au dezvoltat odată cu rezultatele noastre, odată cu clubul și încă vor să arate că pot mult, pentru că până la urmă n-am arătat nimic la Liga 3-a. Am fost o echipă de mijlocul clasamentului, un play-out în cei 2 ani de Liga 2-a pe care sunt și singuri din istoria noastră și pentru a putea și să aibă oferte mai bune, le-am spus de tot timpul. Trebuie să ajungem în play-off și altfel te duci la o altă echipă care își propune următorul an play-off-ul să vorbești despre un contract pe o sumă mai mare.
1: Da, ne putem gândi și la antrenor în aceste condiții. De ce nu Valistan să aibă o ofertă de la nivel superior, nu?
0: Da, vom vedea ce va fi.
1: Elegant, așa ca de fiecare dată în Valistan, deocamdată bucuria acolo la Buzău.
0: Nu-mi doresc să fiu ca domnul profesor Vasile Neagu, dar nu se știe.
1: Ba nu, e bine parcă nici așa, totuși. Eu cred că și ca antrenor așa, la un moment dat, dacă găsești un cadru foarte, foarte bun, cu toată stima pentru actuala echipă, nu zic în general de Valistan și Metalul Buzău, parcă o provocare de asta Valistan n-ar strica la un moment dat pentru orice antrenor. Hai să vedem și în altă parte, dacă vrem să luăm campionat, să promovăm.
0: Nu știu că provocarea, dar provocarea trebuie să vină cu niște argumente clare. Adică nu pot să plec de la Metalul Buzău să mă duc la o echipă care nu are obiectivul clar promovarea și nu doar așa declarativ, ci prin ceea ce au la dispoziție.
1: Păi nu!
0: Pentru ce să plecăm?
1: Nu, asta am zis și eu, dar Patrick Benga nu scapă un antrenor ca Valistan, este foarte, foarte sigur pe el. Așa cum suntem și noi și îți mulțumim foarte mult, Valistan. Ce frumos e după victorie, nu?
0: Da. Să răspunde și la telefon după victorie.
1: Da. Noi, antrenorii valoroși ca și Valistan răspund și la eșecuri.
0: Da, eu am răspuns mai tot timpul, când n-am putut.
1: Corect, mulțumim.
0: La telefonul lângă mine, dar o ședință a fost mai lungă, vă mulțumesc.
1: Da, mulțumim foarte mult, Valistan, doamnelor și domnilor. Arată bine, Robert, Metalul Buzău, echipă omogenă.
2: Indubitabil, da.
1: Cu jucătorii, știu eu, mulți dintre ei experimentați. Hai să mergem și pe la, de la un antrenor, mergem la un președinte, cu siguranță bucuros, este vorba de Ilie Lemnaru. Bună ziua, domnule președinte.
3: Bună ziua și dumneavoastră!
1: Vă prinde bine stadioanele astea de primă ligă, egal acolo cu Faro Amical 3-3, victorie aici la Sibiu, se descurcă bine, parcă vă amintiți de prima ligă, domnule Leonardo.
2: S-a răzburat pe Sibiu, domn președinte, ai răzburat pe Sibiu pentru anul trecut?
3: Nu. Oricum, înainte de jos mi-am adus aminte că n-am pierdut niciodată la Sibiu și a fost și asta o superstiție, dar în același timp o victorie muncită, o victorie care putea fi mult mai clară în prima repriză. Am avut oportunități de a marca cel puțin 3 ocazii mari în prima repriză și în a doua, și iar din nou pe final, au avut o lovitură liberă la care am tremurat cu toții până minutul 91. Deci, fotbalul, dacă nu marci, se pedepsește la un moment dat și de data asta aveam nevoie de astea 3 puncte și cred că perioada asta de 3 săptămâni care a reușit să pregătească staful tehnic echipa, a făcut un meci bun și la Faru și eu cred că sunt pe drumul cel bun și să avem încredere, trebuie să fim cu picioarele pe pământ în continuare și să fim la fel de modești cum am fost în asta perioada asta acum, pentru că fără muncă nu pot să aduc cumule puncte la Liga 2. Și eu cred că ușor, ușor să ne îndepărtăm de zona care suntem acum, zona retrogradării.
1: Da, nu erați obișnuiți, domnule Lemnaru, evident, cu această postură. E adevărat că este o echipă nouă și mie îmi plăcea și intuiam așa că știu foarte bine ce se întâmplă la Slobozia, chiar făcea Ilie Lemnaru o comparație între actuala echipă Unirea Slobozia și Chindia, spunând că aici, într-adevăr, e mai multă liniște, este încredere, e un proiect care se derulează pe mai mulți ani, nu grăbește nimeni lucrurile, răbdarea este la ea acasă și rezultatele ar trebui să se vadă în perioada următoare.
3: Normal, asta nu dorim, asta am vorbit și cu ea seară, să avem încredere că putem să câștigăm și că a venit momentul să acumulăm puncte. Asta a fost discuția pe care am avut-o cu ei. Au înțeles, au jucat, mă bucur că au pus în practică tot ce au vorbit în toată perioada asta cu staff-ul tehnic. Eu zic că răbdare este să construim. Problema este să nu mai suferim pe finalul jocurilor, să reușim să terminăm cu ce am avut iar accidentat, toată perioada asta, cele 3 săptămâni și Felipe și Cumpar au fost accidentați, Bobby la fel accidentat și s-a cunoscut azi când a intrat Cumpar că nu a fost în toate forțele și contează foarte mult pentru noi, orice jucător, mai ales jucătorul pe care ne bazăm în continuare.
1: Dar iată, domnule Lemnaru, că da, ăsta este fotbalul, nu? Căutarea unor rezultate care să readucă Unirea Slobozia, probabil acolo unde este locul, dispar așa numele pe care le știau suporterii. Nu mai e Ungurău, Ibrian pe acolo, Lazar pe bancă, Toma nu mai e, adică sunt în schimbare lucrurile și din acest punct de vedere rezultatele primează, nu? Și asta este politica actuală.
3: Rezultatele primează, dar în același timp am zis că trebuie să avem răbdare. Anul ăsta e un an care trebuie să ne facem o echipă, un grup, să reușim să ne menținem în ligă, pentru că ăsta e prioritar pentru noi la momentul ăsta. Și după aceea, ușor, ușor, să facem o echipă în 2-3 ani care să ne batem pentru play-off.
1: Da, avem aici un conducător, Robert Gheorghe, care spunea și știe ce spune, că este foarte greu după ce retrogradezi financiar, vorbim să gestionezi situația, cum e la Slobozia, domnule Ilie Lemnaru.
3: Și este foarte greu să gestionezi, într-adevăr. Dar vă dați seama că mai e și altceva care te presează, pentru că lumea s-a obișnuit cu Liga 1, chiar dacă se vorbea tot decât 2 ani, și acum văd totul ca ceva nerealizabil. Toată lumea se nu mai apreciază Liga 2, nu mai apreciază că suntem o echipă mică. Așa poate s-a întâmplat și știe foarte bine și Robert că așa s-a întâmplat și cu voluntari. În primul an după ce a retrogradat, toată lumea avea așteptări și e foarte greu dacă schimbi. Noi am schimbat 20 de jucători.
1: Da, e răbdare, domnule Lemnaru, a venit această victorie, iată, pe stadionul atât de frumos de acolo de la Sibiu. O încântare, probabil, să joci acolo, le-ați luat toate punctele celor de la Șerimbăr și le-a stricat debutul acolo, la Sibiu.
3: E păcat că Sibiu nu are echipă Liga 1, asta e păcat, pentru că e un stadion european, un oraș care poate să susțină o echipă de Liga 1 și eu cred că poate într-o zi va reveni și ei Liga 1.
1: Drumul către casă, Ilie Lemnaru, victorie importantă pentru Unirea Slobozia, care se cere deja confirmată etapa viitoare, tot în deplasare, însă este timp pentru a analiza datele jocului următor. Mulțumim foarte mult pentru prezența la Metropola TV și Sport Total FM.
3: Mulțumim și noi.
1: Ilie Lemnaru, egalitatea, Robert. Iată că Slatina a referit Mario Borăitaru.
2: A fost jucător la Voluntari 2.
1: Și el.
2: Da, și el.
1: Dar chiar nu mi-aduc aminte, Robert, că noi, știu, colaboram cu echipa secundă. Mario Borăitaru. Cum a scăpat el de la Voluntari? Că e un jucător interesant. Sau poate că nu arăta Robert foarte convins.
2: Da, nu, de atunci a fost un jucător că a avut ofertă de să meargă la Liga 2. La Slatina era logic. Și,
1: da, cum s-a dat și cu alt jucător.
2: Și după că i-am dat drumul jucătorului să se ducă la...
1: Mai are ceva Voluntariu?
2: Nu.
1: A fost un transfer definitiv. definitiv.
2: A fost o dezastru definitiv și chiar la un moment dat profesorul Pârvu mă întreba la începutul campionatului dacă...
1: Care e situația lui?
2: Care e situația lui, da. I-am spus, este un jucător, mi se pare, de 2006 născut și sigur îmi găsesc 20 de ani.
1: Da, da, da, da, da. Care și joacă constant, Robert.
2: Da, joacă și la echipa națională. Am văzut în meciul la Târgoviște, că am fost la acea partidă dintre România și Finlanda, de 21. A intrat în locul lui Dorobanțu de la UTA Arad, jucătorul Pruntachea de la Slobozia, care s-a accidentat și a avut o evoluție.

0: Nici la faptul că am pierdut cu 2-0, o evoluție destul de sigură, adică se vede pe el că e un jucător matur pentru vârsta pe care o are.
1: Da, este 1-1, minutul 30 aproape la Reșița, replica rapidă venită din partea Slatinei. Și aici, Robert, cred că arată faptul că această grupare e puternică, Slatina. Pe un teren dificil acolo la Reșița, marchează echipa gazdă.
0: Și la Reșița nu prea câștigă, mi-aduc aminte o singură victorie, 1-0, obținută de Bacău, în rest, toate echipele care au ajuns la Reșița au plecat în frânte de acolo.
1: Hai să venim și pe la domnul Petre Grigoraș, avem plăcerea de a regăsi pe tehnicianul cetății Suceava. Bună ziua, domnule Grigoraș!
2: Bună ziua!

0: valoroasă. La un moment dat, acolo s-au mai aprins așa puțin spiritele 2-1, dar echipa mai valoroasă la acest moment, credem noi, Cetatea Suceava s-a impus clar 3-1.
1: Da, cred că e o victorie absolut meritată, chiar și la, până la pauză, când a fost 0-0, ne-am creat multe situații de a marca, din păcate n-am fost atât de eficienți la finalizare, dar am reușit după pauză să scriem, chiar dacă s-au apropiat la un gol și ne-au dat ceva emoții, le-am risipit repede și una pe alta, cred că nu s-a pus problema învingătorului astăzi. Mă bucur, îi felicit toți jucători că au încredere, că capătă încredere din ce în ce mai multă cu trecerea timpului și am mărit un pic numărul de etape în care nu am cunoscut înfrângerea. Sperăm să ținem tot așa.
0: Da, iar pe de altă parte, domnule Grigoraș, era nevoie de aceste puncte pentru că Cetatea Suceava, sub comanda dumneavoastră, se apropie convingător, nu? De partea de sus a clasamentului.
1: Cred că orice antrenor, orice echipă ar vrea să claseze cât mai sus, indiferent cum o cheamă. Dar cert este că avem condiții bune, avem un club care e foarte serios, care se achită de tot ce e nevoie cap-coadă și ne oferă condiții. Noi trebuie să dăm ce avem mai bun pe teren și lumea în tribună care vine în număr foarte mare la Suceava să vadă spiritul acestei echipe care luptă până la 100% de energie. Asta e cel mai important lucru.
0: Da, pe de altă parte, toată lumea aștepta, domnule Grigoraș, și pentru dumneavoastră, pentru o mare experiență, o perioadă de 3 săptămâni, a fost deloc ușor de gestionat. Toată lumea aștepta să vedem revenirea în competiție, iată că tonusul a rămas foarte, foarte bun și victoria a venit convingător.
1: Da, e adevărat, n-am avut niciodată în carieră, cred că o pauză atât de mare în timpul campionatului, de 3 săptămâni, și ieșisem puțin, chiar nu vreau să ieșim bierit, pentru că eram într-o situație destul de bună. Dar se pare că am gestionat-o destul de bine și mă bucură lucrul ăsta. A trecut acest meci, ne-a gândit deja la partida de la Reșița și de acea deplasare foarte lungă pe care o vom avea săptămâna viitoare.
0: Să vă dau o veste proastă, domnule Petre Vihoraș, este 1-1, nu asta, 1-1 în 30 cu CSM Slatina, dar terenul este incredibil, arată foarte prost la Reșița, domnule Vihoraș.
1: Am văzut și eu anumite jocuri acolo și, într-adevăr, suprafața de joc va fi un impediment și pentru noi, pentru că acum nu ne lăudăm, dar suntem o echipă care încercăm să jucăm fotbal de calitate, să jucăm să pasăm, să avem o circulație bună. Sigur, va trebui să redefinim un pic strategia pentru meciul de acolo, pentru că suprafața arată execrabil.
0: Da, la experiență pe care aveți, domnule Grigoraș, și am văzut că și data trecută te împerați așa foarte, foarte tare, dar exact cum prietenul al meu, Vali Sinescu, îmi spune: Băionere, să nu mai te aud că ochiul tău a vizat, a văzut un jucător. Iată că acest Gabriel Răducan, domnule Grigoraș, confirmă, dumneavoastră l-a ținut așa la linia de plutire, să nu-și ia aripi, dar e un jucător important ca și alții, dar se vede pe lista marcatorilor.
1: Da, da, da. Răducan e un jucător care are calitate bună, a trecut și el prin perioade mai delicate în carieră, dar acum cred că a realizat că să nu treacă, eu știu, cariera pe lângă el fără să dea tot ce are mai bun. E un jucător de echipă, e un jucător util, sperăm să dea cât mai multe goluri. E interesul și al nostru și al lui personal.
0: Așa să fie, domnule Grigoraș, și oricum bucurie după această victorie, după care începe pregătirea partidei de la Suceava, de la Reșița. Mă uit la terenul ăsta din nou, că avem televizor în față, mi se pare incredibil cât de rău poate arăta terenul la Reșița. 33 minutul, CSM Slatina a condus Reșița, a egalat Slatina rapid. Primariu Bărăitaru, să vă dăm și informații, să vă ajutăm să pregătiți partida, domnule Grigoraș.
1: Fiți convins că îmi voi lua toate informațiile.
0: Știu. Mulțumim foarte mult, domnule Grigoraș, vă dorim o după-amiază plăcută și numai bine. De altă parte, Robert, mi-aduc aminte că ce frumos e acum să vorbești de Liga a doua, Petre Grigoraș, Suceava, lume multă la meciuri, 2000 de privitori, echipa câștigă, dar dacă nu marca minutul 89 la Blejoi, atunci meciul a decisiv. 89, Robert. Nu mai promova. Și nu mai vorbeam. Vezi cât înseamnă un minut, o fază.
2: Fotbalul e făcut foarte mult din momente, înțelegi?
0: Exact.
2: Tu știi foarte bine, au fost momente care au scris istoria unui campionat mondial, poate care au scris istoria unei echipe de club. Dar până la urmă, uite, și toată lumea, inspirația a Ducat Adam, Dumnezeu să-l odihnească acolo sus, în est, în acea meci de la Sevilla. Trecea. Multă lume astăzi vorbește și face referire la acel meci de la între Steaua și Barcelona, ok. Dar în același timp, dacă întreb pe oameni cunoscut, oameni de vârsta mea, nu au atât de vie în memorie acea înfrângere 0-4 din finala de la Barcelona cu AC Milan din 89 sau semifinala cu cei la Benfica, când a pierdut 0-0 la București 0-2. Și Grigoraș a jucat, dacă nu mă știu,
0: a jucat la
2: Steaua, era rezervă și a intrat și jucat în acea partidă. Deci asta se
0: vezi, să vorbim mai puțin.

0: Bine și pe Robert Ilieș și mulțumim pentru acest loc. Te salutăm, Robert, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Robert, speranțe mari, până la urmă doar un punct, puteți să spunem treaba asta? Evident că ați venit cu gândul de a pleca victorioși și până la urmă o partidă spectaculoasă, încheiată la egalitate 2-2, două puncte mari pierdute de echipa ta?
1: Da, așa este, nu mă mulțumește rezultatul pentru că am pus mari speranțe să câștigăm împotriva lui Dinamo, dar din păcate n-am reușit să refructificăm ocaziile pe care am avut și se vede că încă suntem în căutare și nu suntem ceea ce mi-aș dori să jucăm, atât ofensiv cât și defensiv.
0: Da, aș putea să spun, Robert, că ofensiv marchez de două ori și pare să fie în regulă, însă iată, defensiva primește două goluri de la o echipă gazdă și atunci se termină la egalitate 2-2.
1: Da, nu ne-a surprins la jocul pozițional, mai mult pe tranziția defensivă unde am avut câteva probleme, dar golurile am luat din faze fixe care mă supără pentru că totuși cel mai înalt jucător pierde marcajul și la primul gol, la al doilea, tot așa, lovitură liberă, nu suntem atent, au jucat repede în spațiu liber și au finalizat fără să avem reacție. Da, asta e ceea ce mă supără. Sper când ajungem acasă să facem o analiză corectă și să ne evităm la meciul următoare greșelile care i-am făcut în meciul cu Dinamo.
0: Da, pe de altă parte, Robert, trebuie să fim cu toții realiști, că Robert Ilieș nu putea face minuni peste noapte de doar câteva zeci de zile acolo. E greu din mers așa, fiecare partidă ți arată unde mai este de lucrat, iar echipa încet, încet ar trebui să arate cum vrea noul antrenor.
1: Da, am avut o săptămână la dispoziție să cunosc jucătorii, dar până la urmă, totuși, acest joc, un meci oficial, îți dă realitatea și valoarea jucătorilor. După ce o să analizez și la rece, după analiza video, o să mă gândesc să fac câteva schimbări și în primii 11 și să dau o șansă și la ceilalți jucători. Și la meciul următor împotriva Buzăului să punem punctele astea slabe care am avut la punct. Pentru că urmează un meci foarte important pentru noi și trebuie să terminăm, mai ales să jucăm acasă, trebuie să câștigăm acest meci împotriva o echipă care este la fel foarte imprevizibilă, Buzău.
0: Da, pe de altă parte, Robert, situația din clasament obligă la victorii, la puncte. Până la urmă chiar a spune că este apreciat și acest debut cu un rezultat de egalitate care deschide poarta unor rezultate viitoare mai bune pentru echipa ta.
1: Da, dar aspectul jocului sunt da mai multe ce aș dori. Adică n-a funcționat, cum să spun, n-avem un jucător care să dea ultima pasă. N-am luat decizii bune ultimele 25-30 de metri. Adică am avut situații foarte multe, foarte multe situații. Am surprins cum am analizat, dar din păcate n-am reușit nici la 1-0, nici la 2-0 să închidem meciul și uite că au reușit să echilibreze jocul după aia și da, după aia rezultatul nu pot să spun decât este dezamăgitor pentru noi.
0: Da, Robert, și ultima întrebare, Robert, ai pregătit ultima dată na, echipă la nivel de primă ligă, te-ai întors acum și anul un secund. Sunt anumite particularități pe care ne le spun și jucătorii importanți care coboară din Liga 1 la Liga 2, așa că este și cazul la antrenori. Vezi lucruri inedite, diferite de ceea ce se întâmplă la nivel de primă ligă, nu?
1: Da, așa este. Campionatul Liga 2 este foarte echilibrat pentru că aproape toate echipele joacă mai mult s-axat pe fază defensivă, compact, nu prea ai spații, sunt multe dueluri și este foarte greu să desfaci echipa foarte bine organizată. Pentru asta trebuie să ai și jucători creativi, trebuie să ai jucători care oricând poate să scadă unul din joc și dificil, este un campionat foarte dificil și sper ca meciurile următoare să arătăm altfel și să câștigăm și noi primul meci.
0: Da, și noi, Robert, așteptăm cu interes deja partida cu Metalul Buzău, una din echipele puternice și omogene ale Ligii a doua. Un test important pentru tine la prima apariție ca antrenor oficial în fața publicului din Satu Mare. Să sperăm că va veni și lumea la meci pentru că se anunță o partidă interesantă. Deocamdată mulțumim foarte mult. Drumul către casă, Robert Ilieș.

0: Mulțumesc, cu ziua mă doresc.
1: Uite, Robert, mie îmi plac Andrei de genul ăsta. Dezamăgitor. Eu încercam să mai îndulcesc puțin tonul. Dezamăgitor rezultat. Ai venit să câștigi 3 puncte.
2: Și pentru mine dezamăgitor. Eu spun sincer, spun pentru mine clar. Eu dacă aș fi antrenorul echipei din Satul Mare și aici Robert este, se vede că își asumă și are puterea să recunoască adevărul, te duci la Dinamo. La Dinamo, tu, orice echipă care merge, în mod normal trebuie să scoate să ia 3 puncte. Te duci la Dinamo, conduci de 2 ori. Și mi-a spus corespondentul nostru că echipa care într-adevăr a jucat fotbal și a fost aproape să marcheze gol, o ocazie mare ratată chiar la un moment dat, a fost tot Dinamo. Păi eu cred că e o problemă la tine. Bă, la Satul Mare nu zici ce nimic.
1: Sunt bani la zi.
2: Acum că a trecut nouă etape. Tu realizează.
1: De nou la antrenor, zic.
2: Eu am înțeles, au trecut totuși nouă etape. Mai sunt două etape, suntem la jumătatea și trecem de etapa viitoare, parcă suntem la jumătate. Se duce jumătate în sezon regulat. Da. Vezi că e o lege nescrisă, matematic, statistică. Echipele care termină pe ultimele 5 locuri în clasament, e foarte greu să mai urce în acel play-off, în acel play-out, în cele două serii de play-off, să se mai salveze retrogradare. Foarte rar sunt astfel de situații. Și acum să nu mai sperăm, pentru că acum fotbalul cât de cât s-a organizat, acum nu mai văd echipe care să se retragă din timpul campionatului, nu mai văd echipe care să promoveze și să nu se înscrie la Liga a doua, nu văd echipe care să retrogradeze din Liga 1 în Liga a doua și nu se înscrie. Deci e foarte greu să te minții în Liga a doua.
1: Știu, pe de altă parte, aș aprecia că era un antrenor care venea de la Liga a treia, Robert, acum și prea la Olimpia Satu Mare, spunea, domnule, hai că am debutat bine cu un egal, un tehnician cu pretenții, a demonstrat acest lucru, Robert Ilie, și nu se ferește de cuvinte, dezamăgitor, trebuia să câștigăm, dar am venit.
2: Bun, întrebați-i pe de la Cixereda, cred că nu există om să regrete mai mult cel la Cixereda decât că regretă pe Ilieș. Promovare, am fanfar, fără
1: menținere,
2: probleme,
1: da.
2: Menținere, fără probleme, fără de baraj. Până la urmă. Și crede-mă că lumea acolo vorbește foarte frumos la Miercurea Ciuc de Ilieș.
1: Da, eu sper să vorbească lumea frumos și de Vali Suciu, care are un debut fantastic, Universitatea Craiova. Nu, Robert, dificilă misiune pentru Vali Suciu. Dar cine știe campionatul ăsta? E bine, n-aș zice că Cixereda e acolo, chiar în spatele lui FC Voluntari. O victoria Cixeredei...
2: No,
1: mai ne uităm la noi.
2: Trebuie să mă la mine, trebuie să mă la... Masacru,
1: la urmă te uiți.
2: Care îl primește voluntar etapă de etapă din ceea ce privește arbitrajul, acolo e problema, nu. Și dați să nu mai reluăm problema asta. Că...
1: Da, a fost la început, acum să ne despărțim prieteni așa cu brio, minutul 42. Echilibru, Robert, noi vom pleca prietenii, pentru că pare să fie suficient astăzi, dar să-l întrebe Robert, pare să fie 1-1 la pauză, Robert. Ce prevezi pentru repiza a doua acestei dispute? Reșița Slatina, echilibru.
2: Nu mă așteptam, mă aștept, poate să marcheze și două goluri până la sfârșitul acestei repize, nu pot să știi niciodată.
1: Păi mai sunt două minute, trei.
2: Am văzut două echipe care practică un fotbal ofensiv, care sunt au un fotbal pozitiv, cu oarecare, aș putea spune, oarecare inocență pe plan defensiv pentru ambele lupte și acum o fază pentru echipa din Reșița. Deci destul de multe stângăcii în apărere celor două echipe și tocmai de aceea sper să apară cât mai multe goluri. Dar sincer, mi-aș dori un rezultat de egalitate, cred că ar mulțumi ambele echipe.
1: Dar mă gândesc, Robert, tu anunțai clasamentul, Slatina rămâne oricum pe prima poziție, dar dacă câștigă și la Reșița, Slatina, eu cred că va fi greu de oprit.
2: Nu am mai văzut așa ceva, mai mă duc aminte, de Schellenberg sau nu mai știu ce plecați atât de bine la un moment dat, cu atât de multe victorii pe linie. Deci foarte greu să mai poată să mai această piadă și o echipă, dacă te uiți totuși, în mare parte, nu sunt la sumă importante față de locul, față de sezonul trecut.
1: Da, Șerbănică este un nume venit acum.
2: Da, Șerbănică, un jucător foarte bun, de care eu nu credeam că face față la Liga a doua, ba, el a făcut cu brio două sezoane, a fost un fundaș stânga foarte bun
1: la
2: Liga 1, scuze-mă, pentru Slobozia.
1: Da, un jucător cu mare experiență, el stă și prin zonă pe acolo și la o convicție de la Slatina, dacă pare
2: mai e Răuță, acolo era un jucător.
1: Da, cu mare experiență. Dom'le, să știi, Robert, că acum noi de foarte multe ori atenți la ceea ce se întâmplă la Liga 1. Însă, Robert, poate confirma, prieteni, noi știm foarte clar că se lucrează foarte bine și aici. Nu e nimic întâmplător, achizițiile se fac așa cum trebuie, în linii mari. Echipele sunt bine sprijinite, se desfășoară totul, pentru că dacă ne uităm cam ce antrenori sunt pe aici, Robert, ca și conducători, dăm seama că Liga a doua este una atractivă, ofertantă, se lucrează bine în majoritatea locurilor.
2: Da, trebuie și iarăși un jucător interesant pe care l-au luat cei de la Slatina, e Matiș, tot timpul mi-a plăcut Răzvan Matiș.
1: Asta cam găsit... plimbat
2: era. Da, corect, nu și-a găsit locul, dar un jucător talentat, un jucător care, dacă acum are șansa să se recalibreze și să revină acel Matiș care știa toată lumea când era junior, de ce nu poate să-l vedem chiar în fotbalul mare la Liga
1: 1? Da, și ce plăcut de Robert, așa, pe lângă jucător de genul ăsta, cu mai mare experiență, Crestiner, iată, Mario Bărăitaru, cel care joacă meci de meci și știm cu toții că aici pe la Liga a doua, în general, ca și în rol de prim eșalon, în general și

0: jucătorii tineri nu prea sunt acolo în zonele astea centrale, Robert, unde...
1: Da, sunt de acord cu tine. Puțină lume riscă. Tocmai de aia și selecționerii la nivel de under 20, under 21 au foarte mari dificultăți. Uite un Fălcușan care a fost cumpărat pe bani mulți de la Craiova. Este rezervă la Chiajna în acest moment. Da, mă rog, este decizia antrenorului și normal, că la un moment să preferi experiența unui jucător, unui portar, unui fundaș central, unui mijlocaș defensiv în dauna unui jucător tânăr. Care de obicei ori e trecut portar, ori e trecut lateral. Da.
0: Dar Robert, cred că decizia pe care o luăm noi acum este cea mai bună. Trebuie să ne mulțumim celor care ne-au urmărit, prieteni, și astăzi. Ne mulțumim colegilor din regie, colegilor de pe stadioane, celor care au transmis aceste imagini pe care noi le-am preluat aici. Ne mulțumim Robert, care a venit după pauză de 3 săptămâni. Aceeași formulă, ne revedem runda viitoare, care ne oferă o paletă și mai largă, ca de fiecare dată doar aici la Metropola TV și Sport Total FM. Mulțumim pentru atenție, doamnelor și domnilor, rămâneți cu bine, toate cele bune, la revedere!

upstairs, shoot, I go.

0: este, cum să spun, au avut trei tăvi de mâncare. Au văzut și domnul Rednic, toată lumea a văzut. Nu mi-am dat seama ieri, fiindcă a fost prea cald, dar astăzi mi-am dat seama. Domnul Angelescu a ieșit, Piculescu a ieșit, a ieșit în față pentru a distrage atenția de tot ceea ce s-a întâmplat, ce a scandat galeria lui Dinamo. Astăzi toate paginile ziarelor era că Diosegu nu a dat de mâncare pentru șefii de la Dinamo. Dar dacă nu era știrea asta, atunci toate ziarele scria că fanii lui Dinamo din minutul 55 până în minutul 80 s-au scandat împotriva maghiarilor din România și au vrut să plece din țară. Și așa era un, era un, era ceva care a tras atenția ziarelor și a televiziunilor și așa a ieșit știrea că Diosegu nu a dat de mâncare pentru șefii lui Dinamo, ceea ce nu este adevărat, uh-huh, absolut deloc.
1: Auziți, domnule Diosegu, eu recunosc că de vreo 18-19 ani mă uit la meciurile de fotbal din cauza comentariului și pentru că văd mai bine meciurile. Eu mă uit la meciurile lui, toate meciurile de fotbal mă uit fără sonor, da? Și chiar vreau să vă întreb, pe stadionul de la Șepși se scandează Ria Ria Ungaria sau nu se scandează?
0: Haideți că eu sunt sincer întotdeauna, deci dacă suporterii noștri sunt provocați o singură dată măcar pe meci, nu spun că nu scandează 20-30 de suporteri Ria Ria Ungaria, dar Ria Ria Ungaria e exact ca România, care nu este absolut deloc, deci când suporterii români scandează România, suporterii noștri aplaudă. Pot să spun toți, nu numai suporterii, toți aplaudă când strigă România. Dacă strigă afară cu unguri din țară, nu poate să aplaude. Cred că asta este un lucru normal.
1: Bine, eu, ca să fac o glumă, spune, aș avea și o întrebare, oare câți maghiari au plecat din țară în momentul în care au scandat ăștia pe stadion? Niciunul. Da.
0: N-au plecat, dar au plecat mai devreme. Da? Românii au plecat, din păcate, 5 milioane de români și cred că ei știe cel mai bine ce înseamnă să fii minoritar în Spania, în Anglia, în Germania și să fii batjocorit. Deci, tocmai în ideea asta, ar trebui ei să îndemne pe ceilalți că nu este un lucru frumos când împotriva unei etnii pige așa ceva să plece din țară. Deci, undeva nu mi se pare la fel dacă suporterii noștri ar striga 90 de minute Ria Ria Ungaria, asta nu înseamnă că strigă împotriva românilor. Dar nu strigă. O singură dată după, dacă sunt provocați, o singură dată pe meci, dacă strigă 20 de minute Ria Ria Ungaria. Deci se poate auzi la televizor. Uh-huh. Deci acum degeaba spunem că la televizor se poate auzi totul. Dar din minutul 55 până în minutul 80 să strigi afară cu umuri în țară și celelalte strigăte care nici nu pot să reproduc fiindcă sunt niște obscenități, știm foarte bine, nu este la locul lor. Așa consider eu, cel puțin.
1: Dar deci asta a fost de fapt, nu că nu ați avut de mâncare să le dați.
0: Nu. Asta a fost ceva să distragem atenția de la tot ce au strigat suporterii, să nu primească Dinamo o amendă usturătoare, fiindcă știm foarte bine și Dinamo Miercuriaciu că au inventat, că nu știu că au fost dat afară de la presă, nu știu, deci nu vreau să spun nimic. Întotdeauna, de ani de zile, când vine galeria lui Dinamo, face scandal. Nu vreau să zic că înainte, cu două zile înaintea meci, a fost sunat de la un delegat sau șeful de la DDB să lăsăm mai mulți suporteri, fiindcă o să vină mult mai mulți decât sunt, și să lăsăm să stea împreună. Am fost de acord, hai să fim noi cinstiți. După aia a sunat pe vicepreședinte Tizavici să lăsăm să vândă tricouri DDB în cinta stadionului. Am fost de acord, hai că noi suntem ospitalieri. Dar după aia, din minutul 60 începe să strige 1000 de oameni afară cu unguri în țară. Nu mi se pare normal. Acum,
1: da, și până la urmă Șepși joacă pentru România pe europene și joacă în campionatul României. Exact. Nu v-ați dus cu echipa să jucați în campionatul Ungariei.
0: Deci, eu nu pot să fiu acuzat că majoritatea jucătorilor mei sunt români. Avem un antrenor jet pe jet român. Nu numai antrenor, toți antrenorii sunt români.
1: E chiar Oltean. E Oltean înainte. Adică Ovidiu Burcă e Oltean, e din Slatina. Să înțeleagă oamenii, da. Corect, așa este. Așa este. Adică la dumneavoastră nu e cum e la vecinii de la Miercuriaciu, care și-au asumat că ei

0: vor să crească și să joace fotbal cu majoritate maghiară în echipă.
1: Deci aici eu nu mă pronunț. Asta
0: dar e dreptul lor.
1: Lui.
0: Deci e dreptul lor.
1: E treaba lor.
0: Exact.
1: Dar eu niciodată nu am spus așa ceva. Și în al doilea rând, 10 ani n-am ieșit în față să spun lucrurile pe nume. Dar acum a fost de ajuns când am văzut 1000 de oameni strigând pe propriul stadion așa ceva, care în 2026 n-are...
0: Da, sperați, ne auziți, domnule Ioseghi?
1: Da.
0: Sperați în momentul ăsta să se ia măsuri față de suporterul Dinamo, față de clubul Dinamo, până la urmă?
1: Eu nu mai sper, sincer, asta nu e prima oară, asta e a 10-a oară. Și întotdeauna primesc o amendă de 5.000, în ultimul timp am văzut că primesc 7.500 de lei. Conducerea echipei Dinamo este cel mai responsabil. Că ei ar trebui să meargă, să vorbească cu proprii suporteri și să explice că Șapșii sau Sfântul George e în România. Noi am adus puncte pentru România, am fost 3 ani în Conference League. Că noi suntem maghiari și că noi suntem secui, asta e altceva, dar noi niciodată nu suntem contra românilor. Și cu asta am spus totul. Deci așa ar fi normal, ca să fim respectați, și noi respectăm, și la rândul nostru să fim și noi respectați, și atât. Altceva nu e. Noi nu suntem dușmani, noi trebuie să fim adversari.
0: Corect, atât. Corect. Corect, foarte, foarte adevărat. Revenind la fotbal, ați avut o repriză a doua mult mai bună decât prima. Puteați chiar să reveniți în joc.
1: La fotbal, eu întotdeauna sunt sincer, Dinamo a meritat victoria fără dar și poate. A fost o echipă mult mai bună decât noi. În prima repriză, în totalitate, a fost repriza lor. Au condus cu 2-0. Nu pot să spun nimic. În repriza a doua am încercat să egalăm forțele. Am avut 2-3 ocazii. Chiar dacă și prima repriză era la fel ca repriza a doua, poate reușeam un egal. Dar în momentul de față, Dinamo este o echipă net superioară echipei noastre. O să se bate la titlu cu Craiova. Asta e părerea mea. Poate, nu știm, dacă poate și Rapid și FCSB din urmă, la sfârșit o să aibă un imbolt și o să joace și ei pentru titlu. Dar eu așa văd în momentul de față că Dinamo și Craiova sunt cele două echipe, cele mai bune echipe din România, în momentul de față. Asta e părerea mea ca neutru.
0: Dar din punct de vedere al fotbalului, echipa s-a ridicat aseară la nivelul la care vă așteptați dumneavoastră?
1: Nu. Deci nu? Nu. Să fim cinstiți. Nu. Deci eu mă așteptam. Au fost două goluri, dacă acum ne uităm peste, deci după o zi, au fost două greșeli în care n-au... Deci au fost doi jucători al lui Dinamo lăsat liber. Și la primul gol, aproape. Deci a sărit Vârtej la cap, dar totuși un fundaș trebuie să sară mai sus decât un atacant, dar totuși, și nu era atacant, că era fundașul lui Dinamo care a marcat primul gol. Deci au fost două greșeli personale, spun eu, dar Dinamo are o forță extraordinară și s-a văzut diferența și recunosc. Asta e, mă doare, nu mă doare, dar asta e, Dinamo e o echipă mai bună. Dar tocmai în ideea asta, cei de la Dinamo trebuia să sărbătorească victoria și să fie fericiți că au învins, nu ca să vină și să urle niște prostii, care nu e, în momentul de față nu e, n-ar trebui ei așa ceva.
0: Corect, așa este, sunt total de acord aici cu dumneavoastră. S-a stricat cumva spectacolul fotbalist, pentru că la final a fost foarte frumos. Fanii lui Dinamo i-au scandat numele lui Ovidiu Burcă. Am văzut suporterii dumneavoastră care au cântat foarte frumos la final cu echipa. Adică arăta așa fotbal profesionist.
1: Da, au fost 7.000 de spectatori. Pentru noi este bine, noi nu suntem un club așa de mare. Dacă la fiecare meci ar fi 7.000 de suporteri sau spectatori, aș fi foarte încântat, dar totuși, cu Dinamo, 7.000 de spectatori pentru noi e ok. Stadionul aproape a fost plin, dar ceea ce nu e ok, trebuie să fie un spectacol sportiv și nu trebuie să fie un spectacol în care se incită unii pe alții sau e vorba de ungă. Noi trebuie să stăm împreună. Noi stăm împreună la masă cu toți românii din Sfântul George și suntem prieteni cu ei. Deci nu trebuie să existe așa ceva. Vă dați seama cum simte și domnul Burcă, cum simt și

0: văzut ceilalți români care joacă la Sepsi, când aud așa ceva, că prietenii lui, că noi suntem prietenii lui, sunt trimiți afară din țară.
1: Da, foarte, foarte urât, corect. Până la urmă, dacă era ceva, vă duceați în Ungaria și luați acolo echipă de fotbal și jucați acolo, dar jucați pe teritoriul României.
0: Păi nu, din anii 90 s-a deschis granițele. Fiecare e liber să plece unde vrea. Noi n-am vrut să plecăm. Noi lucrăm aici, plătim impozit aici. Asta e pământul nostru natal. Noi suntem aici nu de 20 de ani, noi suntem aici de 1000 de ani. Asta este, se poate vedea în istorie. Deci nu e așa că cineva începe să ne dea afară numai pentru faptul că vorbim o altă limbă.
1: Total de acord. Eu sunt total de acord.
0: În toată lumea. Deci, vedem, sunt lupte, sunt războaie, imediat începe un alt război.
1: Da.
0: În loc să fim prieteni, noi acum începem să fim dușmani.
1: Da.
0: Nu e în regulă.
1: Știți ce mi se pare mie absolut șocant? Atunci când te duci în Ungaria, și a fost de atâtea ori, niciodată n-am simțit, dar niciodată eu nu am simțit că maghiarul ar avea ceva cu românul. Nici nu-l interesează.
0: Păi
1: nu-l interesează, doar există...
0: Mergeți la Giula, acolo la toate școlile sunt inscripționate în două limbi. Și prima e în română, al doilea în Ungaria și suntem în Ungaria.
1: Exact.
0: Acum în România, noi nu avem voie să scriem în aceeași limbi Sfântul George cu Șepsi Senior, că atunci spune că suntem, deci noi suntem undeva de rangul 2, deci cetățeni de rangul 2, care nu este normal în momentul de față. Noi trebuie să fim exact ca românii, noi trebuie să ne unim, noi trebuie să luptăm pentru România, că luptăm pentru România,
1: așa
0: să fie
1: și
0: un nivel de trai mai bun.
1: Impozitul.
0: Împreună să ridicăm țara, deci nu să
1: corect
0: urlăm unii împotriva altuia.
1: Corect. Impozitul plătiți pentru statul român, nu pentru statul maghiar, corect.
0: Exact.
1: Adică păi tot
0: noi
1: ce
0: suntem,
1: se...
0: Noi suntem într-o situație în care maghiarii din Ungaria ne spun românii și spun că noi banii maghiarilor am cheltuit pe un stadion, iar în România suntem dați afară din România. Păi atunci noi pe lună să trăim sau noi n-avem
1: da,
0: un
1: adică...
0: loc unde să putem să trăim în liniște și să,
1: corect,
0: și să muncim.
1: Stadionul ăla e pentru...
0: Asta e, că dumneavoastră știți foarte bine și toți știe că noi în Șepsi de când avem clubul, noi muncim cinstit. Noi pur și simplu vrem să jucăm fotbal, nu facem politică, nu avem nimic cu nimeni, dar ne doare fiindcă există un problem. Deci, ca să fii respectat, în primul rând, tu trebuie să respecti.
1: Corect.
0: Noi am respectat.
1: Da, așa este.
0: Și vă spun sincer, dacă ați văzut și domnul Rednic, a spus că era ok toată mâncarea pentru conducerea lui Dinamo. Dar, ce e mai important... În loc să se vorbească la presă și la televiziune despre ce au strigat fanii lui Dinamo, pe prima pagină dă o seghinada de mâncare pentru conducerea Dinamo. Mi se pare
1: știți,
0: un lucru
1: știți ce?
0: Din comun și...
1: Acum, ca să facem așa un haz de necaz, domnule Dioseg, eu propun că data viitoare, probabil că e asta, să le dați niște ciorbă secuiască lușcoș, ciorbă secuiască de varză dulce, niște țigani pecenie, da, friptura secuiască la cuptor, da, chiurtoș colaci, niște ghiula secuiesc, pentru că ghiulașul secuiesc este cu varză, pentru cei care nu știu. Și poate așa zic, uite bă ce, da bă tată, ne-au adus mâncare secuiască, tata, asta, probabil că ei asta au fost deranjați, că le-ați dat, nu le-ați dat mâncare secuiască, domnule Diosei. Și data viitoare, deci, data viitoare să puneți și pe Facebook înainte de meci, uitați
0: da,
1: cu ce
0: exact
1: așteptăm pe...
0: Uitați mâncarea pentru conducerea
1: exact,
0: din
1: Amor.
0: Deci
1: da.
0: În 10 ani de zile vă dați seama că au fost cel puțin 30 de echipe care au venit aici la Sfântul George, că au fost unii care au retrogradat, au venit alții și așa mai departe. Niciuna n-a plâns. Deci vă dați seama, în 10 ani, mâncarea e aceeași în 10 ani. Facem platou de rece cu cârnați, cu salam, cu cașcaval, cu jumăr și așa mai departe. Deci în 10 ani nimeni nu s-a plâns. Au fost și dinamoviști de 9 ori aici sau poate și de 12 ori. Niciodată nu s-a plâns. Exact acum s-a plâns când aceeași mâncare au primit și anul trecut și acum 2 ani de zile. Deci cumva se pare puțin ciudat.
1: Da, și mai ales că acolo se mănâncă carne de mangaliță, adică sunt mult mai bune jumerile de mangaliță decât jumerile de porc Marele Alb, da? Ca să înțeleagă și oamenii. Adică mâncarea, mezerurile și carnea secuiască, în general, am văzut

0: că e de mangaliță în zona aceea, e foarte, foarte căutată.
1: În fine, acum facem
0: mai,
1: glume.
0: Exact, dar, mai și glumim, că ăsta e adevărul.
1: Fac glume câteodată, dar eu așa consider că noi trebuie să vorbim despre fotbal. Pur și simplu ar trebui,

0: că ați adus banii în România, că noi beneficiem de banii veniți din străinătate. Și dacă ar fi venit banii din Egipt sau din Germania, n-ar fi fost nicio problemă. Dar că a venit din Ungaria, gata, nu știu ce vor ungurii. Stadionul rămâne aici și acum sunt în fața stadionului. Asta nu duce Ungaria, nimeni nu vine să ducă stadionul în spate înapoi la Budapesta. Deci asta corect. Rămâne România până se
1: da,
0: dărâmă stadionul.
1: Și ar trebui, ar trebui poporului român sau guvernanților să le dea o chestie de gândit, da? Până acum vreo 10-11 ani, cele mai sărace județe erau Harghita și Covasna. E bine, aceste județe au crescut foarte mult din punct de vedere al turismului și s-au dezvoltat foarte mult în ultimii 10-15 ani. E bine, s-au dezvoltat nu pentru că sunt în Ungaria, ci pentru că sunt în România, pentru că oamenii ei au muncit și iată, vedem astăzi cât de bine, nu mai vorbesc de turism, că turismul este excepțional în zonă, dar a crescut foarte mult, adică contează mult, mult de tot ce văd și la Sfântul Gheorghe și la Mircureaciuc, pentru că, într-adevăr, acum vreo, amintiți-vă, vorba aceea și știți foarte bine că aveți afacerea, adică acum vreo 15 ani, cele mai sărace județe ale României erau Harghita și Covasna.
0: Exact.
1: Aceste județe
0: ajuns,
1: au crescut...
0: Am ajuns la mijlocul clasamentului.
1: Corect.
0: Nu vorbim de fotbal. Vorbim de nivelul de trai.
1: Nivelul de trai,
0: am,
1: da.
0: Am văzut și eu niște site-uri unde, în momentul de față, județul Covasna și la salarii și la nivelul de trai, am ajuns undeva din 41 de județe, undeva pe 26-27. Deci de la 39-40 locuri unde am ocupat mai de mult, 26 e o creștere. Și, într-adevăr, eu niciodată n-am fost în politică. Eu niciodată n-am fost în niciun partid, nici în România, nici în Ungaria, nici nu o să fiu. Eu așa spun, eu trebuie să mă ocup de ceea ce știu. Știu brutăria cât de cât și fotbalul cât de cât. Dar sunt câteodată niște lucruri care trebuie clarificate și trebuie spus clar să știe toată lumea. Deci fotbalul trebuie să ne unească. Fotbalul nu trebuie să ne învrăjbească. Că întotdeauna când în loc să fim prieteni, devenim dușmani, întotdeauna este rău pentru două părți.
1: Corect. Revenind la fotbal, obiectivul rămâne același, rămânerea în prima ligă, nu, domnule Dioseghi?
0: Da, păi se vede. Deci se vede diferența între un Dinamo și Șap și vine Craiova, peste două săptămâni o să vedem și nivelul Craiovei. Știu că e exact la fel ca la Dinamo, dar noi... Întotdeauna spunem ce simțim pe suflet, deci rămânerea în prima ligă asta e... În momentul de față nu putem să aspirăm la mai multe. Să rămânem în prima ligă fără să jucăm baraj și așa mai departe, este țelul nostru.
1: Mulțumim mult de tot pentru prezența la radio la Sport Total FM. Aira Șepși, uite să spunem și noi de la București.
0: Mulțumesc.
1: Așa?
0: Mulțumesc mult! La revedere!
1: Și numai bine! Numai bine! Las-o, Diosec Champion, foarte supărat, într-adevăr, are dreptate. Păi stai-vă puțin, că noi vă punem tot timpul mâncare, dar i-am zis că data viitoare să le pună tată mâncare secuiască frumos acolo, să-i aștepte și cu niște muzică populară din secuime. Ojo, nici n-am. Înțeles, să fie din astea frumos acolo, da? Și să se simtă ca la cârciumă din asta secuiască, ca la Loții Ciarda, da? La Loții Ciarda... Să le bădea niște pită din aia cu un soare și cu ceapă și un ghiuleaș secuiesc care se face, e la fel precum ghiuleașul, numai că se pune varză șampionilor în loc de cartofi. Varză cu cărniță așa. E bun și ăla, să știți. Așa, dacă nu v-am făcut poftă de mâncare, e bine, o să încerc și mai încolo să vorbesc despre mâncare dacă vreți șampionilor. Ne mai spune Alin, șampionilor, verișorul tatălui meu juca hockey la Miercureaciuc, la Sfântul Gheorghe își lua bătaie pentru că era singur român din echipă, la București își lua bătaie la toată echipa pentru că ziceau că e ungur. Vezi? Exact. Dar încă o dată, uite, vorbeam cu Lăcătuș astăzi, spunea de Loții Beloni, de Naimi, că niciodată nu a existat chestia asta în fotbal. Au fost mult mai uniți. În fotbal n-a existat, tocmai doar între galerii, dar între fotbaliști sau cum era Weissenbacher. N-a contat atât niciodată că era, sau Duc Adam, că era neamț. Nu a fost. Asta cu xenofobia a apărut din partea unor suporteri frustrați.

ilustrație atât. În istorie v-am zis, nu le vezi. Ok, că te gândești la, apar ăștia extremi, naționaliști ăștia extremiști care caută ce au făcut hortiștii, se uită ce s-a întâmplat. Păi, până la urmă era normal în perioada aia în care se împărțeau teritoriile și când istoria, știți și voi că de foarte, foarte multe ori, nu de foarte multe, cele mai multe, 90%, 95% este sângeroasă. Punct și de la capăt. Ce rost are? Vreți să mă apuc acum să facem toată istoria? Da. Așa că e la revedere și un braț verde, șampioane. Nu mai stăm atâta la discuții de 2 lei și 45 de bani. Hai să ne potolim. Hai să terminăm cu vrăjala asta de 1 leu și 14 bani, că eu m-am săturat de ea. Am ținut lecții de istorie de dimineața până seara aici la Sport Total FM. Și când făceam, când țineam locul la matinal. Am încercat într-una. E adevărat că noi nu avem. N-am văzut cum îi spune, derapaje de genul ăsta. Parcă era un nene la un moment dat. L-a blocat Sile. I-am zis eu lui Sile, vezi că ăsta nu se potolește și chiar în emisiunea lui Sile a început să se dea razna și cu o femeie care fusese omorâtă și el spunea că bine i-a făcut ăla ca omorâtă, vă dați seama. Uite aici niște mazăre cu pui, șampion clasic, făcut foarte frumos, tăiat morcov șampion. Morcovi, că sunt mai mulți aici, cred că sunt doi morcovi, am impresia. Așa, frumos, văd și ceapa verde, văd și mărarul, frumos, puiul făcut la regulamentar, la cuptor, da, tată, frumos, dă-ne, tată, mâncare. Sau ai pus soția să-ți că ai dat forward, înseamnă că ai pus soția să-ți, ia, dă-mi și mie un forward cu ce-ați gătit. Iată, asta cu mâncarea, v-am mai spus eu, cele mai importante discuții sunt despre vreme, despre sex, despre mâncare. Nu știu dacă știați, astea sunt principalele teme de discuții din lume, șampionilor, fix astea, da? Vreme, sex și mâncare. Este un top neschimbat de foarte, foarte mulți ani, da? Din punct de vedere statistic, sociologic, cele mai discutate subiecte de planetă care reflectă piramida nevoilor umane. Supraviețuire, adaptare și reproducere, da? Simplu. Supraviețuire, mâncare, adaptare, vreme, reproducere, sex. Asta este, da? La spargerea gheții, small talk, cum spun englezii, nu jignești pe nimeni, ce spui? Pro, astăzi câte grade sunt? Ce avem? Uite, cum e vremea mâine? Discutăm așa, fără să vrem, șampionilor. De mâine se răcește, știm cu toții, da? Azi super cald, de mâine ce ar ploua, de mâine pe seară, luni, marți și miercuri plouă toată ziua, vin și ploile. Acum sunt prin Bosnia Herțegovina, Muntenegru, Italia, Albania și vin spre noi, da? Mâncarea e plăcerea cotidiană și combustibilul tuturor. A evoluat de la simpla necesitate de supraviețuire, luau, tăiau mamutul și mâncau, doar îl părleau un pic la, fier, la foc sau de multe ori luau și îl mâncau crud. A evoluat astăzi la un stil de viață, formă de artă, liant social, fine dining, cuisine, motherfucker John, food blogging și așa mai departe, iar sexul, primul rând, căutări private pe internet, comunități online, discuții intime, satisfac nevoile biologice și dorința de conexiune, până la urmă. Trebuie să existe, nu trebuie să ne... Iar avem pe un radioascultător care curăță cătina și soția lui face sirop cu miere. Avem aici o Pavlova cu afine, așa, șampionilor. Da, deci despre asta se... discută în momentul de față șampionilor. Astea sunt principalele discuții, ca să înțelegeți și voi. Din păcate ne bătu Arsenal 2-1, șampionilor, vă spun repede ce se întâmplă și pe celelalte stadioane înainte de a trece de la Florin Maxim, care a câștigat aseară. Suporterul Craiovei, ne spune Marian Șuiu, și am fost la Sfântul Gheorghe multe ori, de fapt am fost provocat prin scandări antiromânești. Domnul de la Sfântul Gheorghe nu este sincer, că de obicei se victimizează vechea problemă care nu-i face cinste.
Bă, nu știu ce înseamnă, cum ați fost provocați. Că dacă

Aia strigă Ria, Ria, Ungaria și tu scrii Nia, Nia, România, crezi că zice cineva ceva. Mie, asta nu mi se pare că te provoacă cineva când strigă Ria, Ria, Ungaria. Lasă-i să strige. Cu ce te deranjează pe tine că strigă? Cum ai fost provocat? Spune-ne cum ai fost provocat, că e important și aspectul ăsta. Cum ați fost provocați? Că de multe ori asta auzi și eu las, păi cine se victimizează? Nu se victimizează suporterul român. Și dacă ești, până la urmă, lasă-i în pace să zică ce vor. Că și aici este o calitate, nu? Nu, asta e o calitate foarte importantă. Lasă-i, bă, să cânte, să zică ei acolo ce... Păi, tu știi ce spune ea în maghiară? Că nu știi ce spune ea în maghiară. Că în general, nu în general, 90% ei cântă în ungurește. Și dacă ți se pare că Ria, Ria, Ungaria este provocare, da? Atunci înseamnă că avem o mare problemă și trebuie să ne apucăm să discutăm, să o luăm de la zero cu educația și cu tot ce, ce vrei, șampion, da? Așa că e fabula sau în Iarbao. Da, ne pregătim să îl luăm pe șampionul de Florin Maxim.

0: Așa, șampionilor, așadar, vorbirem cu toți băieții noștri Fabula sau Niarbao și acum trecem la Florin Maxim, încă o victorie aseară într-un meci foarte spectaculos, un meci foarte bun făcut de Corvinu Hunedoara. La Petroșani, vă spuneam, nu s-a mai jucat fotbal de 19 ani, am fost prezent la ultimul meci în Liga 1 al Petroșaniului, când a returnat echipa acum 19 ani, de atunci nu s-a mai jucat fotbal în Liga 1, iar Corvinu Hunedoara, iată, revine aseară pe un stadion renovat după 19 ani. Chiar eu am făcut ultima cronică, cred că a fost un Jiu Ceahlău 0-0, am impresia, ultimul meci pentru Prospor și de 19 ani șampionilor nu s-a mai jucat la Petroșani. Corvinu câștigă 3-2, convinge cu Ribeiro, Ieboac și Cărăruș. Nici Cărăruș nu este român, iată 5 marcatori, că na, e din Republica Moldova. 3-2, a patra victorie, foarte bine arată echipa care câștigase cu 3-2 și la Oțelul, iar Florin Maxim, prietenul nostru la radio la Sport Total FM, este în legătură directă. Bună seara, Florin, și felicitări pentru victoria de aseară.
1: Bună seara, mulțumim mult de tot.
0: Florin, impecabil din nou echipa, arată tot timpul că atunci când e egalată are puterea să revină, adică se vede, s-a văzut și la Galața, asta s-a văzut și aseară. E o echipă care nu pare să fi simțit așa un impact puternic cu Liga 1.
1: Așa este, echipa a avut reacție de fiecare dată și la lucrul ăsta s-a și lucrat. Să ne ținem de plan, indiferent de rezultat. Și începutul favorabil, nu exact cum ți-ai fi dorit să începi un meci pe un stadion nou. Minutul 5 am reușit să marcăm în urma unui penalti. Puteam să ne desprindem, să facem un 2-0 și eu cred că altfel am fi gestionat jocul. Am fost egalați, am avut din nou reacție, am fost egalați din nou, după care am reușit să și câștigăm acest joc. Asta mi-a plăcut și mie, jucătorii care au intrat de la început s-au ținut de planul tactic pe care l-am

0: vorbit și l-am aplicat înainte de joc, au făcut ceea ce a trebuit să facă. Jucătorii care au intrat și au adus contribuția, au contribuit și Fabri cu acea pasă de gol pentru Cărăruș. Sunt mulțumit, cum spunea și dumneavoastră, echipa nu-și pierde busola. Asta este, vor fi și momente mai tensionate, mai grele, dar important este să rămânem echilibrați și ieri băieții au arătat că e posibil lucrul ăsta.
1: Este, vă simțiți mai bine pe terenul ăsta din Petroșani, ținând cont că este mai mare, mă refer la gazon, suprafața terenului și foarte bun gazonul, ajută mult Corvinu, o echipă care construiește, o echipă care atacă și se simte asta? Adică e un avantaj stadionul din Petroșani?
0: Să știți că e un avantaj, pentru că noi asta ne-am dorit de la început. Știam că va fi provizorie casa noastră, să-i spunem, la Arad. Le-am mulțumit oamenilor, ne-au primit extraordinar, dar știam că ne vom muta la Petroșani de îndată ce va fi gata stadionul. E un stadion vechi, dar cu ajustările care s-au produs chiar arată a stadion de fotbal, mai ales ieri cu lumea în tribună dornică, ne-a susținut. Stadionul arată bine, gazonul avem promisiuni că va arăta din ce în ce mai bine, pentru că se vor mai face niște lucrări pe gazon. Dar ne-am simțit bine, important e că am câștigat. Era o presiune, ne doream să câștigăm acest prim joc. Rămânea ca prim joc acasă al Corvinului la Petroșan să fie cu o victorie. Ne-a ajutat Dumnezeu și așa a fost.
1: Te văd așa un antrenor foarte cu capul pe umeri. Nu te arunci, nu vii cu declarații de astea că acum putem mai mult, că te-am auzit și aseară după victorie, chiar dacă sunteți în zona de play-off, ai spus că e campionat foarte lung. Sunt de fapt două campionate la noi, că e campionatul sezonul regulat și apoi și este pe locul 6. Știi cum românul tot timpul zice, bă, uite Corvinu ce bine arată, 4 victorii în 10 etape, doar 3 înfrângeri și alea la limită, adică ați pierdut cu Craiova, cu Petrolul și la început... Uite că
0: La Farul,
1: atât. În rest nu v-a bătut nimeni. Plus, cum ați mers și în cupă, da? Unde aveți, iată, e cupa
0: e, să câștigă la
1: Botoșani, da. 1-0. Și asta aveam să te întreb, adică, mergi pe ideea asta că e mai bine așa, fără să pui presiunea asta pe jucători și pe rezultat?
0: Dar nu punem, sincer ne dorim, noi avem un obiectiv al nostru în vestiar, dar răspundeam doar strict la întrebări, după 11 etape prematur să vorbești de locul din clasament, e clar, cum a spus și dumneavoastră că sunt două campionate, depinde unde te vei afla la sfârșitul campionatului regulat, dacă ești în play-off sau în play-out, dar important e să menținem linia, să fim echilibrați, jucătorii sunt... Avem o grămadă de jucători noi, iată a venit și Albu, acum crezi dacă s-a operat de apendic, are o perioadă când va fi, până va fi activ de, nu știu, 2-3 săptămâni, a trebuit să ne asigurăm acolo și acea poziție de mijlocaș central, a venit și Albu, sunt mulți jucători noi veniți în vară care mai au nevoie de acomodare. Cum spuneați și dumneavoastră, au marcat 5 jucători străini ieri, am văzut și noi lucrul ăsta, dar ăștia sunt jucătorii pe care ne-i permitem, pentru că jucătorii români, să știți că sunt scumpi și atunci trebuie să ne orientăm și noi pe alte piețe.
1: Da, sunt scumpi și nu sunt nici foarte, foarte valoroși, că asta făceam așa o analiză.
0: Aici nu vreau să intru, doar că sunt scumpi și trebuie să ne orientăm și eu, când toată lumea spune că în momentul în care am câștigat cupa, am câștigat-o cu jucători români. Eram la Liga a doua, trebuie să știm acel, era alt buget de salarii, a fost o altă conjunctură. În momentul în care ridici un pic sacheta, nivelul, deja cresc cheltuielile, deplasările, organizările de jocuri și atunci trebuie să ai și un echilibru între în bugetul pe care îl ai, pentru că nici nu vrem să promitem mai mult decât putem oferi, să aducem jucători pe mai mulți bani pe care să nu ni permitem să vindem pielea ursului din pădure, să zicem că ne vom clasa în primele 3 și mergem în Europa și luăm de

0: bani acolo. Nu, vrem să fim echilibrați. Ceea ce ziceați, să vă răspund strict și concret la întrebare, avem și noi un obiectiv al nostru. Punem presiune, cum vedeți și pe margine, și băieții își doresc, dar asta este, e un joc de fotbal până la urma urmei, de-aia mă bucură reacția pe care au avut-o jucătorii, despre asta e vorba la fotbal. Poate prinde adversarul o zi mai bună, asta nu înseamnă că noi nu ne-am pregătit, trebuie să acceptăm și lucrurile astea, dar până acum lucrurile au fost spre bine, zic eu, și cred că vor arăta din ce în ce mai bine.
1: Apropo de fotbaliștii ăștia străini, mă uitam că totuși la voi, uite, și e Boah interesant, și Uche Goodlad ăsta care e prezent acolo în față, plus Sergio Ribeiro, foarte bun portughez, adică până la urmă nici n-ați luat doar să fie că nu v-ați permis români, știi?
0: Da, asta, da, aveți dreptate. Nu i-am luat doar să fie de un tutură, e logic, dar sunt jucători cu potențial de creștere. Boah, în momentul în care are 23 de ani, a fost transferat pe 2 milioane,
1: exact.
0: Asta vorbeam și cu el, depinde doar de el să mai prindă un astfel de transfer sau dacă nu mai bun, pentru că are absolut tot ceea ce trebuie, are talie, are încredere, unul contra unul, capacitate de efort extraordinară, e și combativ, îi place să câștige și în joculețele de la antrenament, tot ceea ce facem e foarte combativ. Depinde de el. Sergio, la fel, e un jucător experimentat, un jucător în care eu mi-am pus încrederea și mi-a și ieșit, pentru că el n-a lăsat o carte de vizită la plecarea lui de la Ucluj din România, n-a lăsat o carte de vizită prea bună, dar am avut încredere în el, am discutat înainte să-l aduc la Liga 2 anul trecut și iată că el a confirmat, chiar și-a arătat valoare și eu cred că poate mai mult. Goodlad s-a accidentat la o fază în minutul 14 în care l-a lovit neintenționat portarul advers.
1: Da, am văzut.
0: Are
1: da.
0: O întorsă, să sperăm că poate pe sfârșitul săptămânii își va reveni măcar să prindă miercuri și joi antrenamentul. Astăzi n-a făcut, e gleza umflată, dar a făcut investigațiile și nu are nimic. Lui rup deplasat, doar că e o întorsă, trebuie să așteptăm. Sunt jucători, cum ați văzut și dumneavoastră, sunt jucători cu potențial, oricare dintre ei, și pe lângă ei mai avem și Manolache, care e în creștere.
1: Uite, și
0: Iacob,
1: la Neacșa ce bine joacă, adică Neacșa la 35-36 de ani, îl știu de când era junior la Gică Opescu, știu de când era copil, îl cunosc. Și el n-a avut, foarte bun, dar vezi, el n-a avut constanță pe nicăieri de la Corvinu. Deci, practic, el în ăștia 4 ani de când era Corvinu, el aici, de la 32 la 36 de ani, a avut cea mai bună perioadă a carierei. Foarte interesant. Și uite cât e bine.
0: E un jucător care are nevoie de încredere, are o personalitate puternică, trebuie înțeles, dar el e genul ăla de jucător care îți dă totul în schimb. E un jucător care trebuie înțeles. E un număr 10, eu am avut discuțiile astea încă de când l-am antrenat la Șelimbăr și eu tot ziceam, în viziunea mea, zic, bă, ca să joci la nivel mare, eu te-aș vedea funda stânga. Și el zice, cum? Eu număr 10. Scuze, de ce? Pentru că tu construiești foarte, foarte bine, ești bine în duelurile unul contra unul, ești greu de depășit. Și iată că am jucat cu el și în Europa, s-a achitat de sarcini. Acum e decisiv, iar a dat pas de gol pentru Eboa, la Galați a dat pentru Cărăruș.
1: Cărăruș, da.
0: A scris Prvulescu acolo. E un jucător util care acum și-a atins potențialul lui. Eu asta cred că am reușit împreună cu jucătorii, cu toată lumea din club să facem o echipă și un grup solid la Hunedoara.
1: Asta zic că s-a văzut la el, asta spunea că bă, și pe stânga, corect, el s-a văzut toată viața 10, dar uite ce bun e pe stânga acolo, urcă,
0: da.
1: Centrează foarte bine, adică vede jocul excelent, la fel e greu de să iei mingea și uite,
0: da.
1: A avut nevoie practic la final de carieră, a fost revelația asta că i-ai găsit un post excepțional și că tot timpul, toată lumea s-a așteptat, bă, ce fotbalist, neacșa, uite și n-a confirmat pe nicăieri, știi? Exact cum
0: toți
1: spui tu.
0: Cu toții avem nevoie de încredere și un pic de susținere și
1: așa e.

0: așa e.
1: Ai răbdare și vezi ceva în omul respectiv, pentru că eu n-am ce să-i reproșez din momentul, din prima zi de când l-am cunoscut la Schellenberg și a avut și niște kilograme în plus, am avut o discuție. Uh-huh. Eu am ajuns în octombrie și am spus, când începem pregătirea, cum vreau să-l văd. Am discutat înainte, el s-a achitat de ceea ce am discutat cu el și a văzut de antrenamente. Când văd un om care vorbești cu el și îți arată în antrenament, n-ai decât să-l susții până la urmă. Uh-huh. Urme și poate așa ne-aș și ieșit cu marea majoritate din votări.
0: În final aș vrea să te întreb, Florin, de suporteri. Foarte mulți suporteri au susținut, iată, sunt vreo 70 ceva de kilometri, 72, 70 de kilometri de la Petroșani la Hunedoara, dar foarte mulți v-au susținut ieri la Petroșani.
1: Să știți că pentru un prim meci, eu zic că am fost în jur de 5.000 de oameni care ne-au și susținut, chiar ne-am mulțumit și după joc. Au fost alături de noi, cred că și ei erau dornici să fim mai aproape de casă, să vadă un meci de Liga 1. Și mă bucură lucrul ăsta, sper să ne atingem obiectivele și să le oferim plăcere.
0: Mulțumesc mult de tot, Florin, pentru prezența la Radio la Sport Total FM. Mult succes în continuare, să ne auzim cu bine. Numai bine,
1: la revedere.
0: Florin Maxim la Radio la Sport Total FM. Chiar acum ne pregătim de primul meci al zilei din Liga 1. Între timp, Aston Villa Brentford este 1-1. Chelsea are deja 2-0 cu Bournemouth. Gol marcat în minutele 2 și 3. Henderson și Rogers au dat o cârcă de bani pe Rogers, a și marcat. Henderson i-a și pasat lui Rogers la golul de 2-0. Aston Villa Brentford 1-1, Ipswich Fulham 0-0, Sunderland Brighton 0-0. În Germania, la pauză aproape, pentru 45, Augsburg are 1-0 cu Bayern München, Hoffenheim cu Hamburg 0-1, Mainz Leverkusen 2-2, Paderborn Stuttgart 0-1 și Union Berlin cu Elversberg 0-0. Genoa, minutul 55, conduce Fiorentina cu 2-0. Gol marcate repede, Osma aici, minutul 8 și Junior Mesias, minutul 15. La Fiorentina Drăgușin este titular, însă nu a făcut un meci prea bun, a mercat toată echipa sa, iar De Rossi, echipa lui Mircea Crișan, campionilor, în conduce și ar fi prima victorie pentru Genoa. Începe FC Botoșan cu Tarat, chiar acum la 17-15 minute, fratele lui Ișvan Kovac, fierarul celălalt, da? Uta cu Rosa în poartă, e portarul de rezerva lui Vozinia, în capul verde, Ghelet din Rwanda, Benga, Bădescu, Alomerovic, nord macedoneanu, Ivanov și Sotamino, bulgar și japonez, Abdallah, care e din Madagascar, parcă, Mihai Roman, Denis Țăroi și Coman, ăștia sunt de noștri, Anestis, Baieie, Diao, Miron, Narcisilaș, De Vega, Erico Papa, Onghenda, Mitrov, Dumitr și Mailat, mai mulți români aici, sau nu, sunt 5 cu 5, Benga, Bădescu, Roman, Țăroi, Coman, Miron, Ilaș, Mitrov, Dumitr, Mailat, da, 5 la 5 sunt. Cred suspendat de la Botoșani, Uta nu i-are pe Dorobanțu, Oaidă, Odada, Padula, Pitu și Tolcea. Mihalcea versus, sau Croitorul versus Mihalcea, să vorbim așa cu Botoșani. Uta a început partida de un minut și este și un prim corner. Astăzi în Liga 2, Cetatea Suceava, CSC Dumbrăvița 3-1, Chindia Târgoviște, Concordia, Chiajna 3-2, CS Dinamo, Olimpia Satu Mare 2-2, Schellenberg, Slobozia 0-1, Gloria Bistrița, Râmnicu cu Vâlcea 1-0, Metaloglobus, Popeșle, Orden, Bumbești, Divezen 0-3, Taiuo, șampionul a ajuns la 12 goluri, este golgheter în Liga 2, am promutat de Ucluj la Popeșle, Orden, Bumbești, Divezen, Metalul Buzău, FCSEA, Târgu Mureș 1-0 și CSM Reșița, CSM Slatina 3-1, echipa lui Dorian Munteanu câștigă în fața liderului, iar avem un nou, s-au apropiat de lider, Slatina rămâne pe primul loc cu 22 de puncte pe 9 etape, Poli Timișoara și CSM Reșița 21 de puncte, cred că astea două vor promova după părerea mea, Chindia 18, care câștigă și astăzi 3-2 cu Concordia Chiașna, Popeșle Orden 18, Metalul Buzău 17, FC Bacău 15, Cetate Suceava, Concordia Chiașna și Gloria Bistrița tot 15 puncte. Afumați pe locul 11 cu 14 puncte, apoi vin 3 echipe cu 11 puncte, FCSEA Târgu Mureș, Metaloglobus și Râmnicu Vâlcea. FC Bihor 9 puncte,

Slobozia 7, 6, Steaua București, Șelimbăr 6, Ștefănei 6, Satu Mare 5 puncte, Dinamo București 4 puncte și Dumbrăvița cu 3 puncte, care este singura echipă care n-a câștigat, are 3 egaluri și 6 înfrângeri, nicio victorie. În Spania, Rayo Vallecano Bilbao a fost abandonat din cauza unor incidente în tribună la scorul de 0-0 într-un meci în care Rațiu șampionilor, să spunem că nu joacă, nu e nici măcar rezervă, cred că e ori odihnit, ori o fi accidentat la Rayo. Meciul a fost întrerupt din cauza unor incidente în tribună șampionilor. Foarte, foarte interesant. Iar uite, fără Rațiu pe teren, fanii au dinamitat partidul, au jucat cu avioane, văd, de hârtie de carton în teren. Rațiu a fost dat în afara lotului, văd, decizia a fost dată după ce fundașul a fost menajat de club. Fanii lui Rayo au întrerupt meciul din cauza unui protest împotriva conducerii. Ulterior, meciul a fost suspendat definitiv. Fundașul român, un jucător cheie pentru Rayo, a decis să odihnească, a odihnit clubul. Fără Rațiu, minutul 10 al meciului pe Vallecas, fanii lui Rayo au întrerupt meciul cu Bilbao. Înaintea unui corner pentru Bașci, au aruncat cu avioane de hârtie și bile de cauciuc în semn de protest la adresa președintelui. Obiectele aruncate pe teren l-au țintit inclusiv pe unul dintre asistenții. Salvemose Rayo, salvăm Rayo, este mesajul scris pe avioane de hârtie. Arbitru a trimis jucătorii în afara terenului și le-a transmis organizatorilor că prin sistemul de difuzare să precizeze că aruncarea cu obiecte este interzisă. În caz contrar, meciul poate fi suspendat. Jocul s-a reluat în minutul 25, dar la scurt timp fanii au început să arunce din nou cu obiecte. Arbitru a trimis jucătorii la vestiare. Fanii lui Bilbao i-au susținut pe cei de la Rayo, cele două gare sunt înfrățite. Jucătorii echipei din Madrid au încercat să le transmită fanilor să se oprească, dar fără rezultat, meciul fiind suspendat definitiv. Așadar, este vorba despre un protest la adresa clubului. Rayo a jucat până acum la Leganés din cauza gazonului lăsat într-o stare deplorabilă. Recent, arena unde joacă Rayo a fost vandalizată de fani. Fanii au dat clubul în judecată pentru că au plătit bani pe abonamente și echipa a jucat în deplasare. Așa. Nu știu dacă ne ascultă șampion. Marcel Coraș, dacă ne ascultă. Ne scriu un radio ascultă, nu știu dacă ne ascultă acum. Multă sănătate lui Marcel Curaș, oricum am și vorbit zile trecute. Și cu bile, numai bile. Da. O deau cu bile de cauciuc, băieți, în teren. 0-0 pe 6 minute FC Boateng cu UTA. Iar între timp Cristiano Ronaldo este oficial anchetat de Comisia de Disciplină. A fost suspendat provizoriu Cristiano Ronaldo. Deschiderea procedurii disciplinare împotriva lui Cristiano Ronaldo do Santos Xavier prin decizia Federației Portugheze de Fotbal din 9 octombrie 2026 cu scopul de a stabili o eventuală relevanță disciplinară a faptelor semnalate data de 7 octombrie 2026. Fără a aduce atingere suspendării preventive automate la care jucătorul a fost supus până la data deschiderii anchetei, a fost dictată suspendarea preventivă non-automată acestuia și i s-a atribuit un caracter de urgență dosarului. Cazul a fost transmis la 10 octombrie de 2026 către Comisia Disciplină din cadrul Federației Portugheze, urmând ca detaliile să rămână confidențiale până la finalizarea cercetărilor. Conform articolului 160 din regulamentul disciplinar emis de Federația Portugheză de Fotbal, orice jucător convocat regulamentar care părăsește sau absentează nejustificat de la activitățile lotului riscă o suspendare cuprinsă între 1 și 6 luni, alături de o amendă aplicabilă profesioniștilor de la 510 la 1020 de euro. Bine, pentru Ronaldo 1020 de euro sunt 50 de bani, da? Când îi lași în cărucior acolo la Leder. Da. El spune că a prezat că este pe deplin dispus să-și asume sancțiunile, zicea Cristiano Ronaldo. Penalti pentru Botoșani, minutul 6 al partidei, se face minutul 7 până se bate. Penalti pentru Botșeni, acordat fără emoții și fără intervenția, nu e nevoie de intervenția VAR-ului. Mailat este cel care se pregătește să execute față în față cu rezerva lui Vojenia, na, ca să spunem așa, cu Rosa din capul verde. Nu e prea multă lume la Botșeni, deși vremea este superbă pentru fotbal, cum spuneau Neasabi Domozină, pentru că ne amintim astăzi de Neasabi Domozină, a scris și Florin Olteanu, pe sptfm.ro, a trimis astăzi.

la agenda zilei, agenda istorică, istoria sportului, așa cum face Florin Olteanu, va trebui să-i branduim rubrica asta pe net, pentru că o face de foarte multă vreme. Da. Evenimentele zilei din sport, 10 octombrie. Ne-a părăsit șampionilor, uite, și Tavi Vintilă, văd că era... Dar de ce zice ne-a părăsit la 3 februarie 93, dimineața era ziua lui astăzi? A, nu, cred că zice de Mișa Klein, mă, era ziua lui Mișa Klein, dacă 3 februarie 93 a murit. Încă nu se bate penaltiul. Mijlocașul Gheorghe Ola, și el era ziua lui astăzi, a murit în 95. Fernando Manuel Sanz, Costa Santos la fel. Păi și stai, mă, ne-a Sabi Domozină când e? Mâine sau când e? Ia să vedem. Știu că în octombrie. 10 octombrie, astăzi. Astăzi. Da, da, ne-a părăsit. Mailat, apără Rosa, apără Ducadam. Mailat ăsta ratează la penaltiul grupa mare. Ce bine s-a dus ăsta pe portarul, incredibil, foarte bine. Iar de lângă bară scoate. Da, 10 octombrie, dar de ce nu scrie aici în text? Ai făcut separat. Că nu scrie în text. David Vintila anunțase decesul Mișa Klein, 93, da, da, da. Ai făcut separat. Păi și ce n-au pus băieții pe site încă? Ia să mă iau eu de ei să le sar un pic la jugulară. Evenimente zile, așa, Bogdan Bărănescu, sunt doi. Emilian Hurubei de aseară. Cred că n-au pus ea. Bine că mi-ai zis, șampion, să le sar un pic la jugulară. Bate cornerul acesta FC Botoșani. Asta e că se duce la VAR. Se repetă penaltiul, fraților. Ia. Cred că nu asta pe linia părții portarul. Ia. Ia, le facem să se repetă penaltiul. Sper să nu bată tot mai lat, că ratează. Am mai făcut așa, ține minte, și l-a salvat VAR-ul. Ia uite. A, erau ăștia toți de la UTA în careu. Și nici portarul nu era pe linia părții. N-aveam picior pe linia părții. Ia uite-l, da. Da, da, da, da. Deci erau și ea și n-asta pe linia părții, Rosa. A ieșit în față, n-avea un picior pe linia porții. Și imediat la VAR au zis că se joacă. Tot mai lat. Față în față cu Rosa. Iese dacă dă tot acolo. Sau schimbă colțul. Are probleme mai lat când bate penaltiurile. Am văzut, ratează de multe ori. Un jucător cu o capacitate de decizională nasoală. A dat tot acolo. Și acum e gol 1-0. Dar tot acolo a bătut, plecase în colțul celălalt. 1-0, l-a salvat a doua oară când pățește asta mai lat. E 1-0 pentru Botoșan, pentru că... Deci intraseră și ea în careu de la UTA, dar în primul rând portarul. Rosa n-avea un picior pe linia porții. Era ieșit aproape un metru. Minutul 28, Aston Villa, Brentford 1-1, Chelsea, Bournemouth 2-0, Ipswich, Fulham 0-0 și Sunderland, Brighton 0-0. Pauză în Bundesliga, Augsburg, Bayern München 1-0, Hoffenheim cu Hamburg 1-1, Mainz, Leverkusen 2-2, Paderborn, Stuttgart 0-1, Union Berlin, Elversberg 0-0. Genoa, Fiorentina, 66, 2-0 în acest moment. În Spania, Alaves, Atletico Madrid a început de 12 minute, este 0-0. Să trecem un pic și pe la Liga 3, pentru că s-a încheiat etapa din Liga 3, în urmă câteva minute avem meciurile etapei a 8-a integral, a jucat o parte dintre meciuri, o parte s-a jucat ieri și astăzi restul partidelor șampionilor. Așadar, în seria 1, FC Bacău 2, CSM Vaslui 2-4, ACSM Ceahlăul, CSM Pașcan 1-1, Viitor Onești Odorheiu Secuiesc 2-4, USV CSM Iași Bradu Putna 0-1, CSM Ajut CSM Gheorghen 4-1 și Târgu Secuiesc Aerostar Bacău 3-0. După 8 etape, Vaslui 22 de puncte, Ajut 17, CSM USV Iași 16 și Târgu Secuiesc 14 puncte. Seria 2, ACSM Iași Chiți Stâmpa 4-1, Mușcelu Aroc în Porunc CSM Săcele 0-1, Carpas Covasna Tricoloru Breaza 0.

4, prima victorie a lui tricolorul Breaza, campionilor, cu Gabi Paraschiv pe bancă, Breaza câștigă 4-0. Ia uite o domnișoară cu cățelul în brațe, i-a pupat pe bot pe cățel. Un caniș roșcovan, vedem în tribună, i-a dat o pupă direct în bot câinelui. CSO Teleajănu, Șepșiu, Esca, Sfântul Gheorghe 2-1-3, CSO Băicoi, Olimpic Zărnești 1-1, Corona Brașov, Inter Stars 2-0. Corona Brașov 20 de puncte, ACS Media 17, CSO Băicoi 16 și Olimpic Zărnești 16 puncte. Da, deci tricolorul Breaza la debutul lui Gabi Paraschiv câștigă 4-0 la Carpați Covasna. Seria 3-a, Progresul Drăgănești, Arsenal Tunar 2-2 astăzi. Arsenal Tunar a anunțat despărțirea de antrenor pe pagina de Facebook. Ia să vedem, stați așa să vă citesc. Am văzut în drum spre Digi de dimineață, am văzut comunicatul dat de Club Sportiv Arsenal Tunari, care spune că e închis la ora asta. Oficial, Clubul Arsenal Tunari anunță că începând de astăzi, 10-10-2026, a reziliat de comun acord contractul cu antrenorul principal Călin Cojocaru. Nu știu cine este Călin Cojocaru. Îi mulțumim pentru activitatea desfășurată în cadrul clubului și dorim mult succes în continuare, atât pe plan profesional cât și personal. Deci l-a dat afară. CSM Râmnicu Sărat, CSO Plopeni 3-2, CS Blejoi, CS Păulești 1-0, Flacăra Mureni, Viitorul Corbeanca 3-2, Voința Crevedia Urban Titu 1-2, VC Pucioasa, Petrolul Berca 3-2. Flacăra Mureni 22 de puncte, Tunar 17 puncte, Blejoi 14, Petrolul Berca 13 puncte. Seria 4, înainte modelul Dunărea Călăraș 2-0, Gloria Băneasa Axiopolis, Cernavodă 3-1, CSA Gigea, Oțelul 2, Galați 2-2, Sporting Liege, Progresul Fundulea 0-2, Nerea Branișa, Recolta Gheorghe Doja 2-1 și Portul Constanța Agricola Borcea 0-8. Mă! Spectacol! Ia despărțit de fotbal, fraților, la scorul ăsta. Ia nenorocit. Cacvă șansă, cactă nimojătă. Pe primul loc Agricola Borcea, din 8 meciuri 21 de puncte, cred că au 7 victorii și o singură înfrângere, nebunie pentru campioni, iar pe locul 2 înainte modelul 16 puncte la 5 puncte, apoi Progresul Fundulea 15 și Agigea 15 puncte. În seria 5, Oxigen în București, Cetatea Turnu Măgurele 2-0. CSM Alexandria, Dinamo 2, 1-0. Progresul Mogoșoaia, Inter Ilfov 2-1. Dunărea Giurgiu, FCSB 2, 2-2. Omega Sport, Oaxi Arena 2-1. Progresul Spartac, FC Voluntar 2, 1-2. Omega Sport, iată promovată din Liga 4-a București, este primul loc, 20 de puncte în 8 meciuri, Alexandria 17, Inter Ilfov 14 și Dunărea Giurgiu 14 puncte. Seria 6, CSO Filiaș Minerul Lupeni 0-1, CSM Târgu Jiu Unirea Bascov 1-0, FC Păușești Otăsău, CS Drobeta Turnul Severin 0-4, Viitorul Fărcășești Petrolul Hârtiești 3-0, Craiova 2, Jiu Petroșan 4-1, Oltu Curtișoara Academica Balș 2-1. Lider este echipa

0: Dinți, Hunedoara, Gorj, Dolj. Seria 7-a, Ghiroda, Progresul Pecica 5-0, Timișul, Șag, Unirea Sântana 2-1, Metalurgistul Cugir, CSM Deva 0-2, Cil Blaș, CSU Alba Iulia 2-2, Unirea Alba Iulia, Poli 2, Timișoara 2-0 și Nera Bogodinți, Viitorul Arad 1-4. Unirea Alba Iulia 17 puncte, Cil Blaș 17, Timișul Șag 17 și Unirea Sântana 15 puncte. Și în fine, în seria 8-a, Sănătatea Cluj, CSM Zalău 1-1, Lotus Băile Felix 2-0, Botoșaniul Champion League, minutul 17, 2-0, Lotus Băile Felix, Bihorul Beiuș 0-1, Sănătatea Cluj, CSM Zalău 1-1, Sighet, Unirea Dej 3-0, Unirea Tăjnat, Viitorul Cluj 1-0, Minaur Baia Mare, Transilvania Sport 6-0 și Crișul Sfânt Andrei, Academica Recea 0-2. Minaur Baia Mare 19 puncte, Academica Recea 15, SCM Zalău 14 și Sănătatea Cluj 13 puncte. Asta este și Liga 3-a, 2-0 pentru Botoșani în minutul 16, se majorează scorul. Iată un șut din afara careului, superb în vinclu, ia să dacă a fost deviată mingea, superb execuția, minunată, n-a fost deviată, excepțională. Bravo, tată, s-a lăsat superb, ea fix în vinclu, ce să facă portarul șampion, n-are ce să facă. Marchează Fiorentina, 2-1 pentru Genoa în minutul 73. Lucas de Vega Lima a marcat pentru Botșeni. 2-1 așadar în Jimenez, undașul dreapta înscrie pentru Fiorentina. Deci, FC Botoșani, UTA, deja 2-0 după 17 minute, minutul 18 al partidei. Alaves Atletico Madrid 0-0, suntem în pauză. Am zis, 2-1 pentru Genoa șampion. Vezi că a marcat Jimenez pentru Fiorentina. Aston Villa, Brentford 1-1, Chelsea, Bournemouth 2-0, Ipswich, Fulham 0-0, Sunderland, Brighton 0-0. Mai devreme, Arsenal, Leeds a fost 2-1 șampionilor. Hai să luăm și noi o scurtă pauză comercială, că n-am luat niciuna de când am intrat aici, am intrat la 16:00 în direct cu voi.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția. Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
7: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2.

0: sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
1: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
2: Lundulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
3: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
2: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
4: Cine știe, din Dâmbovița au plecat toți. Caragiale, Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, George Mihăiță și Vlad Țepeș făcuse curte domnească la Târgoviște. Și dacă tot auzi analize sportive, nu merg și niște bârfe din sport?
0: La bârfe și sport, Sile Liber știe cine pleacă, cine vine, cine s-a certat, cine s-a împăcat și cine jură că n-a zis ce a zis.
4: Pe Sile e greu să-l contrazici.
5: Sile, te respect, dar nu sunt de acord cu tine.
4: Bine, te blochez pe WhatsApp.
2: Dacă vrei să-l contrazici pe Sile, încearcă la 0773 30 10 58, chiar și pe WhatsApp.
4: Ai numărul, ai și bârfa.
5: Și dacă nu ești de acord cu el,
4: te blochez.
0: Sportul se discută, bârfele se verifică, Sile nu se contrazice.
6: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

The Vision cu Love Will Find A Way, șampionilor, bună piesă, foarte, foarte bună, șampionilor. Așadar, suntem în acest moment, să spunem, în minutul 33, Botoșan are deja 2-0 cu UTA, mai ușor decât s-ar fi așteptat probabil cei de la, Botoșani. A fost un prim gol din penalti, de s-a și repetat, a lui Mailat. Apoi De Lima, Vega De Lima, super șutul din afara careului. Și iată s-a ajuns șampionilor la golul de Champions League. Golul de 2-0. UTA n-a arătat mare lucru. Între timp suntem aproape de pauză în Anglia. Ba nu, pauză pe cele patru stadioane. Mai devreme Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Brentford 1-1, Chelsea Bournemouth 2-0, Ipswich Fulham 0-0 și Sunderland, spunem, 0-0 cu Brighton. În Germania a egalat Bayern München greu pe Augsburg, este 1-1. Au marcat Feller pentru Augsburg în turul 1 și Saibari din pasa lui Harry Kane în turul 55. Hoffenheim-Hamburg 2-1, Mainz-Leverkusen 2-3, o adevărată nebunie șampionilor. Paderborn-Stuttgart 0-1 și Union Berlin-Elversberg 0-0. Genoa-Fiorentina, minutul 90+1, este 2-1 pentru Genoa. Fece Botoșani-UTA 2-0, minutul 37. Alaves-Atletico Madrid este 0-1 în acest minut 37. Pentru toți fabula sau în iarbau ăștia.

0: că avem și multe mesaje de la șampion. E adevărat că dacă nu reușim, din păcate noi să scoatem o victorie cu Titu, pe aia ați pierdut, nici măcar egal. Scriu băieți la Crevedia pagina de Facebook. Dar v-am citit rezultatele la Liga 3 mai devreme, le-am dat pe toate. Am prins toate rezultatele șampionului de data asta. Așa e, când începe meciul la ora 3, e superb. E perfect. Toamna s-a jucat toate meciurile așa după amiază ca pe vremuri. E minunat. Asta era 2:30, perfect ora asta, cum a jucat astăzi Leeds, de exemplu. E minunat. E spectacular un iarbao șampionilor. Să tot vedem din astea. M-aș bucura să văd cât mai multe așa. Și uite și ăsta e pus foarte bine. Alea și târziu, și nocturnă, și în zăvârșe. Și cum joacă Anglia, la fel. Foarte, foarte bună ora asta. E excelentă. Da. Unii pot șampion. Numai noi nu învățăm din chestiile astea niciodată nimic. Nu învățăm nimic, nimic, nimic. Totul e găg de jență, găg de nimoșete. Rămânem așadar în la noi, la Boatșeni. Rămâne șampionilor 2-0 pentru FC Botoșani cu UTA. 38 de minute. Un meci, să spun, un meci care domină Botoșaniu. În cazul unei victorii astăzi, Botoșaniul ar urca până pe poziția 7, ar face 14 puncte, ar obține a treia victorie, iar UTA pe 11 cu 12 puncte. UTA care câștigase ultimele 3 din 4 partide la FCSB 3-1, 5-1 cu Cixeredo, 1-0 cu Șepși și pierduse 4-2 cu Faru Constanța. Se bea un Augustiner, berea preferată de la Oktoberfest și postul de radio favorit Sport Total FM, rețeta perfectă pentru sâmbătă seara. Mulțumim! Chiar cu o halbă de asta șmecheră din porțelan. Da, mă, uite, este chiar Augustiner Brau. Berea oficială de la Oktoberfest, adusă frumos, expiră pe februarie 2027. Și șampionul nostru a primit și halba. Foarte frumos. Bravo. Bun. Acum depinde și ce. Dar probabil că oamenii au mâncat deja. A strigat azi Ionuț Chirilă, fraților, că vrea echipa națională de tineret. Hai să-l ascultăm pe Ionuț Chirilă după meciul de astăzi 2-2 cu Olimpia Satu Mare. Ia auziți aici.
1: Punct nesperat, cred, în această dimineață.
2: De ce nesperat?
1: Pentru că nu mai câștigasem de mult. Întâlneați o echipă cu jucători mult mai experimentați, mult mai în vârstă, aveți niște copii în echipă.
2: Să ne reamintim că etapa trecută, în minutul 60, conduceam în stil de mare echipă la Târgu Mureș cu 2-0 și dacă arbitrul n-ar fi făcut o greșeală flagrantă, mai și greșesc oamenii, nu l-acuz, și a inventat un penalti care n-a fost niciodată, jocul curgea spre victoria noastră, pentru că Târgu Mureș, fără să fiu răutăcios, nu marcase din construcția unui atac pozițional sau dintr-o fază colectivă timp de 60 de minute. Cine le garanta că marcau după aia? Penaltiul ăla i-a băgat în joc. După aia lipsa de experiență a tinerilor mei copii a făcut ca jocul să se întoarcă. După aia am egalat din nou, la 3. A fost un mare spectacol fotbalistic la care noi am participat la Târgu Mureș. Deci, la Târgu Mureș, numai inocența noastră și greșeala de arbitraj ne-au făcut să avem 6 puncte astăzi și să începem mult mai relaxat meciul de astăzi. După aceea, le-am spus în vestiar, fiind copii, dați cu piciorul la oala cu lapte pe care tot voi o umpleți. Este inadmisibil să conduceți cu Chiajna minutul 5 cu 1-0 și minutul 7 să fie 2-1 pentru ei. Nici la PlayStation nu se poate întâmpla așa ceva. N-au timp să schimbăm tabela. Faceți niște greșeli copilărești, dar care, în timp, se vor corecta și dacă trecem bine de anul ăsta, la anul vom fi o echipă care se bate la titlu. Pentru că în momentul când acei jucători extrem de talentați, mai ales ce ați văzut în repriza a doua, fac forță fizică, nepotul lui Ionuț, Robi Leca, Angel,

0: care a jucat fantastic, vârful de atac de 16 ani, care e o forță a naturii, Fane Dumitrache și toți ceilalți copii, unii care n-au intrat încă, a fost Balcă. Asta va fi o echipă puternică, pentru că eu merg întotdeauna pe ideea că valoarea nu așteaptă numărul anilor și randamentul bate experiența. Așa am făcut cu Raț, așa am făcut cu Bratu, așa am făcut cu Daniel Nicolae, oameni care nu le dădea nimeni nicio șansă dacă nu eram eu. Simt minte că Lucescu, când l-am dus pe Raț la Dumnezeu să-l ierte, la cantonament, la Sinaia, la Carpați Sinaia, m-a întrebat ce e și cu ăsta, de unde mi l-a dus și pe ăsta de la Piatra Olt? Nu vezi că l-am pe Fane, în anul are 300 de meciuri în Liga 1 și 60 de meciuri în echipa națională? Și el mă dădea afară pe ușă, eu intram pe geam și am spus că se va face Raț. Rezultatul? Raț 2.700.000 la Șahtior. Le spuneam conducătorilor lui Rapid, dați-i 1.000.000 de lei.
1: Ștefan are vreo 7 meciuri în echipa națională, 60 de meciuri.
0: Dați-i că ni-l fură orice echipă de Liga 3 de 2.000 de dolari și ni-l ia pe grilă. Nu-l semna nimeni. Daniel Nicolae a venit cu ghetele în spate, mi-a zis, m-a dat Dinamo afară, a zis că n-am valoare, de la junior, născut 83, m-a luat și pe mine, la Romet m-a antrenat. Auxerre și Monaco. Federația Română de Fotbal a vrut să mă dea afară când am jucat cu Sân Mărtean și cu Codrea Paul, fiind mai mici cu un an decât lotul meu. Eu aveam 79 după 1 august 80 și erau 81 amândoi. Și ăștia de la federație nu mai dau nume, am spus, și cu scheleții ăștia ambulanți? Păi noi jucăm cu Norvegia și cu Suedia, cu jucători de 1,90 m. Ce facem cu ăștia, că nu se întâlnesc cu mingea? Și am zis, ceea ce are Sân Mărtean și Codrea Paul nu se mai face niciodată. Elementul surpriză și faptul că fac altceva decât ceea ce crede adversarul. Ceea ce n-are Sân Mărtean și Codrea Paul, forța fizică, se face oricând. Mi-a dat timpul dreptate, m-am calificat cu ei la campionatul european, Alin Stoica, gol din 19 metri cu Azerbaijanul la Ploiești, dar marea tragedie a fotbalului românesc, ca un jucător ca Sân Mărtean, component al unei echipe naționale calificate la un campionat european, nimeni în fotbalul românesc nu și-a dat seama în 7 ani de zile că este un jucător care, dacă se avea grijă de el, juca ca la Real Madrid sau la Barcelona. Era la nivelul lui Schuster și a trebuit să ne dăm seama de Sân Mărtean la 31 de ani când avem să joace la Steaua. Astea sunt problemele mari ale fotbalului românesc.
2: Acum ce... aveți vreo speranță de genul ăsta în actuala echipă?
0: Da, da, mari și voi face. Pentru că dacă, cum a zis și Lupescu, dacă noi nu facem chestia asta, cine s-o facă? Noi facem un lucru, eu mi-asum riscurile de a fi mitraliat în piață publică de presă și de toate astea, că joc cu niște copii de 16 ani și 17 ani, am 15 jucători în lot până în 18 ani, în Liga a doua.
2: Vă salvați de retrogradare?
0: Eu zic că da, și dacă reușim să ne salvăm de retrogradare, la anul, echipa pe care ați văzut-o astăzi, încă îmbunătățită cu 4-5 pe care nu i-ați văzut astăzi în teren, va fi o echipă excepțională. Va fi ca celelalte generații ale mele, de la Rapid, de la Dinamo, pentru că asta trebuie să facă fotbalul românesc, ca să nu mai ne uităm cu jin la un turneu final de un campionat mondial după 32 de ani. Aducem toți jucătorii din Liga 4-5, refuzează toată Europa și ocupăm dezvoltarea jucătorilor români. Dacă nu facem asta, nu vom putea niciodată construi jucători de calitate care să se bată cu Franța, Spania sau Argentina într-un campionat mondial și ne vom chinui în anonimatul ăsta. Ce fac eu? Ar trebui să facă toate cluburile, să-și asume riscul și responsabilitatea. Mă sacrific eu ca antrenor, dar important este să dai drumul jucătorilor și să îi faci să creadă că vor fi puternici. Echipa națională are niște jucători limitați. Jucătorii noștri, datorită lipsei de competență a foarte multora în privind managementul tehnic în fotbalul românesc, n-ajung niciodată certitudini și trebuie ca să plece la 19-20 de ani ca Mutu și Chivu la Chelsea și la Inter, să plece ca Răduceu și Lupescu la 20 de ani la Leverkusen și la Milan, pentru ca industria fotbalului occidental să ți-i trimită înapoi la echipa națională. Asta este marea tragedie a fotbalului românesc, pentru că avem un nivel foarte slab și avem nevoie de jucători care să joace la nivel foarte mare ca să reprezinte ceva pentru echipa națională. Ceea ce este foarte grav este că nu avem niciun jucător la ora asta care să joace în primele 5 campionate din lume, Anglia, Spania, Franța, Italia sau Germania. Niciunul. N-are valoare.
3: N-a fost ciudat la începutul acestor preliminarii? Că Gică Hagi spunea, avem valoare, putem, avem cu cine.
0: Gică Hagi a fost foarte entuziast.
3: El venea din fotbalul românesc.
0: El trebuie să-și dea seama de o chestie. Știi că lumea mai ia la mișto pe mine când repet obstinență, același lucru, forța colectivă, forța colectivă, forța colectivă. Noi

0: Λείψα βαλόρων ειδικιδόλε, που σε φούτε εκείλιμπρα ουν ζόκου βαλόρων ειδικιδόλε νέτ σοπεριόρε, που φόρτσα κολεκτίβα, που οργανιζάρια ζόκου, είπε του καρετρίου του Φάκου Τζίκα Χάτζι. Ερώρα του Τζίκα Χάτζι, είστε κα τρανσφορμάτα τσε τουρνέου, εντρο σελέξια, λαφό μπίνε intenționat. Dacă în schimbi 11 jucători, nu mai poți să vorbi de forță colectivă. Și atunci orice echipă mai bine organizată, inclusiv Bosnia sau oricine, vine și îți dă cu terenul în cap. Pentru că tu n-ai relații și automatisme înrădăcinate la echipa națională și tu ești într-o permanentă selecție. Ceea ce a făcut el n-a făcut rău, dar a sacrificat această competiție a națiunilor. Pentru că n-avea cum să facă un rezultat schimbând de la un meci la altul o echipă, o altă și, echipă și cu altă echipă.
1: Și nu era mai corect să spunem asta de la început decât să spunem că avem 12 puncte din primele 4 jocuri și că
0: cine a spus că avem 12 puncte?
1: Că vom face 12 puncte.
0: Cine a spus prostia asta?
1: Gică Hagi a spus înainte de convocare că vrea să facă 12 puncte.
0: Eu n-am auzit asta și nu cred că Hagi a spus chestia asta, pentru că el e un om echilibrat și un antrenor, eu mă pun pe mine în situația...
1: Nu, a spus că vrea să facă 12
0: puncte. Că vrea,
1: că
0: da.
1: Că vrea să facă 12 puncte.
0: Este hazardat, nimeni nu poate să spună. Trebuie să fie echilibrat. Sunt niște jucători care nu pot juca niciodată la viteza de joc al unui turneu final de campionat european sau campionat mondial și asta suntem de vină noi cluburile, pentru că nu construim generații pentru echipele naționale, nu construim generații și asta datorită lipsei de competență, pentru că numai cine a făcut asta și a trecut prin copii...
2: 3-0 pentru Botoșani, minutul 45 plus 3, șampionilor.
0: Să ajungă la maturitatea de a...
2: L-ați auzit pe Ionuț Chirilă, 3-0, hai, o să continui, vreau să ajung la aia cu echipa națională sub 21 de ani, 3-0 pentru FC Botoșani. Foarte bine arată Botoșaniu, șampionilor, foarte, foarte bine. Este 3-0, un 3-0 care ne scutește de orice comentariu. Corner și practic s-a plimbat mingea prin fața porții, uite aici lovitură de cap, îl și va urta să ia autogol de fapt, dar l-atinge mingea pe un jucător de la UTA, oricum intra în poartă. 3-0, Botoșaniu, șampionilor, face spectacol în acest moment, în această prima repriză. Se va încheia în scurt timp, stai să verifică la VAR sau nu, cred că rămâne 3-0. A solicitat verificare la VAR ca fiecare gol, de altfel. Așteaptă să vină din hub-ul de la FRF, aici de la Buftea, la Mogoșoaia parcă, șampionul. Stai că încă se decide. S-a câștigat Genoa primul meci, asta aveam să vă spun. Genoa reușește prima victorie în acest sezon. Iată o victorie care vine abia în etapa cu numărul 6. O victorie, un egal și 4 înfrângeri pentru Genoa, care trece de zona retrogradării. E la egalitate cu Fiorentina, Bologna 2 puncte și Veneția 0 puncte din 5 etape. Veneția joacă cu Atalanta. Luni este programată partida. E gol perfect VAR la vimă. Ce tot stau ăștia, mă arată încă o dată cât de slab este arbitrajul nostru. Minutul 47, Chelsea are 3-0 cu Brentford. Marcase minutele 2 și 3 prin Henderson și Rodgers. Și João Pedro face și el 3-0 în acest moment. Noi suntem bine, suntem pe 6 în continuare. Șampionilor, 2 victorii, 3 egaluri, o înfrângere. Prima a fost asta, etapa 6 pentru Leeds. Chelsea, în schimb, iată 3-0 cu Bournemouth. În schimb, Spurs, Coventry, Bournemouth. Bournemouth dezastruoasă în acest sezon. Arată rău de tot în acest sezon Bournemouth, șampionilor. Foarte, foarte rău. Deși o echipă bună în ultimele două sezoane, pe cele a plecat... le-a plecat antrenorul, se vede. Așadar, 3-0 pentru Botoșani, doar că momentan șampionul se gândește dacă a fost offside sau nu. Nu, aici e fault, e de penalti, de fapt, e de penalti, e asta cu totul. Ia, mingea intrase în poartă, ce zici că e offside de acolo când a dat ăla de pe linia poliției, intrase în poartă, stai liniștit, mingea, la Dumiter acolo. Ce tot stăm să... Băi, de ce încă...

0: Odată avem un fotbal, vai de capul lui, bă, vai de capul lui, te uiți la astea din Premier League, aproape impu, ia uite aici, să zici dacă a fost offside sau ce, ia. Ce naiba era pe linia porții acolo, ce pună aia? Doamne, ăștia sunt absolut incredibili, bă, deci era jucătorul de pe la bară, era pe linia porții, nu are cum să fie offside, voi sunteți tralala. Ăștia nici măcar, nici creier nu au, mă, arbitrii noștri, deci săracii sunt brainless, cei mai mulți dintre ei, cum spune englezul. Te uiți la Arsenal cu liția asta și că se duce să se uite la VAR, bă, bă, băiatule, bă. Bă, băiatule, bă, e jarea pământ, e gol perfect valabil, bă, voi se strala la. S-a dus croitor acolo să ceară. Ia să vedem, dacă îi arată la VAR acolo. Hai, mă, dați-i odată, scrie VAR, nici măcar i-a dat meciul încă. E gol perfect valabil, ăla e pe linia porții, mă, ce aveți? Ia uite. Voi se strala la. Ăla e pe linia porții, uite, jucătorul de la UTA, nu-l vedeți lângă bară, la prima bară. E în teren, nu e în afara terenului. E gol perfect valabil, mă, voi sunteți... Doamne, bă, deci ăștia sunt absolut înfiorători ăștia din fotbalul nostru, șampionul. Ia uite. Și aici e penalti, clar, uite, le trage pe Nigerian Brother cu totul, uite, ia. A, dacă a dat cu mână, ce cu mână, mă? Ia uite. Dacă se duce din mâna lui, se va vede. Uite, îl trage cu totul, bă, fraților. Nici măcar n-ai unghi, să vezi. Și e autogol, practic. Mingea intrase în poartă. Dar ea aici se uită, să vadă dacă Nigerian Brother de la Botșeni a faultat. Dar nu a faultat, asta vă spun. Și stau de vreo 5 minute la analiza VAR, șampionii. Cine a dat... Diao este, nu? El e cu 23. Analiză VAR. Ia să vedem ce dă ăsta. Deci așa, perfect. Anulat golul, mă. Cum să anulez, mă, golul, mă? Incredibil. Dar de ce anulat golul? Că e hands? Ia. Nu, mă, n-are treabă cu offside-ul. Ce vă uitați pe linii? Doamne, nu. Suntem de un penibil cum rar s-a văzut pe acest pământ. De asta se alege praful de fotbal nostru, șampionilor. 2-0, în fine, pentru Botșeni. Oricum, la cum joacă Botșeni, nu are cum să piardă meciul ăsta. Hai să-l ascultăm pe Chirilă.
1: A gestionat din punct de vedere tehnic managementul unei echipe. Uitați-vă la Guardiola. La numele lui putea să antreneze direct Barcelona. El a plecat la Masia, a antrenat la Masia, când am dus eu pe Mica la Barcelona, el a antrenat Barcelona B și după aia i s-a dat un imperiu pe mână. Stramaccioni la Inter a câștigat două campionate cu juniorii lui Roma, a câștigat campionatul cu Under 21 lui Inter și după aia Moratti i-a dat 500 de milioane pe mână. Rosen, care de la Casino Salzburg, care a bătut pe Farul 4-0, fără drept de apel. Două titluri la junior, titlul la tineret. Cine nu trece prin etapele astea, nu poate, pentru că în momentul când eu vin la tine, proprietar, și cer jucător de 4-5 milioane de euro, tu trebuie să mă dai pe ușa afară dacă tu n-ai garanția că ți-i pot face de 10. Iar tu, ca să ai garanția că pe aia de 4 ți-i fac de 10, trebuie să vezi că dintr-unul de 10.000 de dolari ți-am făcut unul de 200.000 și peste 4 luni de zile tu cu cei 190.000 câștigați mai cumperi 4 pe care eu sunt obligat să ți-i fac de 3 milioane. Dacă nu ți-i fac, mă dai afară, ca să nu spui că prima dată a fost întâmplare. Și se pleacă din treptat. Noi avem foarte multe echipe de Liga 1, antrenori nepregătiți, care în virtutea faptului că au fost legende ca și jucători pentru cluburile lor și au fost niște jucători uriași, miercuri se lasă de fotbal și joi vor să devină antrenori fără niciun criteriu de competență și ascund neputința profesională, spunând proprietarilor, am nevoie de jucători. Vaslui nu mai există, Dinamo insolvență, CFR-ul insolvență, Rapid pleacă din Liga 4-a.
0: Rapid nu mai e în insolvență.
1: 80% din fotbalul românesc este în insolvență și faliment, datorită decalajului dintre investiții și profit. Fotbalul, cine nu îl judecă ca pe un business, nu poate să ajungă niciodată decât într-o găleată fără fund. Când se va înțelege asta în fotbalul românesc și când nu vom mai aduce toți refuzații din Europa ca să ajungem ca la echipa națională, cu tot respectul pentru Camora, am repetat, să ajungem să-l naturalizăm pe Camora la 37 de ani, că nu avem

0: fundași stânga, suntem nebuni la cap. Eu mâine, dacă fac o selecție, găsesc 10 fundași stânga în România, top de nivelul lui Ribery.
1: Cât timp credeți că ne trebuie în situația în care suntem acum, cu jucătorii ăștia care sunt prost crescuți de mici și ajung la junior, la tineret, chiar la seniori, fără ABC-ul fotbalului, cât timp credeți că ne-ar trebui, dacă ne apucăm de mâine serios de treabă, ca să ajungem să ne mai, să mai putem conta în Europa?
0: 4, 5, 6 ani de zile.
1: Doar atât, pentru că am senzația că generațiile de acum...
0: Dacă ne apucăm de mâine, în 5-6 ani de zile putem repara o parte din lucrurile care... Dar important este să intrăm pe calea cea bună, că dacă nu intrăm pe calea cea bună, acest mâine nu va exista. Va exista poi mâine și răspoi mâine, vor vorbi de un alt poi mâine și un răspoi mâine. Asta este, cu părere de rău. Hagi este atacat din toate părțile. Nu este numai vina lui, este o problemă generală a fotbalului român. Uite, eu dau exemplu meu, ca să vorbim de competență. Ionuț Chirilă a câștigat 4 titluri cu Dinamo București și a făcut o generație despre care toată lumea spunea că este Barcelona României. 4 titluri fac unic în istoria fotbalului românesc. După aceea a avut 7 jucători titulari în echipele naționale și în echipa lui Dinamo. Tararache, Petre, Hâldan, Dinu Cezar, Voicu, Laurențiu, Popistașu, Câmpeanu și așa mai departe. Ionuț Chirilă a câștigat singurul titlu din istoria Rapidului și a făcut o generație cu 50.000 de dolari, ți-arăt hârtia semnată de Popos și de conducerea Rapidului, care a produs în 2 ani de zile 12 milioane de euro. Raț 2.700.000 de lire Șarchior, Bratu 3 milioane la Galatasaray, Nicolae 3 milioane la Auxerre și Monaco, nu mai vorbim. Și așa mai departe. Singurul titlu din istorie tineretă a Rapidului. Ionuț Chirilă în 2014, dintr-o echipă retrogradată, Chiajna, a luat o echipă care nu câștigase niciun meci în turul campionatului și cu niște copii de 18-19 ani pe care presa ca ăștia m-a întrebat de cine e Marinică Neagu, de cine e Robon Bicu, de cine este Purece sau Meluz Roșu, a făcut 30 de puncte într-un tur de campionat. A fost Mazil, nu mai contează asta. Ce mai trebuia Ionuț Chirilă să facă la nivelul jucătorilor tineri în fotbalul românesc ca să-i se dea pe mână odată măcar echipa națională Under-21 a României? Din 2014 până acum să câștige ceva pe Marte, că pe Pământ a câștigat tot. Ce mai trebuia să facă? Astea sunt problemele fotbalului românesc. Astea sunt problemele. Numirile nu pe criterii de competență ale celor care au pe mână destinele tehnice. Dacă l-am făcut pe Sămărtean, dacă l-am făcut pe Codrea, dacă l-am făcut pe Raz, dacă l-am făcut pe Tararache, dacă l-am făcut pe Petre, pe Căldan, pe zeci de jucători, atunci de lui Ionuț Chirilă, echipa de tineret a României, care este mai importantă decât echipa mare, să-ți mai producă un bloc funcțional care să se ducă cu 10 jucători ca Boeing-urile în echipa mare și să facem o generație. Din 2014 până astăzi când vorbim, cred că s-au perindat peste 20 de antrenori la echipa națională de tineret. Dăm unul care are 10% măcar din performanțele mele. Despre asta vorbim în fotbalul românesc. Și sunt și alții în situația mea. Nu numai eu, eu vorbesc de mine, de persoana mea, eu vorbesc cu argumente indubitabile.
1: E o provocare pentru Burlan? Ce spuneți
0: acum? Eu cred că da. Dacă eu ei îmi dau mie echipa națională de tineret și mă lasă în continuare cu proiectul Dinamo, mâine preiau echipa națională de tineret. Mâine. Și le fac o generație, cum știu eu să fac. Cum le-am făcut pe toate. Când aud antrenori care spun, am avut generație proastă, îmi vine să-i omor. Cum eu toate le-am avut bune? Peste tot. Și asta generație proastă. Jucătorii trebuie să știi să-i descoperi, să-i dezvolți, să-i șlefuiești și să-i transformi în certitudine. Repet, asta o poate face numai unul care a trecut prin toate etapele astea profesionale. Să mă cheme federația și să-mi dea echipa națională în al 13-lea ceas.
2: Și mă duc și eu.
0: Și nu numai jucătorii de la Dinamo. Le arăt. Se spunea că la Dinamo, anul trecut, când au retrogradat, că n-au niciun jucător de perspectivă. Că nu există, că n-au cu cine să joace. Cu niciunul de la junior, că copii, că n-au talent. Am 16 sub 18 ani în loc aici. Cum îi găsesc eu și alții nu îi găsesc? Asta este la nivelul și întregului fotbal. Mă urc în mașină, în avion, mă duc la Craiova, mă duc

0: Eu, pe vremea lui Mircea Sandu, am făcut un lucru foarte bun, ca să evit sacoșele. Că nu știam niciodată cine vine la selecție la Snagov. Cluburile trimiteau jucătorii la Snagov, la selecție. Și eu trebuia să văd acolo, dar nu știam. Pentru că poate jucătorul bun nu era la Poli Timișoara, ci era la Clubul Sportiv Banat. Așa cum l-am descoperit pe Codrea Paul. Poate nu era la Universitatea Craiova, poate era la Liceul Sportiv Craiova. Și atunci ce am făcut? M-am urcat în mașină, în tren și în avion, l-am rugat pe Mircea Sandu să dea o directivă și să facă selecționatele AJF-urilor, județelor. Am văzut Galați cu Brăila, Timișoara cu Arad, echipele selecționatele județelor. Și selecția am făcut-o eu. Nu i-am mai lăsat pe ei să-mi trimită la Snagov pe cine vor ei. Așa ne-am calificat după 15 ani de zile la un campionat european. Asta știu să fac eu. Dacă federația vrea să facă chestia asta, cu mare drag le sunt alături pentru dezvoltarea fotbalului românesc. V-am pupat.
1: Deci, fraților, puneți-l pe Ionuț Chiril la U21, U20, U19, luați-l la federație că ați auzit. V-am pupat. Mâine preiau național, ați auzit, ți-a spus Ionuț Chiril despre echipa sub 21, care a luat 7 de la Spania. Și tot stafful împreună cu Marius Nicolae se află în sunt cercetați disciplinar pentru că au ieșit la un pahar de vorbă și de suc de struguri. Deci era multă băutură, acolo erau niște sticle de bere și două sticle de vin. Și erau mulți acolo, deci nu. Dar era, înțeleg, înainte de meci. Și de asta au fost fix cu Nicu Gheară, probabil asta, dacă ieșeau probabil cu, se întâlneau cu Mircea Cărtărescu la un club de literatură din Ibița Șampionilor și venea și Carson și toți șampionii ăștia, da? E simplu, nu? E fabula sau un ierbau. Dacă erau acolo, vă spun eu, dacă l-au văzut cu Nicu Gheară și cu sticle de vină, păi ce faci, mă, băiatule? Și atunci ați văzut și presa, dar garantat șampionilor, vă spun, că dacă îi vedeați la clubul de literatură, vorbind despre un veac de singurătate lui Gabriel García Márquez și despre literatura spaniolă, erau lăudați. Iată ce activitate. Păi, nu era așa tot în timpul programului sau cum vine? Așa s-au văzut și ei cu Nicu Gheară. A băut și un pahar de vin, un șpriț, un șprițan. Da. Nu știu ce recomandă șampion, până la urmă e alegerea federației. Pe cine pune și pe cine nu pune selecționer. Sincer. Că așa putem să spunem despre toți ceilalți. Ia uitați, bă, fraților, se laudă aici CSO Tricolorul Breaza. Echipa noastră a reușit astăzi primul succes în această stagiune. Abia în etapa 8-a, cel de-al treia eșalon. 4-0 la Covazna, Bălașa, Dogaru, Ioniță, dublă. Acumulăm 4 puncte în clasament, iar în runda următoare vom juca la Breaza, sâmbătă 17 octombrie, de la ora 15, cu CSU Băicoi. Tricolor a început cu Jagă, Radu, Ștefan, Burlacu, schimba cu Țăranu, Nedel cu Toader, schimba cu Stani, Duricu, schimba cu Mârșanu, Dogaru, Dumitrescu, schimba cu Stoichi, Ioniță, schimba cu Dudu și Bălașa. Antrenor Gabri Paraschiv, trec aici toți sponsorii, plus primăria orașului Breaza. Bravo, tată, frumos că aveți numai români în echipă. Să-l pună tot pe Hagi la U21. Da, e o idee bună. Ne scrie Gangan. Gangan ne scrie șampion Mihai. Așa se apare Gangan, așa zic și eu aici, Gangan șampion. Mihai ne spune aici Hagi la U21. Da, merge să știi pus Hagi la U21. Așa, șampionilor. Ia să vedem ce mai face Bayern München. A egalat Bayern München 2-2, minutul 90+1. Gol venit în minutul 80 de Brown. Bă, dar ce echipă interesantă. A început Bayern München, fiți atenți, cu Neuer în poartă, Stanisic, Upamecano, Tach, Davis. Două goluri stare lui Neuer. Are nota 5. Kimmich, Pavlovic, Olis, Saibari, Diaz și Luis Diaz și Harry Kane. Au intrat Brown, Gnabry, Bischoff și Karl. Uite pe Gnabry, e fit to play. Hoffenheim, Hamburg.

2-2, Mainz Leverkusen 2-4, Paderborn Stuttgart 0-2 și Union Berlin Elversberg 1-0. Suntem așadar în etapa cu numărul 5. Dortmund 13 puncte, Bayern 11. 3 victorii, 2 egaluri. Iată, nu reușește să o bată pe Augsburg, se termină imediat meciul. Freiburg 10, un meci mai puțin. Leverkusen 10, Augsburg 8 puncte, Bremen 8, Mainz 7, Elversberg 7, un meci mai puțin, Leipzig 6, un meci mai puțin, Stuttgart 6, Frankfurt, Schalke 5, Hoffenheim 4, Köln 4, Paderborn 4, Hamburg 4, Union Berlin 1 punct, care Union Berlin bate acum, face 4 puncte Union Berlin. Stuttgart 3 puncte, care Stuttgart câștigă șampion în momentul ăsta. Urcă și Stuttgart. Face 5 puncte Stuttgart. Că nu e, acum se termină meciurile. Union Berlin Elversberg 1-0, Stuttgart câștigă la Paderborn 2-0. Mainz Leverkusen 2-4, se mintu 94 la Augsburg cu Bayern München în continuare 2-2. Ce poate fi mai rău? Acestu merită și el o șansă. Respect Ionuț Chirilă. Corect șampion. Bună seara, rup plasa cei de la tricolorul ne-a trebuit Champion League, prima victorie în 8 etape. Ferenc Popescu, fost jucător extensiv Craiova, exact. Pascal Gros să joacă un fotbal fantastic în premierul la 35 de ani. Da, da, e sculă de fotbal și șampion. Genoa câștigă cu Fiorentina 2-1, Botoșani UTA 2-0 la pauză, Alaves Atletico Madrid minutul 47 1-1, în Anglia minutul 62 Aston Villa Brentford 1-1, Chelsea Bournemouth 3-1, Ipswich cu Fulham 0-1 și Sunderland Brighton 0-1, dar Sunderland a rămas în 10, a fost eliminat Pascal Strike, fostul fotbalist de la Leeds, de Kuiper a reușit să marcheze din pasa lui Pascal Gros, neamțul despre care vorbea mai devreme radioascultătorul nostru. Primul meci au reghe la Steaua, la FCSB, șampion, trebuie să te corectez. Diseară, așadar, da, așteptăm să vedem la 21:30. În mod normal ar trebui să câștige. Ar trebui să câștige șampionul de reghe acum. Plus disciplina, plus ce aduce la FCSB, eu zic că are mari șanse. Dar vedem. Oțelul a schimbat și antrenorul. Debutează în Liga 1 portughezul venind la șampioni. Dacă îl pun la U21 pe Hagi, e în stare să-l aducă și acolo pe acest băluță. Așa, se vede că a dat ursul aseară prin Beaz, a fost semnalizată prezența unui urs în localitatea Braza de Jos, strada Primăverii. Evitați zona, rămâneți în locuințe, păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să-l hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului, protejați animale din gospodărie. The presence of a bear was reported in Braza de Jos. N-au scris down Braza. Primavera Street, avoid the area. Socrimi stau pe orizontul lui. Stay indoor, stay away from the animal and do not try to take pictures of it or feed it. Protect your pet's livestock without putting your life in danger. ESU Prahova. 0-0 pauză, 11 gura doar repriză. Ai ca stoc o bromă, pui carna 5-6. Da, am văzut o nebunie de meci, campionilor. O adevărată nebunie. L-au făcut ăștia la... L-au făcut la pariuri. Superb. Superb șampionilor, da. 5-6. Da, la Aves Atletico Madrid 1-1. În Albania, când joacă Bratu? Că și că îl dau ăștia afară dacă nu o câștigă. Mâine este Partizanii cu Tirana, ai uite. Mâine e meciul. Mâine Tirana cu Partizanii. Champions League. Etapa 6. Etapa și în League Championship, acolo unde Swansea continuă să conduc în Championship. A câștigat cu Norwich 2-1. Are 20 de puncte. Middlesbrough are 1-0. Ar face 18 puncte. West Ham a făcut egal aseară cu Queen's Park Rangers 1-1 și retrece pe 3, 16 puncte. Stoke City 16, Wolverhampton 14, care pierde astăzi. Sau cel puțin acum e condus cu 1-0. Trei rezultate finale

0: Charlton cu Bristol City 1-1, Swansea cu Norwich 2-1, West Bromwich Albion Birmingham 0-1, minutul 72 Blackburn Cardiff 2-1, Bolton cu Stoke City 0-2, Derby County cu Wrexham 1-0, Middlesbrough cu Wolverhampton 1-0, Preston cu Millwall 0-0, Sheffield United cu Lincoln 2-0 și Watford cu Burnley 0-3, își revine Burnley. Brun Larsen, Hatate și Amdunia, intra și Jamie Vardy, minutul 63, cred că e debutul său pentru Burnley, că n-a putut să intre, în locul lui Ramazzani, fostul jucător al Leeds. Ba nu, a jucat, este la al doilea meci, al treilea chiar, 17 minute cu Derby și 25 cu Swansea a jucat Jamie Vardy. Da, 4-1 face Chelsea cu Bournemouth în acest moment și Fulham deschide scorul pe terenul Ipswich, a marcat Seseniu. Asta era lăudat ca mare talent, tot aici a rămas. Domn profesor, exact ca în păcală cu vreau să fiu primar, ne scrie Vali Ascultător. Așa se semna, Vali Ascultător. Nu s-a terminat Augsburg cu Bayern, minutul 90 plus 9, 2-2 în continuare. Nici Hoffenheim cu Hamburg, este 2-3, a marcat Hamburg șampionilor pe final de meci. S-a reluat și repriza secundă la FC Botoșani, nota este 2-0 pentru Botoșani. Lille Le Havre 1-0, minutul 14 în Franța. Este minutul 96, Muheim, minutul 90 plus 4 a marcat pentru Hamburg. Nu s-a terminat Augsburg cu Bayern München. Minutul 90 plus 9 este 2-2. Dva na dva, draghi zlitilii. Îl așteptăm și noi pe Mihai Rusu într-o clipă în alta să intrăm în direct. În Italia, vă spuneam, Genoa a câștigat astăzi 2-1 cu Fiorentina. Urmează Inter Parma, fosta echipă a lui Cristi Chivu, acum la ora 19 se joacă partida. S-a terminat Hoffenheim cu Hamburg 2-3, mai rămas Augsburg cu Bayern München 2-2. Câte minute a dat asta de prelungire? Hai să ne uităm, că nu m-am uitat. A dat 6 minute de prelungire, este minutul 99. Ciudat, păi bagă, păi hai tată să tragem să câștigă meciul, le zice. Hai tată să... Gata, s-a fluierat acum. Augsburg cu Bayern München 2-2. Iar Chelsea face 5-1 cu Bournemouth. Henderson, Rodgers, João Pedro dublă. Evanilson pentru Bournemouth și tot Henderson a marcat și golul de 5-1. Dublă pentru Henderson. Chelsea se distrează astăzi, șampionilor, cu Bournemouth, care a început foarte. Jordan Henderson, 36 de ani. Fostul fotbalist al lui Liverpool, Sunderland, Ajax, a fost pe la Iltifac, la Brentford și acum a venit la Chelsea la 36 de ani. S-a făcut mișto că aduce Chelsea toți bătrânei. Hai să mergem în Germania, la München, ne așteaptă Mihai Rusu cu această etapă din Bundesliga. Minutul 52, FC Botoșani, UTA 2-0, șansă de 3-0, scoate Rosa portarul. Intervenție, ocazie mai ratată de șampioni. Așadar, fraților, Bayern München nu câștigă 2-2. Al doilea rezultat de egalitate, campioana Germaniei, Dortmund rămâne pe prima poziție. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit și eu. Pentru că ai început cu acest derby al Bavariei, Augsburg este un oraș cu 100 și ceva mii de mii de locuitori, este o provincie bavareză, mai ales aici locuiesc șvabii din Bavaria, iar Münchenul este capitala landului, Bayern este reprezentanta unei piețe comerciale, piața este mai mică la Augsburg, dar echipa a făcut progrese formidabile în ultimii ani și este o surpriză plăcută pentru mine să constat că a debutat foarte bine în această ediție a Bundesliga. Și partea interesantă este că, uite, nu mai vorbesc de diferențele de valoare de piață între Augsburg și Bayern. Deci sunt diferențe de 500 de milioane de euro, 600 de milioane de euro. Augsburg a condus de două ori, a deschis scorul 1-0. A condus apoi cu 2-1 după egalare și abia proaspătul internațional Braun

A egalat în minutul 81. A mai avut Serge Gnabry spre final o bară, dar iată că cât de bun este atacul sau cât de bun este considerat atacul Bayernului, campioanei, iată că s-a potignit aici la Augsburg în fața unei apărări foarte bine organizate și a unei gafe formidabile pe care a

0: fundașii dacă greșesc o dată e gol. Mijlocașii când dau pase greșite sau atacanții când dau pase greșite sau nu nimeresc poarta din 4 metri este ceva normal. Deci trebuie să fim mult mai permisivi și mai înțelegători, în special cu portarii. Portarii și echipelor internaționale și portarii echipelor românești sau portarii echipei tricolore. Deci pentru bavarez a marcat marocanul Saibari, care a debutat foarte bine după transferul din această vară la Bayern München. A marcat, Braun a egalat, așa cum am amintit mai înainte. Acum Bayern se pregătește, acum începe adevărata campanie de toamnă a cluburilor, pentru că acum avem campionate interne, Liga Campionilor, Liga UEFA sau Conference League. Un meci foarte, foarte interesant s-a desfășurat aseară la Dortmund în deschiderea etapei a cincea. Borussia Dortmund a condus pe Werder Bremen cu 2-2, cu 2-0. Și cine crezi că a egalat 2-2 minutul 90 plus 2? Füllkrug, fostul atacant al Borussiei Dortmund, care a plecat la West Ham United, a ajuns pe la Milan, la Milan n-a făcut față, a revenit la Werder Bremen, de unde a plecat el inițial, și acolo aici este atacantul tipic german, acel panzer, acel tank, care nu prea are tehnică, mă, dar sare bine, se bate bine și se desprinde foarte bine în jocul cu capul de cei care sunt în jurul lui. Iată, calități simple, dar extrem de eficiente și dincolo de atacanții mingicari, iată că e nevoie într-o echipă și de asemenea, așa cum era Horst Hrubesch, dacă ți-aduce aminte și dacă l-ai văzut, 1,95 m, când fundașii se loveau de el, picau, pentru că avea un tonus muscular formidabil. Arăta așa precum fostul atacant sovietic din hockey pe gheață, Ragulin.
1: Bine, aș merge și mai spre noi la Carsten Janker, dacă ți-amintești.
0: La Carsten Janker, da.
1: Care era așa forța naturii.
0: Așa, așa, exact. La Carsten
1: sau Rummenigge.
0: Rummenigge era foarte rapid și foarte bun cu ambele
1: da,
0: picioare.
1: Da, ce forță avea.
0: Da, da, avea forță-viteză. Forță viteză.
1: Exact.
0: Deci,
1: Breitner, Brigă la fel foarte puternici.
0: Da, îți dai seama să conduci până în minutul 88 cu 2-0, că Borussia Dortmund e lider acum, dar Bayern se apropie, și minutul 90 plus 2 să fie 2-2 în 4 minute. Te apucă nebuniile ca antrenor. Tot din Bundesliga trebuie să vă anunțe, va juca în această seară, ora 19:30, ora României, un derby Leipzig, derby-ul între Est-Vest, Est-Vest, Leipzig contra Eintracht Frankfurt. Mâine are loc la Köln derby-ul Rhinului. Kölnul de pe partea superioară, a malul superior al Rhinului, Borussia Mönchengladbach de pe malul inferior. Acum, Ghiță, internaționalul nostru de la Hanovra cu un nou antrenor a luat din nou un 3-0 din partea echipei estice FC Magdeburg, așa că Hanovra trăiește vremuri grele cu internaționalul nostru Virgil Ghiță. Iată, Virgil Ghiță vine din înfrângere în înfrângere. 4 înfrângeri cu România, 1 o înfrângere în Bundesliga, n-aș vrea să fiu în pielea lui, nu-mi dau seama ce moral trebuie să aibă. Și acum un subiect interesant, un subiect foarte interesant, Narcis, cred eu că foarte bun de comentat și de aplicat și în România. Este vorba de huliganism, este vorba de intervenția poliției, este vorba de rolul poliției în meciurile de mare risc din prima, a doua sau a treia Bundesliga. Este o problemă federală soluționată temporar, să spune, de către Ministerul Afacerilor Interne din landuri. Cele 16 landuri plus Berlin, Bremen, Hamburg, care sunt orașe senat cu rol cu valoare de land. Acum, la partida FC Schalke cu Bayern München, suporterii bavarezi au fost șocați, pur și simplu, dar șocați, atunci când au fost întâmpinați la coborârea din autocar de către suporterii clubului Schalke. Deci aceasta a fost o acțiune organizată de către clubul Schalke. Urmarea a fost o mică bătaie.

0: intervenit poliția ca să-i despartă, pentru că suporterii bavarezi, cei de la Bayern, n-au înțeles cum adică vin să-i întâmpine tocmai cei de la Schalke și se așteptau să fie bătuți. Și atunci au ripostat, fără să cunoască faptul că poliția și Ministerele Afacerilor Interne au decis de comun acord cu cluburile gazdă ca suporterii să preia asigurarea ordinii publice atunci când este vorba de meciuri ale fotbal cluburilor locale. Și în felul acesta să se economisească bani publici, să se asigure, să se realizeze o protecție a polițiștilor, care de multe ori sunt răniți, unii sunt internați în spital, și în felul acesta să dea mai multă responsabilitate suporterilor locali. Pentru că dacă ți-aduci aminte, Narcis, în corespondențele pe care le-am avut cu legătură cu suporterii, mai ales de la FC Magdeburg, că acolo sunt mari nebunii, atunci suporterii de la Magdeburg vin și să bat și spectatori, bat și de-ai lor, bat și pe cei a echipei oaspeților. Deci vorbim aici de suporterii radicalizați pe care îi definim drept huligani. Deci acesta este noul concept, ca într-o alianță a cluburilor, a comisiilor din cluburi care se ocupă de suporteri, și această alianță a devenit acum o linie comună în prima Bundesliga, în a doua Bundesliga și în a treia Bundesliga, ca prin această alianță să se asigure ordinea publică. Și chiar cu rolul primăriilor, primăriile fac deja frontă, pentru că trebuie să investească ceva mai mulți bani, dar mult mai puțin bani decât trebuiau să plătească polițiilor care interveneau în cazurile de derby și acolo unde erau meciuri de mare risc. Și acolo vorbim de milioane. Vorbim de milioane de euro și vorbim de viețile polițiștilor care au fost apărate de sindicatul polițiștilor de s-a ajuns la această situație. Poliția rămâne, bineînțeles, în stare latentă de intervenție în caz de escaladare a fanilor, dar costurile pentru poliție au fost în felul acesta reduse, iar fotbal cluburile profesioniste sunt deja în această alianță pe care nu toți suporterii o cunosc. Da? Cazul FC Schalke cu Bayern München. Și acum vom vedea mâine, că de aici am pornit, de la derbiul Rhinului, FC Köln, Borussia Mönchengladbach. Aici suporterii, cetățenii celor două orașe, nu știu dacă și cetățenele, dar unii cetățeni, mai ales când e vorba de fotbal, se urăsc, se bat, se omoară. Se omoară. Intervin aici în special hoardele de huligani și de la Mönchengladbach și de la Köln, care abia așteaptă să se întâlnească și să se bată. Abia așteaptă să se rănească, abia așteaptă ca unii și ceilalți să-i distrugă în așa fel încât să-i bage în spital. Mai este ceva și zona Rhinului, zona Kölnului este o zonă foarte civilizată. Și uite că există asemenea indivizi radicalizați. Acum vom vedea testul mâine la acest derby de mare risc, dacă funcționează cu acordul dintre comisiile suporterilor din cele 18 cluburi din prima Bundesliga, din a doua Bundesliga sau cele 20 de fotbal cluburi din Bundesliga a treia. Și acum întrebare, Narcis. Este aplicabilă o asemenea alianță? Este practicabilă o asemenea alianță și în România? Îți imaginezi ca spectatorii sau, mă rog, radicalizații olteni să-i primească pe dinamoviști să le strângă mâna? Îți imaginezi ca giuleștenii să-i primească pe dinamoviști strângându-le mâna și urându-le bun venit? Îți imaginezi ca piteștenii să-i primească suporterii pe prahoveni cu brațele deschise?
1: Nu, deși sunt frății între galerii la noi, dar nu prea avem probleme. A fost aseară, uite, la Sepp și cu Dinamo, pentru că tot timpul la meciurile echipelor din Ținutul Secuiesc se strigă, sunt scandări xenofobe. Dar nu, România nu este la nivelul Germaniei de violență între galerii, știi?
0: În afară de galeria lui Dinamo, care e înfrățită cu galeria de la Steaua Roșie Belgrad.
1: A, și cu Timișoara, și cum e Rapidul cu Timișoara.

0: Timișoara. Nu că Dinamo cu Dinamo cu Timișoara sunt rivale. Timișoara cu Rapid sunt multe legături de astea între, dar noi nu suntem la nivelul ăsta momentan. Adică da, văd că a mai fost violență. Ce a fost? A fost la Sibiu acum, s-au alergat suporterii prin centrul Sibiului între Timișoara și Steaua din Liga 2. Da. Și aseară la Șep și cu Dinamo au fost scandări xenofobe afară cu ungurii din țară. Atât.
1: Da. Sigur că da, sunt. Din astea sunt peste tot. Dar vreau să spun că eu sunt suporter al galeriei rapidiste pentru că ea are o tradiție și eu nu uit această tradiție, are o tradiție anticomunistă. Pe locul 2 vine galeria Craiovei, dar pe locul 1 e galeria giuleșteană care, bă, întotdeauna, în momentele grele de dictatură, din anii 70-80, mai ales când era Rapidul în Liga a doua, dom'le, avea o reacție colosală împotriva sistemului comunist. Și din acest punct de vedere, eu ca anticomunist, sigur că simpatizez cu ei. Bun. Acum să vedem, trecem în Anglia, pentru că în Anglia am avut Arsenalul campioană, a câștigat în etapa de astăzi, a bătut pe Leeds United. La ora 18:30, ora noastră Europei Centrale, va fi 17:30 la Manchester. Manchester United joacă cu Tottenham, iar mâine avem tot așa un derby de mare, mare, mare risc, și anume avem FC Liverpool cu Manchester City. Deja sunt legiuni de poliție aduse care sunt în stare de alarmă, sunt în misiune excepțională pentru întâmpinarea huliganilor de la Manchester City, care au alte probleme decât să se bată cu suporterii de la FC Liverpool, pentru că Manchester City Football Club, societatea pe acțiuni listată la bursă, are mari probleme și riscă. Adică riscă mai multe chestiuni. Riscă să fie scoasă din ligă. Riscă și acum să vedem ce face Premier League ca să anuleze două titluri și să le dea Liverpoolului, care le-a pierdut în Manchester City, încălcând sistemul Fair Play UEFA și sistemul din Liga Profesionistă, pentru că sunt 100 de puncte, 100 de încălcări financiare pe care le-a realizat această echipă a Emiratelor, care este finanțată de Sheikhul Zayed Mansur și așa mai departe. Da? Deci ar trebui să fie de așa natură pedepsit Manchester City ca să fie un model pentru toată lumea. Acolo unde sunt oligarhi, oligarhi ruși. Și prima echipă sau primul club care a fost sancționat a fost Chelsea. Pentru că nu întâmplător Roman Abramovici a vândut Chelsea. El a fost obligat să vândă Chelsea datorită unor falsuri, unor evaziuni fiscale, unor falsuri de documente prin care a evitat respectarea regulamentelor financiare din Premier League. Aceasta este realitatea și trebuie să o știm. Și este un mare semn de întrebare, că am văzut că mulți în România cer, doamne, deci să vină investitorii. De ce nu vin investitorii? În primul rând că n-au ce să caute investitorii în România, că n-au ce să cumpere, și în al doilea rând vin cu niște riscuri formidabile, dincolo de bani. Da? Și se întâmplă aici la München, în Liga a patra cu echipa a doua din capitala Bavarei, Lei de la München 1860, care sunt retrogradați din Bundesliga 3 de către Federația Germană pentru anumite falsuri cu un investitor iordanian din golf, care a băgat foarte mulți bani și care a pierdut aproape toți banii.
0: Exact.
1: Acum trecem la Berlin, pentru că Federația Germană de fotbal a organizat joia trecută o întâlnire cu președinții celor 55 de federații din Confederația Europeană UEFA. Subiectul a fost revoluția de palat la FIFA împotriva lui Gianni Infantino. Gianni Infantino, care e susținut de America de Sud și de Africa, cele mai corupte federații, cei mai corupți președinți prin șpăguirea care se numește Fondul de Dezvoltare. Punem în ghilimele, Fondul de Dezvoltare este Fondul de Șpăguire. Și UEFA, aici cei 55 de membri au acceptat decizia lui Alexandru Ceferin, președintele Europei, de a candida la un nou mandat continental, în niciun caz de a se duce, a refuzat să candideze pentru președinția FIFA. Infantino are o tristă celebritate de guvernanță foarte slabă, bad governance, cum se numește, pentru că are un aparat electoral represiv, punem represiv, și este și represiv, că cine e contra lui zboară imediat, inclusiv membrii din comitetul executiv. Totul este manipulabil datorită banilor și acum opoziția europeană trebuie să gândească la un candidat sau o candidată. Și există o candidată care, să vedem dacă va fi agreată de cei 54 de bărbați, este președinta Federației Norvegiene, o avocată, o fostă fotbalistă profesionistă, Lise Klaveness, care de cel puțin 4 ani de zile se bate unul la unul și față în față în Comitetul Executiv FIFA cu Gianni Infantino. Și rămânem la Federația Germană, pentru că Federația Germană mai are încă exact 2 luni și jumătate ca să respecte contractul de sponsorizare al concernului bavarez Adidas. De la 1 ianuarie 2027 intră concernul american Nike. După 70 de ani, Federația Germană renunță la această colaborare cu Adidas. Mare, e sigur că e mare durere la Adidas, dar vine Nike care plătește 100 de milioane de euro pe an, dublu decât plătea Federația Germană, și atunci toți membrii Consiliului de Administrație sau Consiliului Federal al Federației Germane au spus: domne, nu avem ce să facem, trebuie să acceptăm. Și așa intră Nike, concernul american, pe piața germană, da? Deci intră pe piața germană și vom vedea ce se întâmplă pe piața germană după ce Nike pe piața mondială are mari probleme. Are mari probleme financiare după schimbarea unei strategii. Hai să ne aducem aminte că la finala campionatului mondial din America, Argentina și Spania au îmbrăcat Adidas. Adidas a fost pe locul întâi și a avut cea mai mare acaparare și de expunere în televiziune și în piață. Argentina, America de Sud, Spania, Europa. Da? Ori acum economia, acum Nike a făcut câteva greșeli, greșeli care se fac în economie și care nu trebuie făcute, schimbări strategice. În primul rând, a încercat să cucerească piața chineză, să vândă mult în China. Chinezii n-au bani, sunt săraci pământului. Ce să caută Nike acolo când o pereche de pantofi costă 70, 80, 120 până la 150 de euro? Când salariul mediu al chinezului este sub 1000 de euro. Nu vorbim de Shanghai, de Peking, de Canton, de cele câteva metropole. Noi vorbim de media chinezească care crapă de foame. Asta este realitatea. Economia chinezească este în mare regres. Și Nike a vrut să capteze, să cucerească această piață. A distrus dintr-o dată dealerii. Știi că toate aceste mari concerne, Narcis, își vând produsele prin dealer. Eu am avut, de exemplu, când am avut baza mea de tenis, n-am avut legătură cu Nike, am avut legătură cu Head. Și Head-ul mi-a făcut o ofertă foarte bună. Trebuia, pentru o sumă X, cam 30.000 de euro pe an, să cumpăr echipament sportiv pentru shop-ul meu. Și după aceea să vând totul, și cu cât vindeam mai mult, cu atâta îmi creștea licența. Deci pentru obținerea licenței, da, trebuie să cumperi dinainte și să vinzi acest material, toate materialele. Dealerii au fost eliminați din sistemul Nike, din sistemul mondial, s-a mers pe vânzarea online. Care vânzarea online, mai ales la echipament sportiv, dă greș, pentru că tu trebuie să provezi pantofii de tenis sau pantofii de fotbal, tu trebuie să probezi t-shirt-ul, tu trebuie să probezi training-ul, tu trebuie să probezi pantalonii, tu trebuie să probezi racheta pe care o cumperi, să o vezi, îți stă bine în mână, nu-ți stă bine în mână, e prea grea, e prea ușoară. E, aceste greșeli de logică elementară comercială, după părerea mea, ca fiind fost un om în acest sistem de desfacere de produse sportive, iată, vânzarea online a dat greș, iar o acțiune Nike a scăzut vertiginos de la vreo 200 de euro la 46 de vreo 200 de dolari la 46 de dolari, deci o pierdere de 5 ori mai mare. Un concern care la un moment dat a avut în 2024 a avut o cifră de afaceri, Narcis, de 50 de miliarde de euro. 50 de miliarde de euro. Acum Adidas e foarte sănătos, stă foarte bine și în Germania, stă foarte bine și în Europa. stă foarte bine.

0: și în lume. Adidasul nu mai produce atât de mult în Asia, pentru că acolo era producția simplă, dar calitatea era slabă și atunci occidentalii taxează imediat. Occidentalilor poți să le vinzi și îți plătesc aproape orice preț, dar dă-le calitate. Dacă produsul nu e bun, nu-l cumpără. Da? Pentru că produsele am avut, am jucat în Adidas în anii 90, am avut contract cu Adidas și era totul făcut din plastic, din Thailanda, dacă nu mă înșel. Și era
1: Acum se
0: plastic
1: face în
0: și
1: China.
0: cum se face în China. Așa. Și toate aceste produse de plastic, mai ales când e vară și cum e foarte cald în România și cum pantalonii aveau suspensor, mai aveam niște arsuri între picioare formidabile, pentru că totul e de plastic 100% și când plasticul se încinge și arde exact zonele cele mai sensibile, fie ale bărbaților, fie ale femeilor. Da? Așa. Deci, și n-a avut prea multă vânzare pentru că calitatea a fost foarte slabă. Era vorba de, la vremea respectivă, de modelele Ivan Lendl, ca să aveți un etalon al timpului. Și acum trec la o altă știre din Germania, ca să înțelegeți de ce Partidul Alternativa pentru Germania, acest partid extremist neonazist, crește datorită unor greșeli, fie pe de-o parte pe care le fac partidele tradiționale cu lideri din Germania de Vest, sau un sport. Narcis, un exemplu banal de importanță cu o influență colosală. În 3 octombrie, deci acum săptămâna trecută, am sărbat ziua reunirii, exact vinerea trecută. Reunirii celor două Germanii, Republica Democrată cu Republica Federală. Deci în 2026 conflictele între cele două părți sunt formidabile. N-a existat de la bun început niciun fel de sudură. N-au încercat nici măcar o omogenizare, ceea ce era foarte greu de realizat, pentru că avea o populație în Germania de Est care a trăit într-o altă mentalitate comunistă, adică să le dea statul, să fie centralizat, să le dea locuri de muncă, să le dea bani, să le dea locuință, să le pună totul la dispoziție, să le dea asigurare. Deci nu trebuia, ori în piața liberă tu intri, trebuie să fii capabil să intri în piața liberă, trebuie să fii capabil să fii redactor bun la Radio Sport Total, nu? Și atunci îți câștigi banii, tu ești independent, nu depinzi de nimeni și ai banii tăi. Ori dincolo, ei au crezut, cum au crezut mulți în România, că dacă schimbă sistemul comunist centralizat în sistemul de piață liberă, pică banii. E bine, n-au picat banii. Deci s-au pierdut, s-au desființat uzine. Am trecut odată când am fost în 1991 la Poznań, la un meci de Cupa Davis Polonia-România, am mers cu trenul de la Berlin la Poznań și am văzut Zwickau. Zwickau este undeva spre Frankfurt an der Oder, orașul celebru, fabrică Trabant. Mașini din carton presat cu două viteze. Și era fabrica închisă și curtea, pentru că era pe malul, pe lângă calea ferată, băi, erau 500 de trabanturi acolo, niște cutii de chibrituri din carton presat. Cine dracu să cumpere o mașină de carton presat când aveai BMW, Audi, Mercedes, Ford, Opel în partea de vest? Revenind acum la scandalul sportiv, Federația Germană de Patinaj Viteză a închis centrul federal de la Erfurt. Deci din partea est germană. Deci aici se pregăteau cei mai buni patinatori și cele mai bune patinatoare care sunt de ale locului și care veneau la Erfurt, nu pierdeau prea mult timp, plecau, se duceau acasă, școală și așa mai departe. Și au mutat președintele Federației Germane, care e un tip din vest Germania, și au mutat centrul la Inzell, aici în Bavaria, la 800-900 km. Și aici i-a provocat. Și iarăși o nouă provocare care are niște efecte electorale colosale. Că iarăși crește ura și crește, se radicalizează împotriva partidelor și a celor din partea de vest a Germaniei. Un exemplu banal de importanță colosală. Bun. Trecem acum la o știre care o să placă amatorilor de box. Și știu că mai ales bucureștenilor sau în general bărbaților și din București, dar și din țară, le place boxul. Și vă rog să vă treceți încă de pe

0: Acum, ziua de 11 decembrie, să mă uit încă o dată bine, ziua de 11 decembrie, când va avea loc la Cardiff, în Țara Galilor, The Battle of Britain, Bătălia Britaniei. Sunt băieții Big Boys, Anthony Joshua și Tyson Fury, sunt doi boxeri de categorie grea din Marea Britanie, unul 36 de ani, altul 38 de ani, care se vor bate pentru un titlu mai mult britanic decât titlul mondial. Mai mare este rivalitatea promotorilor, Eddie Hearn într-o parte cu Anthony Joshua și un altul, Dana White, care este omul lui Tyson Fury. Și aici cei doi promotori mișcă niște sume cam de câteva miliarde de dolari americani sau de lire sterline sau de euro, în ce valută vreți dumneavoastră, pentru că interesul este enorm. Și aici este vorba de dreptul de televiziune, este vorba de garanții, este vorba de sponsor, este vorba de reclamele care se contractele de reclamă care se încheie înaintea meciurilor. Deci, iată că boxul mondial cu cei doi băieți Big Boys, cum sunt numiți de presa britanică, deci se vor bate într-o gală după modelul artelor marțiale. Și aici Dan White este prietenul lui Donald Trump, nu? Unul dintre promotori vrea să elimine acest Dana White, vrea să elimine cele patru asociații profesioniste internaționale, da? Și să fie numai una după modelul artelor marțiale. Și atunci, sigur că dacă este o singură asociație, se mobilizează sau se caută, se adună mult mai ușor banii, vorba de 50 de miliarde. Și acum cine va câștiga, nu știm. Dar nu știm și care boxer va câștiga. Dar știm că cei doi promotori vor câștiga foarte, foarte mulți bani. La ce se există box profesionist în România?
1: Nu. E un box, să zic, cu probleme multe de tot.
0: De ce?
1: Pentru că federația are probleme, este într-un proces de căutare, nu avem nici, nu mai sunt pugiliștii de altă dată, sunt foarte, foarte puțini. Nu pot să-l compar
0: Păi nu,
1: cu
0: pentru că
1: țările unde
0: în România
1: există
0: nu trebuie
1: box cu
0: federația.
1: adevărat.
0: Federația nu are nicio treabă cu asta. Federația se ocupă de boxul amator. Aici e vorba de liga profesionistă.
1: Nu, aia, păi da, Liga Profesionistă era la un moment dat, Rudelo Breja ne-a părăsit, astăzi nu cred că mai, nici dacă mai există liga
0: Așa,
1: asta profesionistă de
0: așa.
1: box.
0: Pentru că eu am discutat cu Obreja, am discutat de multe ori și vroiam să luăm legătura
1: Păi,
0: cu liga
1: da,
0: profesionistă
1: Bobreja
0: germană.
1: săracul s-a dus de mult.
0: De vreo 2, dacă nu, sau 3 ani de zile. Da. Așa. Bun.
1: Nu, cred că-s mai mult,
0: Sunt
1: Mihai.
0: mai mulți. Da. Așa. Deci era vorba de
1: 2023 în martie, 13 ani.
0: 3 ani. Era vorba de să stabilim sau eu să mijlocesc o legătură, o persoană de contact cu Liga Profesionistă Germană și în felul acesta să apară în galele profesioniste germane câțiva băieți din România, de-ai lui, din Liga Profesionistă, sau când se fac gale în România, să fie invitați, profesioniste, bineînțeles, să fie invitați și boxeri germani, și în felul acesta boxerii profesioniști din România să aibă mai multă expunere, să vadă lumea cum boxează, ca să fie invitați nu numai în Germania, în Franța și în Anglia și peste tot. Deci nu este chiar atât de ușor de pătruns în această scenă profesionistă, pentru că aici sunt sportivi de o valoare excepțională. Bun, uite, au pătruns ucrainienii. Ucrainienii au pătruns, dar ucrainienii au pătruns pentru că frații Klitschko au spart gheața. Frații Klitschko au fost în echipa unui promotor de la Hamburg. Acolo au venit ei, acolo s-au dezvoltat ei, acolo s-au antrenat ei, acolo au locuit și pentru acest promotor au câștigat titlul mondial. Și Vitali este acum primarul general al Kievului și fratele lui mai mic face tot ce trăiește încă în Germania pentru

0: și are, face un lobby formidabil fratelui lui și Ucrainei și în felul acesta legăturile sunt foarte, foarte directe și el are, sunt cu garanție morală extraordinară, inclusiv cu garanție financiară dată de Primăria Generală a Capitalei Ucrainei. Deci aceasta, da, e cu totul și cu totul altceva. Aici, Narcis, mă opresc și vă doresc o seară bună. Rămâneți cu Narcis Drejan. Weekend plăcut și pe săptămâna viitoare.
1: Mâine ești cu Florin Chivulete și Ionuț Flore, iar de luni cu mine.
0: În regulă. La revedere.
1: L-ați ascultat pe Mihai Rusu, Radio La Sport, Total FM Campionilor, vorbind despre weekendul ăsta și din fotbalicelul nostru Campionilor și nu numai, și cel din Germania. Între timp nu s-a mai marcat, suntem pe finalul partidei de la Botoșani, este tot 2-0. La 0 într 85 pentru FC Botoșani, scor stabilit la pauză. Iar e gata, aproape n-am văzut mare lucru făcând UTA Arad Campionilor. S-au încheiat cele 5 meciuri din Anglia, bine, unul s-a încheiat la 4:20 așa. Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Brentford 2-2, Chelsea Bournemouth 5-1, Ipswich cu Fulham 2-1. Victorie pentru Ipswich, care întoarce Campionilor. Ipswich este în acest moment pe poziția a noua, cu 9 puncte. Bravo, tată! Multe echipe cu 9 puncte. Sunderland Brighton 0-2. Urmează Manchester United cu Tottenham Hotspur la 19:30 de minute. Aproape de pauză, Lille-Havre în Franța 1-0 pentru Lille. Evident, în Germania 5 partide terminate aseară. Dortmund Bremen 2-2, în Franța a fost Lens cu Lyon 2-1. Iar în La Liga, Malaga cu Espanyol 1-1. De asemenea, în Germania, Augsburg Bayern 2-2 astăzi, Hoffenheim cu Hamburg 2-3, Mainz Leverkusen 3-4, Paderborn Stuttgart 0-2 și Union Berlin Elversberg 1-0. La 19:30 începe Leipzig cu Frankfurt, cum spunea estul cu vestul, derbiul, ne spunea mai devreme Mihai Rusu. În Italia, Genoa câștigă 2-1 cu Fiorentina, făcut praf de presa din Italia Radu Drăgușin. A început Inter Parma 0-0 minutul 5, este minutul 87, Botoșani UTA 2-0 în continuare. La 21:30 începe FCSB Coțelul Galați. În Spania, Rayo cu Bilbao, vă spuneam, abandonat din cauza protestelor din tribună ale fanilor de la Rayo, abandonat la 0-0. Iar minutul 90 al Alaves Atletico Madrid este 1-2. De asemenea, să spunem Campionilor, ia uite, bă, Watford cu Burnley 0-4. Spectacol, și revine Burnley ușor ușor. Au luat și pe Jamie Vardy. Iar ia să vedem și pe aceia prin Campionii ăștia. 88 de minute, Botoșani UTA în continuare este 2-0 pentru Botoșani. Dar am avut un meci absolut nebun în Suedia, că ați văzut, era 1-5 la un moment dat, era 1-0 la pauză. S-a făcut 1-5, după aia 5-6 parcă. A fost o nebunie din asta de meci, aici Stockholm cu Djurgården. O întreagă nebunie Campionilor în campionatul din Suedia aseară. Aici Stockholm cu Brommapoi Karna astăzi 5-6 Campionilor, uluitor, bă, 5-6. Era minutul 56 1-1, minutul 70 1-5. Apoi 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, minutul 90 plus 8 și la faza următoare Hansen minutul 90 plus 9 a făcut 6-5 pentru Brommapoi Karna, ce nebunie de meci. După 23 de etape, Sirius are 54 de puncte, Hammarby 43, Djurgården 41, Elfsborg 37, Haken 36, Vasteras 35, Göteborg 35, Malmö 33, AIK Stockholm 33, Gais 30, Brompoikara 30, Mjolby 23, Degerfors

0 pentru Botșeni, apără Rosa, a scos astăzi Rosa singur acolo, era altfel 5-6-0 pentru Botoșani. La Shanghai, în primul tur, Vacherot, Zizou, Berz, Van den Janschulp, Tommy Paul, Alcaraz, Tsitsipas, Lerner, Thiem, Fils, Casper Ruud, Carno Busta, Fritz, Zvârțina, Ojeal, Yassim, Hodar, Medvedev și Lex, ca merg mai departe. La Beijing avem finala de la fete. Mira Andreeva o va întâlni pe Qin Wenzheng. A fost 6-2-6-2 cu Bartunțova și Qin Wenzheng a trecut de Elise Mertens 7-5-6-2. Calificări la Wuhan, în China, se joacă, s-au jucat astăzi. De asemenea, și acum handbal, să nu uităm. Szeged Sporting la 21 Liga Campionilor Masculin, pentru campionii care se uită și la și acum handbal. În Liga Campionilor la fete, Gheorghe Cumeț a fost 34-34 și în de 8 minute Brest-Bretagne cu Ferencváros este 2-6 minutul 8. Corona Brașov întrece pe Steaua Roșie Belgrad în European League feminin în preliminar de la ora 20. Începe peste o oră, iar Râmnicu Vâlcea pe Metzingen din Germania. La Râmnicu Vâlcea a fost 39-24 pentru Râmnicu Vâlcea, iar Corona Brașov a trecut de Steaua Roșie Belgrad în tur la Brașov 32 la 25. În Liga Campionilor la feminin, mâine avem CSM București cu Esbjerg la ora 17, la ora 19 Nykøbing în FH, Nykøbing, campion din Danemarca cu Gloria Bistrița. Nykøbing Falster, Håndball Club, cum zic ei campioni. Astea sunt principalele evenimente. De asemenea, francezul Paul Seyssaud a câștigat de la HDO0 la Mondial, a câștigat turul Lombardiei 2026 la doar 20 de ani și 16 zile. De asemenea, se încheie chiar acum FC Botoșani, victorie, așadar pe Botoșani, Botoșani, Botșeni, Botșeni, Champions League Botoșeni. Da, iată șampionilor 2-0 victorie pentru FC Botoșan. Mai lat pentru 11 penalti și Lucas de Vega minutul 17. Un succes important pentru FC Botoșani în acest meci. Da, vă spuneam de Alcaraz că a debutat cu dreptul la Shanghai, Arsenal a câștigat cu Leeds, Federația Portugheză l-a suspendat provizoriu de la echipa națională pe Cristiano Ronaldo, Qin Wenzheng va juca în final de la Beijing cu Mira Andreeva mâine dimineață, iar Cole Palmer a semnat un contract până în 2034 cu Chelsea. Se spune că Max Verstappen a câștigat proba de sprint a Marelui Premiu al statului Singapore. El a câștigat cursa de sprint astăzi în etapa 17 a Campionatului Mondial de Formula 1, cursă perturbată de o ploaie torențială care a dus la numeroase abandonuri, inclusiv cel al britanicului George Russell de la Mercedes. Verstappen, pilotul dominant al monumentului, a fost depășit de Russell la start, deși plecase în pole position. Britanicul a ieșit în decor de pe pista ambibată cu apă în al doilea tur și a abandonat. Verstappen a încheiat cursa în fața celor doi piloți Ferrari, britanicul Lewis Hamilton și monegascul Charles Leclerc. Marele premiu propriu-zis va avea loc mâine. Olandezul, de 4 ori campion mondial, care a revenit în formă începând cu marele premiu al Azerbaidjanului de la sfârșitul lui septembrie și a obținut prima victorie anului în Malaezia duminica trecută, stabilise cel mai bun timp în calificare pentru cursa de sprint de vineri seara, unde s-a impus în fața lui George Russell, Mercedes, care fusese cel mai rapid în antrenamentele libere, și monegascului Charles Leclerc de la Ferrari, ajudecându-și astfel pole position. Deci, clasamentul probei de sprint a fost 14 piloți, Verstappen, Hamilton, Charles Leclerc, Kimi Antonelli, astăzi este și ordine în clasament, Liam Lawson, Oliver Berman, Nico Hülkenberg, Lando Norris, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr., Arvin Lindblad și Oscar Piastri. Au abandonat Lance Stroll.

0: Sergio Perez, George Russell, Franco Colapinto, Isaac Hadjar, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas, Alexander Albon și Oscar Piastri. Iar la MotoGP, Marc Marquez a câștigat cursa de sprint în Marele Premiu al Indoneziei și este lider la general. A fost a 23-a victoria lui Marquez într-o cursă de sprint și din carieră și a 8-a din acest sezon. El a fost primul și este primul și în clasamentul piloților, 343. Jorge Martin este de la Aprilia, tot spaniol, 339-2 și Marco Bezzecchi, tot pe Aprilia din Italia, 284 de puncte, Pedro Acosta pe 4 și Aio Gura din Japonia pe Aprilia Trackhouse pe locul 5. Marc Marquez la Ducati, 343 de puncte, este lider șampionilor. Da. Hai să luăm și noi o scurtă pauză comercială și revenim cu ultima parte a emisiunii.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Și Baphometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
8: Lungulu, ce ratare! David Popovic este noul campion mondial la 100 de metri liber!
9: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
8: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem.

Gaspar Roian cu Seven Club la Radio La Sport Total FM. Începe și meciul Barcelonei, șampionilor. Nu mai sunt multe minute șampionilor. Inter are deja 1-0 cu Parma, nu mai este nicio surpriză la cât de bine arată Inter Milano. Cred că se pregătește din nou campionat. Anul ăsta o să se luptă șampionilor cu băieții de la ăștia, cum îi cheamă, de la AS Roma. Da, văd la Barcelona

fotbalist al Barcelona. A început și Manchester United cu Spurs 0-0 minutul 4. Iar în Franța Lille Havre este 1-0. Leipzig are deja 1-0 cu Frankfurt, încă este minutul 4, gol marcat în minutul 1 de Banzuzi. Inter 3-0 cu Parma între timp, numai 1-0, e 3-0. Cealhanoglu, Turan, primul Sucic, 3-0. Nu are nicio emoție Interul șampionilor. Le dă, cum spunem noi, scor pe Ghencea. Ar fi interesant să nu primească gol Interul, la ce, în ce formă se află și cât de bine, cât de bine merge echipa în acest moment. Bravo, bravo lor, șampionilor. Da, Inter așadar 3-0. Începe Barcelona cu Getafe, chiar acum a început această partidă. Să vedem cum se va și încheia meciul ăsta a șampionilor. În mod normal, Barça ar trebui să îi tăvălească pe românește. Șazan plin cu muzică de la voi. Ia uite aici ce calculator, ce castofon, săraș mecher. Bambox, ia uite, multi am super roofer, cum scriu atunci. Champion League. Da. Cac vă șansă, cac tă nimojetă, draghi slitii. Deci 3-0 pentru Inter împotriva șampionilor de la Parma. Fosta echipă a lui Cristi Chivu, n-are milă de ea, face spectaculau în Iarbao. 0-0 Barça Getafe, a început de 2 minute în această partidă. Deci Sucic, Cealhanoglu și Turam între 13-18 și 31, este minutul 33 al partidei. Inter a câștigat meciul. Gol Barça, minutul 2. Bă, dar nu s-au dat la goluri în etapa asta. Anthony Gordon marchează. De nu s-au dat la goluri în, de când s-a reluat fotbalul, mai minutul 1 și 2. Parma Inter se termine 3-1. Păi nu, că e 3-0 șampion, ce ai. Deci numai așa s-a dat astăzi și ieri. Minutul 1-2, numai așa am văzut goluri. Anthony Gordon, minutul 2 marchează. Lille Havre 1-0, așadar Barça. Uite, Leipzig are deja 2-0 cu Frankfurt. Ia uite ce greșeală aici. Scapă Gordon, driblează vreo 3. Șut deviat și 1-0. Banzuzi și Nkunku, minutele 1 și 5. Leipzig are 2-0 cu Frankfurt. Leipzig care ar face 9 puncte. Frankfurt 13, doar 5 puncte. Pare că pierde meciul ăsta, cel puțin în... Îmi spune, când începe așa cu 0-2, e, la revedere, șampion. Nu mai e nicio emoție. Ești gagbă șansă, gag de nimujete. Nu mai. Adio. Ia uite, să vedeți acum 2-0 imediat. A început Getafe dezastruos. Hai, parcă văd imediat. Dva nănulă, draghi zlitirii. Ia uite și pe Hansi Flick, e liniștit, evident, la ce se întâmplă aici, ce rost are să se supere șampionul. Îi așteaptă pe băieți, le zice, hai calm, le dăm 6-7-0 Getafe. Deși posibil să vedem și un, gol marcat de Getafe. Se termine 5-6-1 așa, 7-1. Da. Am putea să, ce? Credeți că nu se poate întâmpla? Ba da, șampionilor. Lejer. De la Otăsău cu Drobeta Turnu Severin avem poze. Am văzut, ea câștiga 4-0 Drobeta Turnu Severin, șampionilor. Da, e frumoasă zona aia la Păușești, Otăsău. Se văd munții frumos. N-am fost niciodată. E, știu că e în județul Vâlcea, este șampionilor, dar e o zonă foarte, foarte frumoasă. Și

0: N-am fost niciodată. În Păușești am... Parcă am trecut pe lângă Govora, e de fapt. E, cred că pe drumul ăla, pe Surpatele, Negrulești, Pietrari. Dar lângă Govora, zona aia, și poți să ajungi și la Horezul de acolo, de la Păușești, Otăsău. E mănăstirea dintr-un lemn foarte aproape de Păușești, de asta că am trecut prin Păușești, dar n-am stat niciodată în zona aia. E Păușești, Otăsău, e o zonă foarte mică, lângă mănăstirea dintr-un lemn. Te duci de la Govora spre mănăstirea dintr-un lemn, șampion. Băben Frânces, zona aia din Vâlcea. Vom vedea cu Real și Paris Saint-Germain. Sper să nu fie o duș rece cu una dintre ele. Vedem, șampionilor. Numai acum... E bine că a revenit fotbalul ăsta, că ăla de echipă națională ne plictisisem de el, mai ales la noi, care am luat 4 din 4. Inter Parma 3-0, minutul 39... Barcelona Getafe minutul 7 este 1-0, gol marcat minutul 1 de Anthony Gordon. Hai să vedem și ce în alte campionate. Uite la arabi, în Arabia Saudită Al-Hazem cu Neom 1-1, final al Etihad cu Al-Khalij 1-85, urmează Etihad la Al-Hilal, super meci. Armenia Van Gangiasar 2-0, minutul 81 arată Armenia cu Alașchirt 1-1. Uite-l pe Jose Bordalas, antrenorul Getafe, cea unui Getafe, altă dată. În Austria, pe primul loc este Rapid Viena, la egalitate cu Salzburg. E 0-0 acum Salzburg, șampionilor la Grazer. Minutul 83 și Tirol cu Ried 1-2, minutul 85 al partidei. Astea sunt... meciurile de la această oră. Acum, pe cât eu interesa și fotbalul ăsta de 2,44 de bani din campionatele astea. Probabil la pariuri mai joacă oamenii. Iar vor juca pe... Niciodată nu mi-am pus întrebare. Bă, se joacă pe astea. Armenia, Belarus, Azerbaijan. Uite. În Bahrain, de exemplu. Spectacular. În Belgia, Cercle Bruges Anderlecht 1-2. Rezultat final. În Belgia, Royal Union Saint-Gilloise neînvinsă în 7 etape, are 6 victorii și un egal. Club Brugge este pe 2, 18 puncte. Acum 19, că e egal 0-0. La Gantoise 19 puncte la fel. Charleroi Anderlecht este pe 5, 16 puncte. Și au mai revenit echipele astea de tradiție, din câte văd eu. La Luvier cu Club Brugge, minutul 26-0-0. În Bălgarska, Botevrața, Spartak Varna 0-1 și Locomotiv Sofia, Locomotiv Plovdiv 1-1, rezultat final. Levski este pe primul loc, 25 de puncte, CSKA 24, Ludogoreț 23, dar un meci mai puțin și este neînvinsă și Ludogoreț. S-a întărit anul ăsta Ludogoreț. În Cipru, Krasava, Apollon Limassol 1-2, minutul 82 și Apoel cu Nea Salamina 1-0, minutul 40. Krasava, ăștia sunt echipă nou promovată. Boateng joacă la ei. Da? Acolo s-a dus șampionul. Da? Nana Boateng, fostul jucător de la Petrolul CFR Cluj, joacă la ăștia la Krasava. Manchester United Tottenham 0-0, minutul 13. Inter Parma minutul 42, în continuare este 1-0. E un joc pe Belarus, Armenia, Arabia Saudită, Indonezia, Hong Kong. Uite ce ne scrie un șampion aici, vedeți? Uite, am primit răspuns la această întrebare, la curiozitatea mea legată de băieții care pun pe meciuri din astea, în campionate pe care nu le stăpânesc. Sau nu le stăpânim deloc, da. Alania Spor, echipa lui Yanis Hagi, a făcut 0-0 cu Erzurum Spor. A intrat după pauză Yanis Hagi. Eu nu înțeleg știrea aia cu... Ce vrea să spună știrea aia, poate mi-a explicat și mie cu... Yanis Hagi la Olympique Marseille. Păi ce să facă Olympique Marseille cu Yanis Hagi? Vor să retrogradeze? S-a antrenat de un portughez, João Pereira. João Pereira, campionilor. João Pereira, campionilor. L-a trimis pe Yanis Hagi în teren. A avut o singură pasă din... a avut o singură pasă reușită din 5 în careu, 7 din 8 pase reușite în ultima treime, nicio centrare din 4 nu a ieșit, 16 din 17 pase corecte, a atins mingea de 26 de ori și a expirat un șut pe poarta aparată de Taskiran, s-a terminat 0-0, a intrat într-un 63 în locul lui Paulo Fernandes Cantin, joacă cu Fenerbahce etapa următoare, Yanis nu se impune pe nicăieri, după ce s-a accidentat, e la revedere. Își luase un tur cu ghid al stadionului. Cine șampion? Yanis sau cine? Reghe află înainte cu două ore de meci că a fost înregistrat de pe site-ul LPF, așa că poate să stea pe bancă astăzi. Așa cum gazeta scrisese, Reghe a primit o dispensă provizorie valabilă la jocul cu oțelul pentru a putea sta pe bancă la debutul în a treia mandată al roșalbaștilor. Deci o să fie. N-a fost încă registrat pentru că procesul Craiova n-a fost încă judecat de comisie din cadrul federației. Pe site-ul EPF la secțiunea FCSB, pe lista celor din staful roșalbaștilor, s-a regăsit începând din această seară Laurențiu Reghecamp. Sunt și cei doi oameni aduși în staful său, secundul Viorel Dinu și preparatorul fizic Adrian Popa. Alin Stoica, fost secund la echipa lui Becali, nu mai apare pe lista înregistrată la LPF. Craiova a cerut și o sumă suplimentară de 17.000 de euro pentru că Reghi a plătit după termenul care era prevăzut în contractul cu Oltenii de 150.000 de euro achitați de FCSB după angajarea lui Reghe. Era de 300.000 de euro acea clauză. A plătit jumătate, restul de 150.000 de euro a fost achitat așadar de FCSB. Și o să revedem pe bancă în seara asta. A, Yanis își luase un tur de... Da, deci am zis bine, Yanis. Inter Parma, ploaie de goluri 3-0, minutul 45... Barça în continuare 1-0 cu Getafe, campionilor. Mai avem în seara asta Real Madrid cu Villarreal de la ora 22, Napoli, Frosinone 21-45 și FCSB Oțelul de la 21:30 de minute. Mâine în Anglia Crystal Palace, Nottingham Forest ora 16, Hull City cu Everton ora 16 și Liverpool cu City 18:30. În Franța, Nice cu Strasbourg ora 16, Rennes cu Auxerre 18:15 și Troyes cu Marseille 21:45. În Bundesliga, mâine Köln Gladbach 16:30 și Freiburg Schalke 18:30. În Italia, Como AS Roma 13:30, Lazio Monza Lecce Bologna ora 16, Sassuolo Milan ora 19 și Cagliari Juventus 21:45. Două meciuri în Liga 1. Cixeredo cu Craiova de la ora 18 și Faru Petrolul de la ora 21, avem două meciuri și în Liga 2, CSEA Fumați cu CSEA Ștefănești, Derby de Ilfov de la ora 11 și Bihor Bacău 15:45. În Liga 1 luni se joacă FC Argeș CFR Cluj la 18 și Ucluj cu Rapid de la ora 21. Etapa următoare revin și cupele europene. Craiova joacă cu Getafe, uite, adversara Barcelonei din seara asta. Marți și miercuri avem UEFA Champions League, iar joi avem Europa și Conference League și Craiova-Getafe 19:45, 2-0 pentru Barcelona, ba nu, ia, Gordon pentru Dani Olmo, n-a mai ajuns la minge și a respins portarul, e corner. Da, deci Craiova-Getafe ora 19:45 de minute joi. Asta vă uitați, ne uităm la meciul ăsta și îi vedem pe campionii lui Getafe. Ia să vedem corner, oricum s-a jucat la o singură poartă până în acest moment. Asta a fost și emisiunea Liga de Weekend Campionilor. Mâine Florin Chivulete și Ionuț Florea. Weekendul următor, Daniel Nazare și Sile, sâmbătă și duminică. Noi ne auzim luni seara, seara plăcută, Rănescu Sport, Total FM. Weekend minunat să aveți!
1: Liga de Weekend cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total.

dance.